0: дар фахру нотавонӣ ва дармондагиву нодонӣ қарор медиҳанд, мазаммат мекунад. Устод Айнӣ дар ёдоштҳо дар қисмати набираи Файзи Авлиё аз номи Муло Амон чунин меорад. Муло Амон аз илмҳои мадраса бештар ба мантиқ ва ҳикмат машғулӣ мекард. Илмҳои динӣ, Қуръон, ҳадис ва фиқҳро инҳо илм нестанд. Инҳоро ҳар кас метавонад омӯзад, чунки ҳамагӣ дар китоб навишта шудаанд. Илм он аст ки ақл дар вай кор кунад ва майдони фикрдавонӣ кушода бошад. Дар илмҳои динӣ бошад, дар чор тарафи деворҳои баланд ва сахт кашида мондаанд. Агар аз он деворҳо берун баромадан хоҳӣ, туро ин бетамизон дар ҳол кофир мегӯянд, мегуфт устод Айнӣ. Дар бахши ҷанги мулоён бо аробакаш устод Айнӣ вазъиятро баён мекунад, ки 5 нафар муло чӣ гуна аст ҳилаҳои шаръии худ истифода бурда, сараввал нархи аробакашро нимтангаӣ кам карда, пас аз ба ҷои даркорӣ расидан пулро нима ҳисоб карда ба аробакаш 2.5 танга медиҳанд ва вақте аробакаш аз онҳо пули хешро талаб мекунад, онҳо ӯро худоношинос иттиҳом мезананд. Ту дубора ба дуо ва худо шакофӣ кардӣ, моро ҳам ҳақорат карда истодаӣ. Мо аз ароба намефароем ва туро бо аробаи худат ба пеши ҷаноби шариатпаноҳ бурда даъвои ҳақорат мекунем. Зудтар аробаатро ҳай кун. Дар кофир будани ин аробакаш ҳеҷ шаку шубҳа намон, гуфтааст яке аз мулоён. Дар идомаи ин ҳикоя, ки интизорӣ бо сангсор шудани аробакаш аст, устод Айнӣ нақл менамояд, ки ин 4 нафар муло дар тамоми кӯчаҳои Бухоро гашта, дар сари дуконҳои ошною бегона нишаста, воқеаро ба тарзи худ баён мекарданд. Махсусан яке аз он мулоёни даъвогар, ки Ҷунбул Махтум ном дошт, чунин даъво пеш меоварад, ки агар ӯ дар вақти кофир шудани аробакаш ҳозир намешудааст, он кори бади аробакаш монанди об ба хошок номаълум шуда мерафтааст, чунки бо сабаби гӯё охир шудани замон на танҳо авомҳо, ҳатто мулоҳо ҳам беаҳмият шуда рафта буданд, чун ӯ бо ҳамин нияти исломӣ, ки гӯё худо дар табиати ӯ сиришта будааст, ба ғайрат омадааст. Он 4 нафар ҳамроҳони дигараш ҳам аз дунболи ӯ рафта ин корро ба шариат ороста карданд. Ҳамчунин устод Айнӣ дар ҳамин ҳикоя воқеаро чунон ба тарзи худ тавсия намуданд, ки асли вазъро на пардохт кардани пули аробакаш, балки гӯё аробакаш калимаҳои куфрро такрор ба такрор таъкид кардааст ва ин нафарон вақте ӯро насиҳат карданд, онҳоро низ таҳқир намудааст. Ва дар охири ин қисса, чӣ гуна ин 5 нафар муло як нафарро ба хотири даъвои пули пардохти ҳаққи аробакаш то ба дараҷаи сангсор кардан ва аз байн бурдан бо шеваи қабеҳтарин кушта шудани як нафарро ба хотири даъвои ҳаққи худ тасвир намудааст. Дар ҳамин қиссаҳо устод Айнӣ вазъи умумӣ ва тираю тори Бухорои Амириро чунон дар риштаи тасвир мекашад, ки ҳар касе ё ҳар нафаре, ки каме аз афкори динӣ бохабар буд, ба ҳар роҳе ба хотири ҳимоят аз манфиатҳои хеш ва тарсондани чашми мардум аз дурӯғгӯӣ, шаёдӣ, тавтеапардозӣ истифода намуда, аз ин роҳ худро доно, олим ва шариатпаноҳ эълон карда буданд. Устод Айнӣ на танҳо чунин ҷаҳолатро ба гирифтор шудан ва азобу ваҳшониятро ба афроди дигар, балки онро ба хуну пӯсти худ эҳсос намудааст. Махсусан дар воқеаҳои соли 1917, ки ҷадидонро боздошт намуданд, устод Айниро ҳам боздошт карда, ӯро ба обхона мепартоянд ва бо 75 чӯб задан маҳкум мекунанд ва танҳо ба сабаби аз тарафи аскарони рус озод шудан ва 52 рӯз дар беморхона хобидану 25 бор амалиёти ҷарроҳӣ дидан зинда мондааст. Ва пас аз ин устод Айнӣ маҷбур мешавад Бухороро тарк карда ба Самарқанд равад ва пас аз 2 моҳи беморӣ дар Самарқанд қувате пайдо мекунад, ки ба кӯча барояд ва гоҳе ӯро мулоёни Самарқанд мебинанд, ба ӯ чунин ҳукмро раво мебинанд: касе ки ба подшоҳи ислом теғ кашида аз он ҷо ронда шудааст, дар шаҳри мусалмонон истиқомат кардани он аз рӯи шариат ҷоиз нест, мегуфтанд. ин ҳодисаро ӯ ба воситаи яке аз дӯстони худ фаҳмида дар пайи мудофиаи худ меафтад. ҳарчанд ин гуна ривоят натиҷаи амалии расмӣ надошта бошад ҳам, сабаби ягон натиҷаи ғайрирасмӣ буданаш мумкин буд, ки одамони он мулоён ба он ривоят такья карда дар кӯча ба издиҳом ба ман ҳуҷум намуда талафот кунанд. Ман ба шӯрои вакилони Самарқанд рафта ин ҳолро хабар додам. Шӯрои калони мулоҳоро ҷиғ зада бурда, аз забони онҳо хат гирифтанд ки агар ба фалони зарари расад, онҳо ҷавобгаранд. Баъд аз он мулоҳо ба ман рӯи рост ҳуҷум накарданд, аммо таъқиби махфиёнаи онҳо давом мекард. Ман барои мудофиаи худ ҷои хоби худро дигар мекардам. Шояд ҳамин сабаб гардида бошад ки устод Айнӣ аввалин асари насрии худ, ки повести Ҷалодони Бухоро аст, онро дар соли 1920 интишор намуд ва минбаъд тамоми осори ӯ бар муқобили режими Бухорои Амирсолор ва хурофотзадагию таассубгароӣ ва нодонию ҷаҳолат нигаронида шуда буд. Дар асари Ҷалодони Бухоро устод Айнӣ фоҷиаи бемислу монанди замони Амириро, ки аз тарафи аҳли шариат ва бо тасдиқи Амир ба роҳ монда шуда буд, сахт фоҷиа انگیز و غیر انسانی تصویر می نماید. اینجا اکتفا میکنیم، زیرا این مسئله میتواند یک پژوهش گسترده باشد که تمام جزئیات روزگار این دو بزرگمرد تاریخ روشنگری را مقایسه نمود. با همه آموزش و پژوهش‌هایی که تا به حال درباره شخصیت و آثار استاد عینی صورت گرفته است، گمان میکنم هنوز پهلوهای گوناگون آن ناروشنند. نباید به آثار نصری استاد عینی تنها به یک نوعی اثرهای بدعی معامله نمود. آنها هر کدام دردهای جامعه ما را در درازای اثرها افاده می کنند. سببهای بدبختی، وابستگی، غلامی، بی‌بندوباری، واپسگرایی و درماندگی جامعه شرق را دقیق نظرانه نشان می دهند. و ما راه سعادت و آزاداندیشی را نشان می‌دهند. این آثار جاویدانه تمام شرق را تکان دادند. در شرایط امروزه تهدید و خطرهای تعصب و خرافات و افرادگرایی به جامعه و دولت دنیوی تاجیکان، آثار استاد عینی با زهر در برابر این زهر کشندند. این آثار جاویدانه و آزاداندیشانه ارزش عمومی بشری دارند و شخصیت استاد عینی نه تنها شخصیت ملی بلکه شخصیت فرهنگی و آزاد اندیشی جهانی است. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسامالدین شریفزاده تعلق دارد.
1: از سلسله انعنه های شفاهی
2: معما مسئله چیستون؟ معما چونین اثر نصری فولکلوری تاجیک می باشد که به سوال و جواب اساس یافته است. در فولکلوری تاجیک متنهای زیاد موجودند که در مندرجهشان مسئله بیان می گردد و از شنونده پاسخ آن مسئله طلب کرده می شود. آن به ژانر چیستون مونند می باشد.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон маъруф хуҷа баҳодуров мешунавед.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон маъруф хуҷа баҳодуров шунидед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода, мусулмонон, таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 35-ум.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. Онро бароятон Баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 35-ум. Шод бошед.

тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: душанбе 8 июни соли 2026 мелодия аст. Дар ин рӯз дар ҷаҳон ва дар кишвари мо чанд рӯйдоди муҳим ба қайд гирифта шудааст. Тақвими рӯз ба мо ёдрас мекунад ки ҳар рӯз имконияти нав барои кор, дониш ва муваффақият аст.
1: Тақвими рӯз.
0: Дуруд шунавандагони азиз, имрӯз душанбе 8 июни соли 2026 мелодӣ аст. Дар ин рӯзи соли 2007 бо ташаббуси президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. Ин қонуни миллӣ ба баланд бардоштани сатҳи иҷтимоӣ ва иқтисодии шаҳрвандон ва аз байн бурдани хурофоту зиёдаравӣ ва зоҳирпарастӣ дар ҷомеа нигаронида шудааст. 8 июни соли 2011 дар шаҳри Вена, пойтахти Австрия, байни Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ва Кумитаи Олимпии Австрия созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расид. Дар ин рӯзи соли 2016 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расадхонаи байналмилалии астрономии Санглохи Институти астрофизикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро дар мавзеи Санглохи ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ифтитиҳ намуданд. 9 сол пеш дар ин рӯзи соли 2017 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вахӯрии сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон сафар намуданд. Дар ин рӯзи соли 2018 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вахӯрии сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Ҷумҳурии Мардумии Чин сафар намуданд. 8 июни соли 2022 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба якчанд қонун, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро, дар бораи мораторий ва санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист, дар бораи аудити дохилӣ ва ташкилоти бахши давлатӣ имзо гузоштанд. 8 июни соли 2022 баъди анҷоми ҷаласа ва дигар ҳамоишот дар доираи раванди оби Душанбе бо иштироки сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Лиу Женмин барои доираи васеи хабарнигорони дохилию хориҷӣ нишасти матбуотӣ доир гардид. Номбурдагон раванди оби Душанберо натиҷагирӣ карда ба хабарнигорон маълумоти муфассал доданд. Аз натиҷаи конфронси мазкур эъломияи Душанбе 2022 қабул гардид. Дар ин рӯзи соли 2022 раиси маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ муассисаи таълимии то мактабии хусусиро, ки дар кӯчаи Туниси пойтахт воқеъ аст, мавриди истифода қарор доданд. Дар ин рӯзи соли 2023 дар идомаи сафари давлатии амири давлати Қатар ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шайх Тамим ибни Ҳамад Олисонӣ аз мавзеъҳои зебоу дилфиреби қароргоҳи берун аз шаҳри Тако боздид намуданд. Ҳадаф аз баргузор кардани сайру гашт дар мавзеи хушбоду ҳавои Тако маърифии меҳмоннавозии тоҷикона ва шиносоӣ бо табиати сарзамини ганҷхези Тоҷикистон мебошад. 8 июн рӯзи байналмилалии уқёнус таҷлил мегардад.
1: Тақвими рӯз.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: Субҳ медамад.
2: Субҳи умед.
1: Субҳат ба хайр.
2: Эй ҳамватан.
1: Субҳат ба хайр.
2: Субҳат ба хайр.
3: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. қудрати мо. ҳар як муваффақият ин ҷамъбасти талошҳо, дастгирӣ ва ҳамбастагии одамон аст. вақте ки касе танҳо

0: ҷурахон Юсупов, корманди шӯъбаи маорифи ноҳияи Данғара, дар соҳбат гуфт:
1: шӯъбаи маориф мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Данғара оиди паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шӯъбаи маориф нақшаи чорабинӣ таҳия намуда, паёми ҷаноби олӣ дар байни директорон фаҳмонда дода шуд. Инчунин баъдкунандагони синфҳои 11 оиди гузарондани озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи супидонои ин фуруғи маърифат тоҷикистон ватани азизи ман фаҳмонда дода шуд. Дар паём ҷаноби олӣ таъкид карда буданд ки соли 2026 бояд ки муассисаи таҳсилоти муинаи умумӣ таҳсили 12-сола гузаранд. Оиди ин нақша чорабиниро тартиб додем. Аз 94 муассисаи таҳсилоти муинаи умумӣ ноҳия 4 муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта шудааст ки дар онҳо аз 8 то 12 синфи иловагӣ мавҷуд аст. Дар соли таҳсили 2025-26 дар ноҳия 4 та муассисаи таълимӣ ва 4 та муассисаи таҳсилоти томактабӣ ба истифода дода шудааст. Ҳар як муассисаи таълиме ки ба истифода шуданд аз 640 нафар хонанда иборатанд. Муассисаи таҳсилӣ 240 нафари сохта ба истифода шуданд. Ба нақша гирифта шудааст ҳозир 6 та муассисаи томактабӣ ва 5 та муассисаи таълимӣ ба истифода дода мешавад дар соли таҳсилӣ 2026-27.
0: соҳаи маориф дар сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат мавқеи калидӣ дошта, сол то сол баҳри рушди ин соҳа ва беҳтар гардидани сифати таълиму тарбия ва таъмини омӯзгорон дар муассисаҳои ноҳия таваҷҷӯҳи бештар дода мешавад.
1: Дар ноҳияи Данғара 94 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 11 кӯдакистонҳо муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият карда шуданд. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 53646 нафар хонандагон ва 2507 нафар омӯзгорон фаъолият мекунанд. Дар муассисаи томактабӣ бошад, дар 11 муассисаи таҳсилоти томактабӣ 39 мураббиҳо фаъолият карда истоданд. Дар муассисаи томактабӣ 2227 нафар дар маркази инкишоф кӯдак бошад, 4200 нафар тарбиягирагон фаъолият карда истоданд ки дар назди 86 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ маркази инкишофи кӯдак 149 гурӯҳ фаъолият карда истоданд. Барои 1440 нафар хонандагон 4 та кӯдакистон дар соли таҳсили 2026-27 бояд ба истифода дода шавад.
0: баргузории озмунҳои гуногун чӣ дар минтақа ва чӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ бо ҷалби тамоми наврасону ҷавонон худ далели он аст ки насли наврас аз шароитҳои мусоиди таълиму тарбия ки ҳукумати мамлакат ҳамасола барои онҳо муҳайё менамояд ба хубӣ истифода мебаранд. Таври ҳамсӯҳбати мо дар идома афзуд:
1: соли таҳсили 2025-26 дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ хонандагон фаъолна иштирок намуда соҳиби 171 медал гаштанд. аз он ҷумла 29 та медали тилло, 26 та медали нақра, боқимондааш медали биринҷӣ мебошад. хонандаи лисеи тамоили техникӣ ба номи Афлотун дар озмони фуруғи суфи донои китоб аст, сазовори ҷои якум гаштанд. 5 нафар хонандагон соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гаштанд. 2025-26
0: дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бо иштироки мақомоти давлатии соҳибкорон ва сокинон корҳои ободонӣ аз ҷумла шинонидани дарахтон, бунёди боғҳо, муфарш кардани роҳҳо, таъмири биноҳои ҷамъиятӣ ва обод намудани маҳаллаҳо амалӣ мегарданд. албатта ин тадбирҳо ба беҳтар шудани шароити зиндагии мардум ва рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар мусоидат мекунанд. дар ин масир насли наврасу ҷавони кишварро мебояд бо фаъолияти хуби илмомӯзиву ҳунаромӯзии худ талош намоянд, ки дар рушди илмии мамлакат саҳим бошанд ва аз ободиву шукуфоии ватан мамнун.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Оё медонед? Оё медонед?
2: Оё медонед ки хок аз чанд қабат иборат аст? Се қабат. Қабати болоӣ, миёна ва поёнӣ. Қабати болоӣ аз барг ва решаҳои пӯсидаи дарахтону растаниҳо ва моддаҳои органикӣ бой аст. Ма аз ҳамин қабат ҳосилхезтарин ба ҳисоб рафта ғизогирии рустаниҳоро таъмин мекунад. сангҳои ҳаракаткунанда дар биёбон. Дар водии Марг, воқеъ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, сангҳои калон бе таъсири касе ё чизе худ ба худ ҳаракат мекунанд. Сабабаш омезиши яхбандии тунук дар шаб, шамоли сахт ва сатҳи ҳамвору гилолуди замин мебошад, ки сангҳоро маҷбур ба ҳаракат кардан месозад. Кӯҳҳои рангоранг. Дар баъзе минтақаҳо, мисли Чижане Данскияи Чин, кӯҳҳо ранги сурх, зард, сабз ва бунафш доранд. Ин рангҳо дар натиҷаи ҷамъшавии минералҳои гуногун, раванди туршавии оҳан ва таҳшиншавии қабатҳои гуногуни минералҳо дар давоми миллионҳо сол ба вуҷуд омадаанд. Дурахши шабонаи баҳр. Дар баъзе баҳрҳо ва уқёнусҳо об шабона мисли ситораҳо медурахшад. Ин рӯшноӣ аз ҳисоби микроорганизмҳои зинда, планктонҳо ба вуҷуд меояд, ки ҳангоми ҳаракати об реаксияи химиявӣ ҳосил карда нурпошӣ мекунанд. Мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: Оё медонед? Оё медонед?

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: Ишқ ҳам саҳар бедор мешавад. Дар нигоҳе, дар табассуме ки метавонад бесухан ҳам ифшо гардад. Ишқ нерӯест ки моро ба зиндагӣ мепайвандад.
2: Бигзор ин сӯ ба шумо умед диҳад, нерӯмандиатонро афзун гардонад. Заҳмат, меҳнатҳо ба рӯзгоратон файзу баракат эҳдо кунад. Ватан ободу ором ва ишқ ҳамрадифи зиндагии ҳаррӯзаатон бошад.
3: Субҳ ба хайр, эй ҳамватан! Дуруд ба зиндагии зебою пур аз муҳаббат!
4: кишоварзӣ як шуғли қадимтарин ва муҳимтарин дар ҳаёти инсоният ба ҳисоб меравад. Истифода бурдан аз заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои бузург барои таъмини маводи ғизовии тару тоза вусъат бахшидани корҳои кишоварзӣ роҳандозӣ шудааст. боғчаи назди ҳавлигӣ дар наздикии хонаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад ва дар он сабзавот, меваҷот, гулу гиёҳҳоро парвариш менамоянд. ин боғчаҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ низ хеле фоидаовар мебошанд. ҳар як оила метавонад қисми аз сабзавот ва меваҳои зарурии худро, ки аз бозор харидор менамуд, дар замини назди ҳавлигии худ парвариш дода, аз он самаранок истифода намояд. киштукори растаниҳо дар боғчаи назди ҳавлигӣ яке аз анъанаҳои зебои мардуми деҳот ба шумор меравад. дар он сабзавот, меваҷот ва ҳар гуна гулҳоро парвариш мекунанд. парвариши растаниҳо кори саҳлу осон набуда, пайваста назоратро талаб мекунад. табиист ки ягон навъи растанӣ беоб нашъунамо намекунад. аз ҳамин сабаб обёрӣ кардан вазифаи асосӣ барои рушд додани растаниҳо мебошад. нарм кардани хоки бехи растаниҳо, истифода бурдан аз нуриҳо, безарар гардонидан аз чанги ҳашаротҳо, решакан кардани алафҳои бегона ва инчунин вазифаҳои дигарро ба худ доро аст, ки барои парвариш додани растаниҳо муфид мебошад. мусоҳиби мо узви яке аз оилаҳои заҳматкаш ва меҳнатдӯсти ҷамоати роҳатии ноҳияи Рудакӣ, Шарифамоҳ Розиқова аст, ки пайваста дар замини назди ҳавлигии худ ба кишоварзӣ ва чорводорӣ машғул мебошад. ба мо чунин гуфт:
5: аз он ки мо дар деҳоти Кӯҳистонтабор зиндагӣ мекунем, аслан мо бо боғпарварӣ машғул ҳастем. масалан ки дар боғоти мо бештар ангурпарварӣ аст ва себу, ноку, анҷир, хурмо, бисёр дарахтони зардолу, чунин дарахтон дорем бисёртар, олуча ҳам ҳаст. мо ғайр аз он ки боғпарварӣ мекунем, боз ба кишоварзӣ машғулем. дар заминҳои кора мо картошка кишт мекунем ва баъди ҳосили картошкаро бардошта мегузарем ба помидор, бодринг, занҷабили булғорӣ, занҷабили теза, карам, гулкарам ва дигар сабзавотҳоро кишт мекунем. ва ҳосили сеюм бошад, мо боз ҳаму ҷувори мака мешинонем. хеле ҷойҳои мо азбаски хунук асту ҳосили сеюмро гирифтан хеле вазнин аст ва имсол боронгарӣ ҳам хеле зиёд аст. мо ҳамин ҷувори маккаро мегирему боз ҷувори макка ки коридем турбу сабзию ҳамин сабзавотое ки дар зимистон тобоваран ҳамин хел чизоро мекорем. ба ҷуз мо ба боғпарварию сабзавоткорӣ боз машғулем ба чорводорӣ. азбаски мо заминҳое дорем ки алафҳояшро дарав мекунем, мо говҳоямонро дар ҳамон ҷо мечаронем. ширу ҷурғоту чакаву маска ҳама чиз дар мо фаровон аст. мо бениҳоят дар соҳаи чорводорӣ кор карда метавонем.
4: мева ва сабзавоте ки аз боғчаи назди ҳавлигии хонаи худ истеъмол мекунем, назар ба маҳсулоти бозор сифати ғизоии хубтар дошта, тару тоза ва бидуни маводи кимиёӣ мебошад. гулу гиёҳҳо ва дарахтоне ки дар гирду атрофи боғ рӯиданд, ҳаворо тоза мекунанд, фазоро зебо месозанд ва муҳити зистро ҳамеша баҳор мегардонанд. мо бояд дар ин табиати зебоу рангоранг аз ҳар ваҷаби хоки ҳосилхез самаранок истифода бурда, дар як мавсими киштукор ду ё се маротиба аз замини худ ҳосил ба даст орем. дар воқеъ ин боғчаҳо ба оила сабр, меҳнат, масъулиятшиносӣ ва муҳаббате ба табиати зиндаро меомӯзонанд.

0: аз 11 июн то 19 июли соли 2026 ҷаҳон шоҳиди бузургтарин ҷашни футбол хоҳад шуд. Ҷоми ҷаҳони футбол. Ҳаяҷони ин мусобиқаро аз мавҷи радиои Тоҷикистон пайгирӣ намоед.
1: ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бенавоҳояш овоз нест. бувад тоҷикистони ободи ман, чукохи дилу ҷони аҷдоди ман.

0: идомаи боз ҳам як субҳи зебову гуворо ва оғози ҳафтаи ҷадидро ба ҳамаи шумо ҳамватанон ва шунавандаҳои гиромӣ ба хайру пур аз шодиҳо мегӯем ва ёдовар мешавем ки оғозбахши барномаҳои радиои тоҷикистон чун ҳамешагӣ ин барномаи насими субҳ ҳаст ва инак қисмати дуюми барномаи мо мустақиман идома дорад дар ҳафтаи нав барои ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ бурдборӣ ва амалишавии орзуҳоятонро таманно дорем ва бовар дорем ки ин субҳ низ моро яъне ки то охири барнома ҳамроҳӣ мекунед ва ёдовар мешавем ки имрӯз душанбе 8 июни соли 2026 мелодист ва онҳое ки дӯстдори илму дониш ҳастанд мехоҳанд ҷаҳони маънавии худро боз ҳам бой гардонанд ба саволҳои мо ҷавоб гуфта бошанд метавонанд ки то охири барнома яъне ки моро ҳамроҳӣ кунанд чаро ки мегӯянд ки илмат ба амал чиёр гардад қадри ту яке ҳазор гардад
1: як суолу чор ҷавоб
2: як суолу чор ҷавоб

шунавандаои азиз, барномаи Насими субҳро мустақиман идома медиҳем ва ёдовар мешавем, ки 2760 ва 2760 рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд ва як саволи бисёр ҳам ҷолиб ва мантиқӣ ва хеле ҳамосон барои шумо пешниҳод кардем, шунавандаои азиз, ва мо интизор ҳастем, ки кӣ аввал шуда ба саволи мо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад. ва савол чунин буд, ки аз Гиппократи бузург пурсиданд, ки рост аст донишманд будан бемориист? ӯ мегӯяд бале, аммо хеле бемории нодир. баъди чанд лаҳза афсус хӯрда сухани дигаре илова мекунад. шумо бигӯед, ки чӣ илова мекунад Гиппократ? ва то он вақте, ки яъне ки шунавандаҳои мо ба мо занг мезананд, мо хуб бигзор аввал бинем, ки шунавандаҳо чӣ гуна пасух мегӯянд ва мегузарем ба саволи дигари барнома. хуб инҷо шунавандае дар хати алоқа аст. ало, дуруд ба шумо. ва бо ки надорад, гуфтем ки яъне ки Гиппократ мегӯяд, ки анамин донишманд будан хеле бемории нодир аст. ва баъди чанд лаҳза афсус хӯрда сухани дигаре илова мекунад. шумо бигӯед, ки анамин Гиппократ дар ҷумлаи дигараш кадом суханро илова мекунад. 2760 ва 2760 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва бовар дорем, ки шунавандаҳои мо айни ҳол фикр доранд, ҷустуҷӯ доранд ва ҳатман ки ба савол, яъне ки ҷавоби дуруст пешниҳод хоҳанд кард. ва хуб хуб бошад, ки саволи дигарро барои шунавандаҳо гуфта бошем, то он вақте, ки яъне ки метавонанд, ки ба ду савол фикр карда ҷавоб гуфта бошанд. саволи навбатии барнома чунин аст: қалъаи Муғ дар кадом гӯшаи Тоҷикистон ҷойгир аст? яъне ки анамин қалъаи Муғ яке аз ёдгориҳои таърихӣ дар ватанамон ба шумор меравад. шумо бигӯед, ки дар кадом гӯшаи Тоҷикистон ҷойгир аст? ва гуфтем, ки саволҳо албатта на он қадар душвор ҳастанд ва агар мо дуруст фикр карда бошем, ҳатман ки метавонем ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод карда бошем. шунавандаи дигар дар хати алоқа аст. ало, дуруд ба шумо.

0: радиое ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд, ёдовар мешавем ки барномаи Насими Субҳ мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва мо шунавандаҳои азиз чанд лаҳзаи дигарро дар даст дорем ва надонистем ки вақти барномаи мо низ чӣ гуна сипари шуд, чаро ки шунавандаҳо хеле зиёд буданд ва кӯшиш карданд ки ба саволҳои мо ҷавоби дуруст пешниҳод карда бошанд. Ва бозам бармегардем ба саволи аввали барнома, ки гуфтем ки аз Гиппократи бузург пурсиданд ки рост аст донишманд будан беморист. Ӯ мегӯяд бале, аммо хеле бемории нодир. Баъд аз чанд лаҳза афсус хӯрда сухани дигаре илова мекунад ва инҷо шунавандаҳои мо гуфтанд ки сухани меросӣ аст, яъне ки сухан мегӯяд, аммо ва ҳар гуна яъне ки фикру андешаҳо буданд ва то ҳол ягон шунавандаи мо ба ин савол ҷавоби дуруст пешниҳод накардааст. ва боз ҳам то он вақте ки шунавандаҳо ба мо занг зада ҷавоби дуруст пешниҳод мекунанд, бошад ки саволи дигарро мо ин ҷо гуфта бошем, то шунавандаҳо яъне ки посух бигӯянд ки ҷавоб чӣ гуна аст. мутаваҷҷеҳ бошед. дар асари қобуснномаи унсурмаолии кайковус чунин оварда шудааст: эй фарзанд, бидон ҳар вақте ки сухан мегӯӣ, аввал андеша кун, сухани пурмазмун гӯй, ки аломати нотиқист. сухани маънодор аст, ки инсон аз як ҷонвар фарқ мекунад. ин ҷо унсурмаолии кайковус кадом ҷонварро дар назар дорад? яъне ки унсурмаолии кайковус дар қобуснномаи худ меорад ки: эй фарзанд, бидон ҳар вақте ки сухан мегӯӣ, аввал андеша кун, сухани пурмазмун гӯй, ки аломати нотиқист. сухани маънодор аст, ки инсон аз як ҷонвар фарқ мекунад. дар ин ҷо ҳамин унсурмаолии кайковус кадом ҷонварро дар назар дорад? ва мо интизор ҳастем, ки шунавандаҳои мо ҳангоме ки ҷавоб мегӯянд, бигзор ки ҳамин саволро шарҳу тавзеҳ дода бошанд ва баъдан мо ҷавоби онҳоро қабул мекунем. 2760 ва 2760 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва ин ҷо мешунавем, ки шунавандаи мо чӣ гуна посух медиҳад. Ало, салом алейкум.
1: салом саҳили ман усмон.
0: хуб, аз ноҳияи дӯстӣ?
1: бале, ҷавоб дорам ба ҳаргӯш, чунки телефонҳо банд буданд. ба кайковус ба фарзандаш чунин мегӯяд ки вай тӯтӣ барои сухан нагӯ, сухани беману нагӯ. дар бораи саволи аввалинатон ин донишмон
0: буда. хуб, шунавандаи азиз, як каме хуб ором бошед.
1: бемори аст.
0: шумо гуфтед ки яъне ки мисли тӯтӣ сухан нагӯ, яъне ки чӣ гуна мо мехоҳам кунам ҳамин ман мехостам ки ҳамин мисраҳоям ҷавобро шарҳу тавзеҳ дода бошед. шунавандаи азиз, ин гуна ҷавобро мо қабул намекунем. яъне ки хуб, бисёр равшани андохтанд ва мо хостем ки ман ҳамин ҷавоби худро шарҳу тавзеҳ дода бошад, то шунавандаи дигари мо низ фаҳмида бошанд ки ҷавоби саволи мо чӣ аст. хуб, ало.
2: салом суҳайлӣ.
0: салом ба шумо.
2: ҳамо саволи Гиппократ.
0: яъне ки Гиппократ чӣ мегӯяд?
2: хушбахт, хушбахт ҳамон беморест, ки шифояш дар дасти табиб аст.
0: хуб, саломат бошед барои кӯшиш кардан, аммо мутаассифона ки ин гуна нест. хуб, шунавандаи дигарро мешунавем. ало, салому алейкум. яъне ки мегӯяд ки ин бемории нодир аст ва баъд аз чанд лаҳза афсус хӯрда сухани дигаре мегӯяд. шумо бигӯед ки чӣ мегӯяд Гиппократ? ало, салому алейкум.
1: бор дигар салом дар бораи савол думатон.
0: устоди азиз, мо шуморо мешунавем ва хоҳишмандам ки ҳангоме ки шумо ҳамин саволро ҷавоб мегӯед, мо мехостем ки шарҳу тавзеҳ дода бошед, то шунавандаҳои дигаре фаҳмида бошанд ки ҷавоби ин савол чӣ аст.
1: бале, ба фарзандаш мегӯяд ки ҳамин як суханро тӯтӣ бар ин такрор накун. фарзандашро ба тӯтӣ монанд мекунад ва дар бораи
0: яъне ки тӯтӣ чӣ гуна сухан мегӯяд? чӣ мегӯяд? یعنی که توتی رو چیزی که میگویند اون تکرار میکند، توتی به فکر و به اندیشه سخن میگوید. انا انسان باشد باید در هر انامین سخنی که میگوید فکر کند، اندیشه کند، یعنی که بعدا سخن گوید. انامین عنصر مالک هیکاوز در اینجا انامین توتی رو در نظر دارد. واقعا هم جواب شما درست است و فکر یکمی شما فکر میکنم که به سراسیمگی راه دادید. واقعا هم جانور این جانور توتی است و با فرزندی خود همین خیل میگوید. و از سوال این گفتم گیپاکرات گفته
1: گیپاکرات گفته بود که دانشمند بودن خودش بیماری است.
0: بله. بیمار
1: در برابر این بیماران را تبابت میکند و همین سخن را گفته بود به فکرم.
0: خب سوال دویم را درست قبول میکنیم، اما سوال گیپاکرات باز هم نادرست است. یعنی که تشکر به هر حال، یعنی که شنونده های ما کوشش کردن جواب دادن و زنگ زدن فکر و اندیشه خود رو یعنی که بیان کردند. و اینجا من میخواهم به شنونده ها، چون به آخر برنامه رسیدیم، میخواهم که به این سوال خودم جواب گفته باشم. از گیپاکرات بزرگ پرسیدند که راست است دانشمند بودن بیماری است؟ او میگوید بله، اما خیلی بیماری نادر است. بعد چند لحظه افسوس خورده یعنی که میگوید که متاسفانه نه هر کس با آن بیماری گرفتار میشود. چون این از جواب درست. میگوید که این بیماری از دانشمند بودن، اما نه هر کس با آن گرفتار میشود. چون این از جواب درست. و به همه آنهایی که تا این لحظه ها ما را همراهی کردن زنگ زدن و فکر و اندیشه خود را به هر حال تاونیستن که بیان کرده باشند تشکر میگویم. برای شما شنوندای عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و ما نیز ندونستیم که یعنی یک ساعت برنامه ما چگونه سپری گردید، چرا که با شما بودن بسیار خوشایند است و شما هستید که برنامه ما رو انگین میشود و ما یک جای فکر میکنیم و جهانی معنوی خود را باز هم بایوغنی میگردونیم. و اینجا ما رسیدیم باز هم به انجام برنامه نسیمی صبح. تا صبح دیگر سلامت و سربلند باشید. باز هم یک سرود دلنشین میشنویم و بعدا باز هم برنامه های دیگری جالب و شنیدنی از موج رادیو تاجیکستان ادامه دارند.

0: дар душанбе соат 8. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. рӯзҳои 17-ум 18-уми июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. Дар фестивал тамошобини тоҷик имконият пайдо мекунад, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шавад. Маҳз натиҷаҳои сиёсати дурандешона ва некбинонаи роҳбарияти олии ҳар ду давлат буд, ки мардумони ду мамлакат якдигарро ба ҳайси дӯсти боэътимод ва шарики нек дарёфта дар тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳим, хоса соҳаи фарҳанг ва илму маориф муносибатҳои мутақобили судмандро ба роҳ монданд. аз 4 то 6 июни соли 2026 дар шаҳри Тошканти Ҷумҳурии Узбекистон ҷаласаи дуюми муколамаи Тирмиз таҳти унвони сулҳ, пайвастагӣ ва шукуфоӣ ташаккули асосҳои ояндаи муштарак баргузор гардид, ки дар он муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Рухшона Насриддинзода иштирок намуд. Зимни чорабинии муовини вазир бо маъруза баромад намуда, аҳамияти таҳкими минбаъдаи ҳамкории минтақавӣ, рушди пайвастагии нақлиётиву логистикӣ, густариши робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ, инчунин такмили механизмҳои тиҷорат ва рақамикунонии иқтисодро таъкид кард. аз ҷониби кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии шарикони рушд ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии мамлакат озмоишгоҳи муосири омӯзишӣ аз фани физика тақдим гардид. тавре аз кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ хабар доданд, ин иқдом дар заминаи татбиқи барномаҳои давлатӣ барои баландбардоштани сифати таҳсилот, рушди тафаккури техникӣ ва омодасозии мутахассисони рақобатпазир амалӣ гардида ва беҳтар намудани шароити омӯзиш ва ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим мусоидат менамояд. озмоишгоҳи муосири фанни физика бо таҷҳизоти нави таълимӣ, асбобҳои озмоишӣ ва воситаҳои техникӣ мутобиқ ба талаботи замони муосир таъмин шудааст. ин имконият фароҳам меорад, ки хонандагон ва донишҷӯён донишҳои назариявии худро дар амал татбиқ намуда малакаҳои таҳлилӣ, таҷрибавӣ ва ихтироъкориро тақвият бахшанд. дар мулоқоти президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода ва ҳайати намояндагии агентии байналмилалии нерӯи атомӣ таҳти роҳбарии хонум Стейскал Сандра масъалаи ҳамкории илмӣ ва техникӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳо хабар доданд. ҳамсӯҳбатон доир ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти омӯзиш ва пешбурди таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи об ва пиряхҳо мубодилаи афкор намуданд. ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба густариши ҳамкорӣ дар бахши истифодаи технологияҳои ҳастаӣ барои ҳалли мушкилоти муҳити зист, идоракунии захираҳои обӣ ва омӯзиши тағйирёбии иқлим муҳокима гардиданд. анҷуми барномаи тилотии ахбор. шунавандагони азиз, пас аз чанд лаҳза барномаи меҳвар пешниҳоди шумо мегардад. дар ин барнома ҳамкоронамон аз идораи ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ доир ба ташаббуси нави пешвои миллат, таъсиси ҷоизаи байналмилалии сино маълумот медиҳанд. бо барномаҳои радиои Тоҷикистон бимонед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод 142 FM.
3: қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарьё. оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарьёҳо, сиру панҷу зарафшон. дар бадахшон пиряхҳои азими исмоили сомонӣ, инқилоб, истиқлолу сино. пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Рӯзҳои 17-18 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. Дар фестивал тамошобини тоҷик имконият пайдо мекунад, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шавад. Маҳз натиҷаҳои сиёсат дурандешона ва некбинонаи роҳбарияти олии ҳар ду давлат буд, ки мардумони ду мамлакат якдигарро ба ҳайси дӯсти боэътимод ва шарики нек дарёфта дар тамоми соҳаҳои ҳаётам муҳим, хоса соҳаи фарҳанг ва илму маориф, муносибатҳои мутақобили судмандро ба роҳ монданд. Аз 4 то 6 июни соли 2026 дар шаҳри Тошканти Ҷумҳурии Узбекистон ҷаласаи дуюми муколамаи Тирмиз таҳти унвони сулҳ, пайвастагӣ ва шукуфоӣ ташаккули асосҳои ояндаи муштарак баргузор гардид, ки дар он муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Рухшона Насриддинзода иштирок намуд. Зимни чорабинии муовини вазир бо маъруза баромад намуда, аҳамияти таҳкими минбаъдаи ҳамкории минтақавӣ, рушди пайвастагии нақлиётӣ ва логистикӣ, густариши робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ, инчунин такмили механизмҳои тиҷорат ва рақамикунонии иқтисодро таъкид кард. Анҷуми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Хамсаи низомии Ганҷавӣ. Хамсаи низоми ганҷавӣ намунаи баланди завқи баде, манбаи маърифат ва илму андешаи бикр мебошад. Ин шоасар панҷгунаи маъруфи манзуми ишқу ахлоқ, панду ҳикмат ва иҷтимо аст, ки ба як мактаби алоҳидаи адабӣ табдил ёфтааст. Нусхаи нашршудаи Хамсаи низоми ганҷавӣ бо тасҳеҳ ва тавзеҳоти олимону адабиётшиносони варзида, аз ҷумла Алии Муҳаммадии Хуросонӣ ва Мубашшир Акбарзод, ба чоп расидааст, ки хонандаро бо салосату нафосати забони тоҷикии форсӣ ошно месозад. Китоби Хамсаи низоми ганҷавӣ соли 2012 дар ҳаҷми 672 саҳифа дар нашриёти Адиб ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Муминобод 104.2 FM.

хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон.

0: сурудҳои Эҳсон Ризвонов бештар дар жанрҳои эстрадӣ ва халқӣ иҷро мешаванд. Ӯ кӯшиш мекунад, ки дар эҷодиёти худ оҳангҳои муосири эстрадиро истифода барад ва ҳам рӯҳияи мусиқии миллиро нигоҳ дорад. Инчунин, сарояндаи ҷавон Эҳсон Ризвонов сурудеро бо номи «Боз ошиқ шавам» бозхонӣ кардааст. Ин суруд дар иҷрои ӯ шакли нав гирифта, бо услуб ва садои хоси сароянда боз ҳам ранги дигар пайдо намудааст.
1: Дар жанрҳои эстрадӣ, халқӣ ва инчунин сурудҳои вокалӣ, яъне сурудҳои академӣ, сурудҳо месароям. Бале ҳаст, вақте ки ман аввалин бор рӯи саҳна баромадам, суруд сароидам бо гитор. Бо гиторе ки худам менавохтам, худам месароидам. Аввалин бор дар консерти фарҳанги ноҳияи худамон, яъне ноҳияи Абдурамон Ҷомӣ, вақте ки баромад кардам, дар онҷо ба ман аввалин бор буд, бисёр дар ҳолате будам, тарс буд, ваҳм буд, ки чӣ гуна мешуда бошам дар саҳна ва чӣ хел мешида бошад. Инчунин баромада дар онҷо баромад кардам бе ягон хатогӣ.

0: қаҳрамони барномаи мо сароянда ва навозандаи ҷавон Эҳсон Ризвонов дар раванди рушди ҳунарии худ бо як қатор сарояндаҳои шинохтаи кишвар аз ҷумла Умедҷони Бурҳон, Беҳруз Мирзоев ва дигарон ҳамкори зич дорад. Ин ҳамкорӣ барои ӯ танҳо як шиносои оддӣ нест, балки як мактаби воқеии омӯзиш ба шумор меравад. Ӯ пайваста аз таҷрибаи онҳо меомӯзад, маслиҳат мегирад ва кӯшиш мекунад ки ҳар як лаҳзаи кор бо устодони саҳна барояш як дарси нав гардад.
1: Ман бештар бо сарояндаҳое ки машҳур ҳастам ва инчунин бо онҳо мухлис ҳастам, ҳамкории зичам ки надошта бошем дар рафти санъат бисёр ба мисли устод мо аз онҳо дар сомонаҳо вақте ки менависем ҷавоб медиҳанд, аз ҷумла Беҳруз Мирзоев, Умедҷони Бурҳон ва ғайраҳо ҳастанд ки мо вақте ки дар ҷодаи санъат ба мо ягон мушкилӣ пайдо мешавад, вақте ки ба мо ягон чи нофаҳмо мешавад, мо ба онҳо муроҷиат мекунем ва дарҳол ҷавоб медиҳанд. ман бисёртар мухлиси гурӯҳи Анис ҳастам, сурҳои он гурӯҳро бисёртар гӯш мекунам. боз ҳам ташаккур барои даъвататон дар ин барнома. саломат бошед.
0: нафаре дар зиндагӣ дастболову соҳиби эҳтиром мегардад, ки атрофиёну худро эҳтиром кунад ва қадри вақт бирасад ва меҳнат карданро шараф ҳисобад. қаҳрамони навбатии барномаи ҳамболи орзу Эҳсон Ризвонов ҳамин гуна шахс аст. қадршинос, соҳиби ҳунару соҳиби истеъдод ва ватандӯсту меҳнатпараст. мо ба ин сароянда ва навозандаи ҷавони соҳиби истеъдод дар роҳи санъат муваффақиятҳои навинро орзумандем ва ин бор барномаи ҳамболи орзу, ки мо бароятон пешниҳод намудем. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод, коргардон Умедҷон Бобоев. то барномаи баъдӣ, хайр.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤرخان اظهار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متن به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادر رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارو سال 2014 به طب رسانده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان گرامی، برنامه تلاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو گلبهار ساقی‌بекова. Ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди синамои миллӣ, махсусан филмҳои ҳунарии бачагона, муассисаи давлатии Тоҷикфилм озмуни ҷумҳуриявии сценарионависонро таҳти унвони Кӯдакону наврасон ояндаи миллат эълон намуд. Тавре дар ин хусус аз муассисаи давлатии Тоҷикфилм хабар додан, ҳадаф аз баргузории озмун тарғиби арзишҳои миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, дӯстию рафоқат, ростқавлӣ ва ташаббускорӣ байни кӯдакону наврасон мебошад. Ба иттилои ман ба муҳлати ниҳоии қабули филмномаҳо то 1 сентябри соли 2026 муқаррар шудааст. Ғолибони озмун дар доираи синаможоизаи сеюми миллии тоҷисомон моҳи октябри соли 2026 муайян гардида, бо ҷоизаҳои пулӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. Аз 31 октябр то 13 ноябр пойтахти Сенегал шаҳри Дакар бозиҳои 4-уми олимпии наврасонро мизбонӣ мекунад. Ин нахустин маротиба аст ки бозиҳои олимпӣ дар давлати африқоӣ мегузарад. Тавре дар ин хусус аз кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон хабар доданд, ба барномаи бозиҳо 25 намуди варзиш ворид гардида, дар мусобиқот қариб 3000 варзишкари то 17-сола иштирок мекунанд. Ба иттилои кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон, имсол тартиби интихоби варзишкарон ба бозиҳои олимпии наврасон фарқ мекунад. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи хуршеди истиқлол аст пешниҳоди шумо рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Месароям маснади волои истиқлол. Медамад хуршед аз фардои истиқлол. Зери бари миннати ғайр будан талх аст. Коми мо ширин шуд аз ҳавлои истиқлол.
1: истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: истиқлолият шукӯҳу нумӯи ҳар як миллату давлат аст. истиқлолият ин пойдевори тамоми ободониву шукуфтанҳост. дар барномаи имрӯзаи хуршеди истиқлол тасмим гирифтаем ки роҷеъ ба фаъолияти шуъбаи фарҳанги ноҳияи ҳамадонӣ чанд маълумот ба шумо пешниҳод кунем.

0: саркоргардон, роҳбари бадеӣ, мутахассис, мутахассиси сару либос, сарояндагон, навозандагон, раққосон, рассомон, ороишгарон, дизайнерон, ҳамчунин кормандони техникӣ фаъолият мекунанд.
1: Шукронаи нони ватану номи ватан. Шукронаи субҳи ватану шоми ватан. Шукронаи ҳар нафас ки бо ӯ бикашам, шукронаи моҳу гӯшаи боми ватан. Шукронаи ҳар хонаи ободи ватан. Шукронаи ҳар тифлаки дилшоди ватан. Шукронаи ҳар чеҳраи хурсанди ватан. Шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан. Шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан.
0: Ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ маконест ки устоди санъат, яке аз фалаксароёни маъруфи кишвар, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, Шодравон Одина Ҳошимов, як замон онҷо гашту гузор мекард, суруд мехонд, замзама мекард. Шояд аз ҳамин лиҳоз ба ансамбли филармонияи халқии ноҳия номи Шодравон Одина Ҳошимовро гузоштанд.

мардуми сарбаланду санъату ҳунардӯсти ноҳияи Ҳамадонӣ дар ин макони файзбор шоду сарафроз зиндагии шоиста ба сар мебаранд ва сарчашмаи ин ҳама хушбахтиҳоро аз

истиқлолияти кишвар медонанд ва кӯшиш ва ғайрат доранд ки дар ободонии ин гӯшаи диёр саҳми худро бигзоранд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол, ки аз шуъбаи фарҳанги ноҳияи ҳамадонӣ омода гардид. хотиррасон менамоем ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. дар анҷом таманно менамоем ки кабутарони сулҳу дӯстӣ дар фазои беғубори кишварамон зери нури хуршеди истиқлол парафшону ҷомид.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. 16 июн иҷлосияи шашуми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Иҷлосияи шашуми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум дар асоси қарори раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 июн соати 10 дар шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад. Ба иттилои манба дар иҷлосияи шашуми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум ба Россия Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои қабул намудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. Дар агенти инновация ва технологияҳои рақамӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳалаи дуюми ҳакатони минтақавии ҳалли сабз ва рақамӣ барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ баргузор гардид. Тавре аз агенти инновация ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд, ҳадафи асосии ҳакатон рушди малакаҳои сабз ва рақамии ҷавонони Осиёи Марказӣ буда, ба эҷоди технологияҳо ва хизматрасониҳои инновационӣ барои рушди устувор, инчунин фароҳам овардани шароит барои татбиқи онҳо дар бахши воқеи иқтисодӣ ёд равона шудааст. Ба маълумоти манба, дар натиҷаи интихоби озмунӣ 3 даста аз Тоҷикистон ба даври ниҳоии ҳакатон роҳ ёфтанд, ки аз 25 то 27 июни соли равон дар соҳили кӯли Исиқкул дар Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор мегардад. То 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабони дар марҳалаи асосӣ ба қайдгирии номнавис шуда баргузор мегардад. Ҳангоми имтиҳон довталаб бояд шарту талаботи муқарраршударо донад ва риоя намояд. Тавре аз Маркази миллии тесии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, барои баргузории даври асосии имтиҳонҳо қисмҳои А ва Б дар заминаи муассисаи таълимии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ марказҳои имтиҳонӣ ташкил гардиданд. Анҷоми барномаи тилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Таҳлил, баррасӣ, сабабҳои норасоии оби нӯшокӣ ва обёрӣ дар Тоҷикистон. Масоили сиёсати об ва захираҳои оби Тоҷикистон дар гуфтори чакомаи об аз радиои Тоҷикистон.
3: Салом, сомиёни гиромӣ. Бо пешниҳоди масоили обу иқлим ва табиат чанд лаҳза бо шумо хоҳем буд. дар инсти омӯзиши прияхҳо ва криосфераи академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар доираи идомаи муаррифии даҳсолаи байналмилалии амал барои илмҳои криосфера солҳои 2025-2034 бо иштироки олимону мутахассисони соҳа машварати илмӣ назариявӣ баргузор шуд. Ходимони илмии институт дар маърузаҳои худ хусусиятҳои гидрологӣ, манбаҳои ташаккули ҷараёни об ва вазъи экологии ҳавзаи дарёи сурхобро муаррифӣ намуданд. Ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба таъсири фаъолияти инсон ба муҳити зист ва хатарҳои геоэкологии минтақа мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Иброз гардид ки солҳои охир дар натиҷаи таъсири омилҳои табиӣ ва антропогенӣ вазъи экосистемаҳои ҳавза тағйир ёфта, онҳо ба фишорҳои экологӣ бештар дучор гардиданд. Таъкид шуд ки дар шароити тағйирёбии иқлим ва коҳишёбии захираҳои пиряхӣ зарурати гузаронидани таҳқиқоти мукаммали илмӣ, татбиқи чораҳои мутобиқшавӣ ва бароҳмондани идоракунии устувори захираҳои табиӣ беш аз пеш муҳим мегардад. ҳар сол санаи 5 июн аҳли башар, аз ҷумла сокинони Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи байналмилалии муҳити зистро ба таври васеъ ҷашн мегиранд. Соли 1972 бо қарори Созмони Милали Муттаҳид рӯзи 5 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии муҳити зист пешниҳод шуд ва имсол аз ҷашнгирии он 54 сол пур шуд. қобили қайд аст ки таи солҳои охир сокинони ҷумҳурӣ баҳри муҳофизати муҳити зист, тозаи озода нигаҳ намудани кӯчаи маҳаллаҳо, ниҳолу дарахтон тавассути ҳашарҳои умумӣ ва дигар амалҳои муҳиму хайр корҳои зиёдеро анҷом медиҳанд. Солгарди имсолаи ҷашни рӯзи байналмилалии муҳити зист ба давраи рост омад, ки мардуми Тоҷикистони азиз ба ҷашнҳои бузурги миллиамон 29-солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ ва 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ ҳамаҷониба гирифта истоданд. Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурӣ дорои табиати нодир ва захираҳои бузурги обӣ ба масъалаҳои экологӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. Мамлакатамон дорои табиати нотакрор, перяхҳои бузург, дарёҳои сероб ва гуногунии олами набототу ҳайвонот буда, ин сарватҳои табиӣ на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои тамоми минтақа аҳамияти бузург доранд. Аз ин рӯ, ҳифзи онҳо вазифаи ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ мебошад. Таъмини амнияти экологии ҷомеа яке аз масъалаҳои муҳими умумибашарӣ ба ҳисоб рафта, дар сатҳи ҷаҳонӣ таҷлил намудани рӯзи байналмилалии муҳити зист воситаи беҳтарини ҷалб намудани таваҷҷӯҳи аҳли башар ба масоили экологӣ мебошад. Боиси таъкид аст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва узви конвенсияҳои Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои экологӣ ба муаммоҳои ҳифзу ҳимояи муҳити зист таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Таи 10 солҳои охир аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамаҷониба дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаҳои обу иқлим баёнгари таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати кишвар ба ҳалли муаммоҳои сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Тавре огаҳӣ доред, рӯзҳои 25-28 майи соли равон як чорабинии сатҳи баланд конфронси 4-уми раванди оби Душанбе бо иштироки зиёда аз 2500 ширкаткунанда дар Тоҷикистон баргузор гардид, ки ин ҳам нишонаи он аст ки кишвари мо ба масъалаҳои обу иқлим бетараф набуда, баръакс барои ҳалли масоили глобалӣ ташаббусҳо нишон медиҳад. Ҳоло суҳбати моро бо корманди кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Усмон Судурзода бишнавед.
4: Рӯзи 5 июн ки рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист аст. Ҳар яке мо ки сокинони сайёра ҳастем ва ба табиат вобастагии зиёд дорем, бояд барои ҳифзи муҳити зист ва тоза нигаҳ доштани табиат саҳмгузор бошем ва дар ҳамин самт вобаста ба ҳамин рӯзи ҷашни ҳифзи муҳити зист чӣ гуфтаниҳо доред?
5: Масъалаҳои экологӣ яке аз масъалаҳои глобалӣ ба шумор мераванд ва дар тамоми сайёра барои ҳалли онҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ дар сарҷамӣ кӯшишу талошҳо мекунад. ва бо ин масъала дар сатҳи байналмилалӣ созмонҳои зиёде таъсис дода шудаанд ки дар соҳаи ҳифзи муҳити зист беҳтар кардани вазъи экологии сайёра кору фаъолият мекунанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯзҳо пайваста дар татбиқи сиёсати ҷаҳонӣ оид ба ҳифзи муҳити зист саҳми худро мегузорад ва ин аст ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар 10 конвенсияҳои байналмилалӣ дар самти ҳифзи муҳити зист шомил гардидааст ва оҳдадориҳо худро дар назди котиботи ин конвенсияҳо иҷро мекунад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз давраи таъсисёбӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад ва бо ин мақсад ба тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 14 қонунҳои соҳавӣ қабул гардиданд ва ҳамчунин санадҳои зерқонунӣ дар ҳаҷми зиёда аз 30 санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба танзими муносибат ба соҳаи ҳифзи муҳити зист қабул гардида мавриди татбиқ қарор доранд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин бо мақсади беҳтар кардани вазъи экологии кишвар барномаҳои давлатию соҳавиро қабул намудааст, ки дар доираи ин барномаҳо аз тарафи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилот вазорату идораҳо ва дар маҷмӯъ аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои зиёде гузаронида мешаванд. Барномаи охироне ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ин барномаи кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мебошад, ки дар доираи ин барнома باید که تا 2 میلیارد نیال ها شنانیده شوند که مقصد بهتر کردن بعضی اکالوگی جمهوری تاجیکستان است و تاسیس دادن شرایط مساعد زندگی برای اهالی کشور و در این زمینه کمیته حفظ محیط زیست همچون مقام وکالتدار دولتی در ساحه حفظ محیط زیست سیاست اکالوگی جمهوری تاجیکستان رو راه اندازی می نماید. امروز ها ساختارهای کمیته حفظ محیط زیست در تمام شهر و ناحیه های جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. باید قید نمایم حفظ نمودن محیط چیز است. استفاده عاقلانه از ذخیره های طبیعی و به نسل های آینده باقی گذاشتن ذخیره های طبیعی این وظیفه هر یک شهروند است و این نقطه در ماده 44 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نیز درج یافته است که هر یک شهروند وظیفه دار است که طبیعت را حفظ نماید.
4: یعنی که بغیر از همان کمیته ها و من اداره هایی که مسئول هستند در همین سمت، هر یک شهروند، هر یک نفری که امروز در سیاره زمین عمر به سر میبرد وظیفه دار است که محیط زیست را حفظ نماید. گفتم ماند که البته در جمهوری تاجیکستان طوری که شما گفتید کمیته حفظ محیط زیست فعالیت میکند و محیط زیست گفتم او هم هوای اتمسفر هم گرد اطراف هم را در نظر داره برای روزه نگه داشتن حفظ محیط زیست. چگونه تدبیرها اندیشیده میشوند مخصوصا در کشوری؟
5: بله درست قد کردید. سیاره زمین این خانه همه اهالی سیاره زمین میباشد و مساله های اکولوژی اکثرا اینو ترانسرحدی هستند، یعنی که وقتی که فضا سرحد ندارد فرض کردیم وقتی که تاثیر از یک دولت به هوا رسانیده میشد این به تمام فضای کره زمین تاثیر حساب میشد. اگر آب ها افلاس شوند این آب ها از یک سرحد به سرحد دیگر میگذرند و دیگر دولت ها. اگر عالم پرنده ها اگر یگان بیماری پیدا شد آنها مهاجرت میکنند و یا سرحد ندارند و یا به کدام منطقه هایی که برای زندگی آنها مناسب است آنها حرکت میکنند. از این لحاظ مساله های اکولوژی اساسا مساله های عمومی و گلوبالی میباشد. بنابر این هر یک شهروند سیاره وظیفه دار است که برای حفظ محیط زیست باید سهم خود را گذارد، چون که هر یک شهروند سیاره از ذخیره های طبیعی استفاده میبرد و به محیط زیست در روند زندگی خودش تاثیرگذار است.
4: چگونه میتواند سهم گذار باشد بغیر از استفاده ذخیره های طبیعی؟
5: از طرف کمیته حفظ محیط زیست مثلا هر ساله اکسیه های اکولوژی با جمع کردن همه قشرهای اهالی جامعه عملی کرده میشود و در آن سال از سال شماره اشتراک کنندگان و توجه اهالی هم بیشتر شده است که آنها در اکسیه های تازگی ساحل، تازگی محل، تازگی شهرها فعالانه شرکت ورزیده برای تازه و به ضرر گرداندن محیط زیست خود سعی و کوشش کرده ایستادند. یعنی هر یک انسان با کدام واسطه میتواند که در بهداشت محیط زیست سهم گذارد. این فرض کردیم هر یک انسان قدرتی دارد که در یک سال در موسم نهالشانی چند نهال از سوگ خودش چناند. این یک. دویمش که برای با ترتیب معین معاملات با پرتوهای روزگار عمل کردن اینم یک سهمگذاری است که برای پیشگیری افلاس شوی محیط زیست یعنی نقش که دارد. نقش دارد.
4: البته سالهای اخیر در همین سمت پرتوها هم پرابلم ها مشکلی ها زیاد شده است.
5: بله پرابلم پرتوها یکی از سمت های افضلیتناک سوهای محیط زیست و جهان محسوب می شد امروز و برای برطرف کردن تحصیل پرتوها تدبیرهای زیادی را رو اندازی کردن ضرورت می شود، چون که جمع آوری و به نوها جدا کردن و کارکرد پرتوها همچون گرانیدن آنها یکی از مساله های مهم به شمار می رود که اوید این مساله باید که منتظم چوره جویا کرده شود، چون که پرتوها این هر روزه حاصل می شود. چوره بینی های منتظم پیوسته یعنی که مکانیزمی درستی معاملات با پرتوها باید که رعایت کرده شود و جاری کرده شود.
4: یک شرطنامه به نزدیکی به امضا رسانده شد در شهر دوشنبه یک کارخانه کارکرد پرتوها باید فعالیت کند. این هم فکر میکنم برای کم کردن پرتوها یک سهم خواهد گذاشت.
5: البته امروز ها در شهرهای عظیم جمهوری ضرور است که کارخانه کارکرد پرتوها و کارخانه بناها جدا کردن پرتوها باید حتما باید تاسیس داده شود، چون که این پرتوها ها به محیط زیست از حساب اخراج گاز متان تاثیر منفی دارند، همچنین شرایط همون منطقه‌ای که پرتوها جایگیر است در صورت این نادرست استفاده بودن میتواند به محیط زیست یک حالت ناگوار به میان بیاورد. از روی تجربه جهانی و تکنولوژی امروزه حاضر زمان امکان دارد که در صورت تکراران کارکرد کردن پرتوها هم جایهای نوی کاری تاسیس داده شود با محصولات دوم درجه یعنی محصولات از نو استحصال کرده شود، در این زمینه همچنان از پرتوها محیط زیست تازه کرده شود. مساله های ساحه محیط زیست بسیار زیادند و سهمگذاری اهالی کشور در این سمت این است که در صورتی که هر شهروند اگر برای بهتر کردن وضع اکولوژی اگر سهم خود را نگذارد هم حداقل به محیط زیست تاثیر منفی نرساند این هم یک سهمگذاری است، چون که هر یک انسان در فعالیت روزگاری همروزه خود پرتوها حاصل میکند، پرتوهای آبی حاصل میکند، چون که هم آب استفاده میبرد هم غذا استفاده میبرد و محیط زیست تاثیر منفی حتما میرساند. اهمیت ساحه محیط زیست در آن است که به حفظ سلامتی مردم نگرانیده شده است.
4: وابستگی زیاد دارد
5: به حفظ سلامتی مردم وابستگی زیاد دارد، چون که برای سالم نگاه داشتن اهالی این یکم آب تازه غذا ғизои тоза ва ҳавои тоза зарура дорад. Ва ин компонентҳои муҳити зист бояд ки мунтазам мониторинг бурда шавад, назорат бурда шавад ва дар доираи меъёрҳое ки барои саломатии инсон безиён аст, бояд нигоҳ дошта шавад. Аз ин лиҳоз маърифати экологии аҳолӣ ҳам зарура дорад ки онҳо барои ҳифзи саломатии худ ва фарзандони худ ва наздикони худ бояд ки аҳамият диҳад. Чунки модарони мо агар ки аз маърифати экологӣ агар фориғ бошанд, онҳо барои тарбияи дурусти фарзандони худ барои оянда санг гузошта наметавонад. Аз ин лиҳоз оид ба ин масъала ҳам ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон диққати зарурӣ дода, барномаи давлати баланбардоштани маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистонро қабул карда ва татбиқ шуд ва имсол барномаи нави маърифати экологӣ ва фарҳанги экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ва боре дорем ки қабул мегардад. Мақсад аз қабул ин барномаҳои давлати ҳам баланбардоштани маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон аст ки онҳо ҳам худ дар ҳифзи муҳити зист саҳмгузор бошанд, ҳам барои ҳифзи саломатии худ ва наздикони худ сайу кӯшиш намоянд, истифодаи оқилонаи захираҳои табииро низ баромонанд.
3: ҳифзи захираҳои табиат, муносибати оқилонаи онҳо ва тарзи истифодабарӣ яке аз роҳҳои беҳтар намудани сатҳи зиндагӣ ба ҳисоб меравад. Инсон метавонад бо истифодаи оқилонаи худ ба табиат ва ҳифзи муҳити зист сатҳи зиндагии худро низ беҳтар намояд. Яке аз масъалаҳои муҳими тамаддуни башарӣ дар марҳилаи ҳозираи рушди ҷомеа ин таълиму тарбияи экологӣ ба шумор меравад. Ҳоло гуфтаҳои корманди масъули раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе Саид Аҳмад Акрампурро бишнавед.
6: Масъалаҳои экологӣ на танҳо дар миқёси ҷумҳурӣ, балки дар тамоми сайёра нигаронкунанда воқеъ мондааст ва рӯзи байналмилалии муҳити зист ҳанӯз 54 сол қабл эълон гардида буд. Албатта ин тадбир ба хотири он роҳандозӣ гардида буд ки ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаҳои муҳити зист, ҳифзи он, солимгардонии табиат ва муносибати инсонро бо табиат дигаргун карда тавонад. Аз ҳамин лиҳоз аст ки дар тамоми сайёра рӯзи байналмилалии муҳити зист таҷлил карда мешавад ва дар ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар 35 соли ин сана бо фароҳам овардани қарорҳои марбута вобаста ба таҷлили ин ид дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва фароҳам овардани намоишгоҳҳо ки бевосита бозгӯи дастовардҳои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ донишгоҳу донишкадаю ва корхонаҳои саноатие ки бевосита маҳсулотҳои аз нигоҳи экологӣ тозаро истеҳсол менамоянд ба маърази тамошо гузошта мешавад. Таҷлил гардидани рӯзи байналмилалии муҳити зист ҳадафҳои зиёд дорад. Ин пеш аз ҳама огоҳии мардум ба мушкилотҳои экологӣ, зина ба зина баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ дар ҷомеа мебошад, зеро ки таи чанд соли охир се барномаи давлатии рушди тарбия ва маърифати экологӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба тасвиб расид ва ин барномаҳо амалӣ гардиданд ва албатта барномаи чорум бо дастури ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳия гардида истодааст ва албатта рӯзҳои наздик ин барнома низ тасдиқ мегардад. Ҳифзи муҳити зист, солимгардонии он на танҳо масъулияти як сохтор, як ниҳод набуда, балки масъулияти ҳамаи мову шумост, яъне ки вазифаи шаҳрвандии ҳар як нафар маҳсуб меёбад. Мушкилотҳои глобалии экологӣ дар тамоми сайёра, аз ҷумла норасоии оби нӯшокӣ, оби ошомидани, тағйири обии иқлим, гарм шудани иқлим, ки бевосита прияхҳои зиёди аз ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон низ зиёда аз 1000 приях нобуд шуд дар ин давра, ҳамин раванд низ таъсифона идома дорад. Дар ин самт албатта ҳам аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ тадбирҳои зиёде андешида шудааст. Ин ба он маъно гуфта мешавад ки бо пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистон соли 2025 аз ҷониби созмони милали муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо ва ҳамасола 21 моҳи март ҳамчун рӯзи ҳифзи прияхҳо таҷлил карда мешавад. яъне ки дар ин самт албатта тадбирҳои зиёде аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ андешида мешавад то дар ҳифзи муҳити зист ҳиссагузорӣ карда бошед.
3: истифодаи оқилонаи ҳифзи табиат, барқарорсозии захираҳои табиӣ ва солимии ҷомеа وظیفه هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد. مشکلات اکولوژی این بحران استفاده ذخیره های زمین، نیست کردن جنگلزار، افلاس شوی هوا، ایروزی شوی زمین و کم شدن سطح ذخیره های آبی تازه آشامیدنی می باشد. هر یکی ما باید در حل این مشکلات و تازه نگه داشتن کوچه و محله با استراحتگاه ها و جای های جمعیتی سهم نظرس خود را گذاریم. اگر ما امروز برای حفظ محیط زیست تدبیرهای ضروری اندیشیم، می توانیم برای نسل های آینده سرزمین سبز و خرم و محیط سالم را میراث گذاریم. برنامه نوبتی چکمه آب از رادیوی تاجیکستان اینجا به انجام می رسد. برنامه را کارگردان الهام کنجایف و محرر شایسته احمد آماده نمودن. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد باز هم ادامه دارد. با رادیوی تاجیکستان بمانید.
7: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی ورزوب روی موج 104.7 FM می توانید بشنوید.

0: дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дар ноҳияи Шаҳристон бо мақсади шоиста истиқбол гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ 3 километр роҳи автомобилгард таъмири асосӣ ва 15 километри дигар таъмири ҷорӣ карда мешавад. Лоҳияи мазкур бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Суғд амалӣ гардида, ба беҳтар намудани вазъи роҳҳо ва фароҳам овардани шароити мусоиди ҳаракати нақлиёт мусоидат хоҳад кард. Сокинони маҳал аз оғози чунин корҳои ободонӣ ва созандагӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, барои даст гири ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумат ҷиҳати беҳтар намудани шароити зиндагии мардум изҳори сипос менамоянд. Дар ин бора аз бахши матбуоти раиси ноҳияи Шаҳристон хабар доданд. Бо мақсади муаррифии дастовардҳои 35 соли истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Зафаробод як гурӯҳ рӯзноманигорон аз корхонаҳои саноатӣ дида намуданд. Гуфта шуд, ки ҳоло дар ноҳия 42 адад корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолияти назар аст дорад. Гузориши мухбирамон Мастона Муҳидуллозода идомабахши ин мавзӯст.
1: Корвони журналистон таҳти унвони Суғд дар 35 соли истиқлолият, ки бо ташаббуси бахши Суғди иттифоқи журналистони Тоҷикистон роҳ андозӣ гардидааст, аз ҷараёни корҳои ободонивию созандагӣ, истифодаи самаранокӣ замин ва рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи Зафаробод боздид ба амал овард. Рушди соҳаи саноат дар минтақа бо буньёду ба истифода додани коргоҳҳои нави истеҳсолӣ тақвият меёбад. Шумори умумии корхонаҳои саноатӣ дар ноҳияи Зафаробод 42 адад буда, дар се моҳи якуми соли 2026 ду корхонаи коргоҳи нав мавриди истифода қарор дода шудааст. Корхонаи кони ганҷ аз зумраи коргоҳҳои муосир буда, фаъолияти он дар баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва рушди иқтисоди маҳаллӣ нақши муҳим дорад. Шахси масъули ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кони ганҷ дар ноҳияи Зафаробод, Баҳодур Ҳоҷибоев, иттилоъ дод, ки
2: корхона коркарди пахтаи хом ва коркарди истеҳсоли равғани чигити пахтаро дар бар мегирифт ва аз он сол эътиборан мо фаъолият карда истодаем. Солҳои 23, 24, 25 қабули пахта, истеҳсоли равған, истеҳсоли маҳсулоти равғани, истеҳсоли кунҷора ба мардум, ба харидорон мо пешкаш карда гастем. Аз 3000 то наздик 3500 тонна ҳар як мавсимба пахта захира мекунем.
1: Тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Зафаробод, бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ, таъмиру буньёди 590 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 610 иншоот ба истифода дода шудааст. Сокини ноҳияи Зафаробод Аббос Иброҳимов мегӯяд, ки
3: дар 35 соли истиқлолӣ дар ҳақиқат ноҳияи Зафаробод бисёр рушд намуд. Мо дар ин 35 сол биноҳои фарҳангӣ, биноҳои маъмуриро ҳамаша таъмир кардем, мактабҳои таъмир кардем, хонаҳои фарҳанг асари нав таъмир шуд. Умуман симои миллӣ гирифт. Ҳамаи он биноҳое, ки сохта истодем, ҳамаи он чизҳое, ки таъмир карда истодем, симои миллӣ гирифт. Ҳамаи ин натиҷаи истиқлол аст.
1: Зимни сафар иштирокчиёни корвон бо дастовардҳои меҳнаткашони ноҳия, вазъи кишти зироатҳои кишоварзӣ, корҳои ободонӣ ва тадбирҳои созандагие, ки ба истиқболи ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад, аз наздик шинос шуданд. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
0: Кӯдакистонҳо, ки зинаи аввали таҳсилот барои ҳар як кӯдак ба ҳисоб мераванд, зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор гирифтааст. Таи ду соли охир дар бештари шаҳру ноҳияҳо муассисаҳои томактабӣ сохта ба истифода дода шуд, ки дар он кӯдакони хушбахти замони истиқлол таҳсил доранд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ хабарнигорамон Сулаймон Холов аз ноҳияи Муъминобод гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
4: در نوحه مینوباد چهار مؤسسه تحصیلات تو مکتبی فعالیت داشته 320 نفر کودک با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. از فعالیت امروزه مؤسسه تحصیلات تو مکتبی رقم یک نوحه مینوباد تصمیم گرفته با مدیر مؤسسه دیلورم توره و صحبت نماییم. زمین صحبت او با ما چنین اطلاع داد.
5: در مؤسسه تامکتبی رقمی گنوهیه 9 تا گروه فعالیت میکند که در 9 تا گروه 220 تربیت گیرنده گروه بندی کرده با تعلیم و تربیت فرا گرفتند.
6: نسبت به سال گذشته شماره شون زیاد شده است یا کم؟
5: روز تا روز شماره تربیت گیرندگان زیاد شده استاده است. آزمونی زبان دان بین تربیت گیرندگان مؤسسه تامکتبی برگزار گردید. خوشبختانه گرچند که مؤسسه تامکتبی ما در دهات باشد، در بین 25 شهر ناحیه تربیت گیرنده همین مؤسسه که مرادزاده عمرجان میباشد سازوار جای افتخاری گردیدند.
6: یگون مشکلات داریم؟
5: Не, то ҳол ҳама гурӯҳҳои мо бо таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин ҳастанд. Мураббияҳо дорои маълумоти олӣ мебошанд. Ваъда медиҳам, ки боз ҳам шароити тарбиятгирандагонро зиёдтар кунам, яъне ки бо мардум содиқона ва софдилона ва шарафмандона хизмат кунем.
4: کودکان در واسی وطن مادر پرشه های شعری قرائت نموده از شرایط امروزه مویسه قناعتمند می باشند.
7: من مرادزاده عمر جان، من وطن

0: Дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи телоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. 16 июн дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олӣ хабар доданд. Ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 июн соати 9 доир карда мешавад. имрӯз ҷаласаи 21-уми гурӯҳи кории барномаи махсуси созмони милали муттаҳид барои иқтисодиёти осиёи марказӣ оид ба савдо дар доираи ҳафтаи савдои беқоғаз баргузор гардид. дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар хабар доданд. муовини вазири рушди иқтисод ва савдо аҳлиддин нуриддинзода иброз намуд, ки бо шарофати сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарони кишварҳои аъзои space ҳамкорӣ дар ҳалли масъалаҳои вобаста ба пайвастшавӣ тиҷоратӣ ва рақамисозии мубодилаи маълумот дар долонҳои нақлиётӣ транскаспи ва рушди савдои устувор, инноватсия ва иқтисоди даврӣ тамоюли рушдро касб намуданд. дар кори ҷаласа роҳбарони ҳайатҳои кишварҳои аъзои space аз ҷумла Тоҷикистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Узбекистон оид ба иҷрои тадбирҳои харитаи роҳи гурӯҳи корӣ дар солҳои 2025-2026 ва арзёбии натиҷаҳои назарраси соҳаи тиҷорат дар ҳавзаи space маълумот доданд. имрӯз ҷаласаи 21-уми гурӯҳи кории барномаи махсуси созмони милали муттаҳид барои иқтисодиёти осиёи марказӣ оид ба савдо дар доираи ҳафтаи савдои беқоғаз баргузор гардид. дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар хабар доданд. муовини вазири рушди иқтисод ва савдо аҳлиддин нуриддинзода иброз намуд, ки бо шарофати сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарони кишварҳои аъзои space ҳамкорӣ дар ҳалли масъалаҳо вобаста ба пайвастшавии тиҷоратӣ ва рақамисозии мубодилаи маълумот дар долонҳои нақлиётии транскаспи рушди савдои устувор, инноватсия ва иқтисоди даврӣ тамоюли рушдро касб намуданд. дар кори ҷаласа роҳбарони ҳайатҳои кишварҳои аъзои space аз ҷумла Тоҷикистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Узбекистон оид ба иҷрои тадбирҳои харитаи роҳи гурӯҳи корӣ дар соли 2025-2026 ва арзёбии натиҷаҳои назарраси соҳаи тиҷорат дар ҳавзаи space маълумот доданд. Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки ояндаи наздик лоҳияи бунёди корхонаи коркарди партовҳои сахти маишӣ ва истеҳсоли нерӯи барқро аз ҳисоби партовҳо дар шаҳри Душанбе амалӣ намояд. дар ин хусус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. бино ба маълумоти манба, татбиқи лоҳияҳои бунёди корхонаи коркарди партовҳои сахти маишӣ ва истеҳсоли нерӯи барқ аз ҳисоби партовҳо дар шаҳри Душанбе ба беҳтар гардидани вазъи экологӣ, коҳиши ҳаҷми партовҳои маишӣ, истифодаи самараноки технологияҳо ҳои муосир мусоидат мекунад. он ҳамзамон барои таъсиси ҷойи нави кор ва афзоиши иқтидори истеҳсолии нерӯи барқ замина фароҳам меорад.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: имрӯз аввалин сафари давлатии президенти ҷумҳурии мардуми чин Си Ҷинпин ба Кореяи Шимолӣ оғоз гардид. сафари роҳбари чин ба Пхеньян баъд аз 7 сол сурат мегирад ва ба андешаи коршиносон эҳтимол аст, ки ин сафар барои тасдиқи нуфузи беназири чин бар Кореяи Шимолӣ дар ивази манфиатҳои иқтисодӣ ва сиёсии пешбинӣ гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: котиби генералии кумитаи марказии ҳизби коммунистии чин ва раиси ҷумҳурии мардумии чин Си Ҷинпин барои сафари давлатӣ ба ҷумҳурии халқи демократии корея ташриф овард, хабар медиҳад Синхуа. Си Ҷинпин ин сафарро бо даъвати Ким Чен Ин, котиби генералии ҳизби коргарони корея ва раиси корҳои давлатии ҷумҳурии халқи демократии корея анҷом медиҳад. агентии расмии Синхуа сафари Си Ҷинпинро ҳамчун як сафари давлатӣ тавсиф кардааст ва ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ дар ин сафар раҳбари чинро ҳамсараш Пен Лиюан ва мақомоти баландпоя аз ҷумла вазири корҳои хориҷи Ван И ҳамроҳӣ доранд. Си Ҷинпин таъкид кардааст, ҳамоҳангсозии стратегияи сатҳи баланд ба муносибатҳои чин ва кореяи шимолӣ аҳамияти муосир меорад. мусоидат ба сулҳу суботи дарозмудда дар минтақа ва сарosари ҷаҳон орзуи муштараки ду ҳизб, ду кишвар ва мардуми онҳост. ба гуфта ҳафтаи Си Ҷинпин, Чин ва Кореяи Шимолӣ якдигарро дар ҳифзи истиқлолияти миллӣ, амният ва манфиатҳои рушди худ сахт дастгирӣ мекунанд ва барои нигоҳ доштани сулҳу суботи минтақавӣ, адолати байналмилалӣ ва тартиботи байналмилалӣ пас аз ҷанг якҷоя кор мекунанд. Интизор меравад дар давоми сафари дурӯзаи худ Си Ҷинпин бо роҳбари кишвар Ким Чен Ин мулоқот хоҳад кард. Ин аввалин мулоқоти сатҳи баланди онҳо хоҳад буд. Коршиносони хориҷӣ пешгӯӣ мекунанд ки ин мулоқот ба муносибатҳои дуҷониба ва берун аз он таъсири назаррас хоҳад гузошт, зеро ҳар ду ҷониб мехоҳанд иттифоқи анъанавии худро дар муқобили низоҳои ҷудогона бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пурра барқарор кунанд. тавре дар ин зин Лейф Эригисли, профессори донишгоҳи Эва дар Сеул гуфтааст, раҳбари Чин на танҳо аз Кореяи Шимолӣ боздид мекунад, зеро ин ба нақша гирифта шудааст. Сафари Чин Си Ҷинпин барои муносибатҳои Чин ва Кореяи Шимолӣ оқибатҳои воқеӣ хоҳад дошт. Сафари Си Ҷинпин пас аз ду мулоқоти пайдарпай бо Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ва Путин дар Пекин моҳи гузашта сурат мегирад. интизор меравад ки Си Ҷинпин дар сафари ба нақша гирифта шуда ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар моҳи сентябр бори дигар бо Доналд Трамп мулоқот кунад. дар ҳамин ҳол Квак Гилсоп, раҳбари маркази Як Корея Як вебсайти махсус гардонида шуда ба масъалаҳои Кореяи Шимолӣ гуфтааст, Си Ҷинпин кӯшиш мекунад ки нуфузи Чин ба нимҷазираи Корея ва нақши роҳбарии онро дар саросари Осиёи Шимолу Шарқӣ дар давраи рақобати стратегӣ бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нишон диҳад. гуфта мешавад, Чин муддати тӯлони сутуни иқтисодии Кореяи Шимолӣ ва пуштибони асосии дипломатӣ буд. имсол 65-умин солгарди имзои шартномаи дифои мутақобила байни ду кишвар аст. коршиносон бар ин боваранд ки барқарор кардани нуфузи истиснои бар Кореяи Шимолӣ ба Си Ҷинпин дар муносибатҳои бо Доналд Трамп, ки борҳо хоҳиши аз нав оғоз кардани музокироти дипломатиро бо Ким Чин Ин изҳор кардааст, имкон медиҳад. ҳамзамон исли гуфтааст, ба назар чунин мерасад ки иҷрои қатъномаҳои шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид ва татбиқи таҳримҳо барои Чин авлавият надорад. Си Ҷинпин дар мақолае, ки имрӯз дар рӯзномаи асосии Кореяи Шимолӣ Родан Синмон нашр шудааст, изҳор доштааст ки Чин ва Кореяи Шимолӣ бояд ҳамкориҳои стратегиро тақвият диҳанд ва барои муқобилат бо гегемонизм ва сиёсати маҷбурӣ якҷоя кор кунанд ва барои як ҷаҳони муназзами бисёр қутба талош кунанд. таҳлилгарон бар он назаранд, ки Си Ҷинпин эҳтимолан бо Ким Чен Ин бастаҳои кӯмаки иқтисодӣ аз қабили таъмини биринҷ ва нориҳо, аз нав оғоз кардани сайёҳии гурӯҳи аз Чин ба Кореяи Шимолӣ ва лоияҳои муштараки иқтисодиро пешниҳод кунад. рӯзномаи Родан Синмон дар мақолаи таҳририе, ки имрӯз нашр шудааст, Си Ҷинпинро меҳмони гиромитарин номидааст ва қайд кардааст, ки кӯчаҳои Пекин пур аз фазои дӯстӣ ҳастанд. ба иттилои хабаргузори Associated Press, мақомоти Чин дар баҳсҳои оммавӣ дар бораи халъи силоҳи ҳастаи нимҷазираи Корея мавқеи дахолатнопазириро пеш гирифтанд ва дар айни замон онро ҳамчун ҳадафи дарозмуддат нигоҳ медоранд. пас аз мулоқоти моҳи гузашта байни Доналд Трамп ва Си Ҷинпин, кохи сафеди изҳор дошта буд, ки роҳбарон ҳадафи муштараки худро дар бораи халъи силоҳи ҳастаи Кореяи Шимолӣ тасдиқ карданд. аммо Чин танҳо изҳор доштааст, ки роҳбарон масъалаи ҳастаиро дар нимҷазираи Корея баррасӣ карданд. коршиносон мегӯянд, ки Ким Чен Ин дар ниҳоят мехоҳад бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар бораи коҳиши силоҳ гуфташунид кунад, то дар иваз қисман халъи силоҳи ҳастаӣ имтиёзҳо ба даст дорад.
0: анҷоми барномаи тилотии ахбор
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
5: зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номбар шуд. зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: идома дорад. Дӯстони азиз, шунавандаҳои арҷуманд, барномаи соати фараҳ мустақиман рӯи мавҷи 104.7 FM ва меҳрубонона мегузарем ба бахши дигари барнома, ки унвон дорад интихоб аз шумост. ва инак хуб, шунавандаҳои арҷуманд метавонед бо рақамҳои 27-60 ва 27-60-20 бо мо дар тамос шавед, вале ишора мекунам, ки барномаи иттилоотӣ ахбор аст. пешниҳоди шумо мешунавем ва баъдан бармегардем.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон, дар студия Гулбаҳор Соқибекова. 16 июн дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии хабар доданд. Ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 июн соати 9 доир карда мешавад. имрӯз ҷаласаи 21-уми гурӯҳи кории барномаи махсуси созмони милали муттаҳид барои иқтисодиёти осиёи марказӣ оид ба савдо дар доираи ҳафтаи савдои беқоғаз баргузор гардид.

0: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахборас аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Давоми ду се соли оянда, яъне то соли 2029, дар минтақаҳои гуногуни мамлакат чор корхонаи нави истеҳсоли симент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна ба истифода дода мешавад. Дар ин хусус 28 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пурра ва барзиё таъмин намудани талаботи бозори кишвар бо сементи истеҳсоли ватанӣ ба сохторҳои дахлдор супориш доданд. Бо ин иқтидор ҳаҷми истеҳсоли симент дар Тоҷикистон як баробари дигар афзун гардида. Боиси пурра ва барзиё таъмин шудани бозори дохилӣ бо сементи хушсифат ва бо нархҳои дастрас мегардад. Дар ин корхонаҳо наздики 5000 ҷои нави корӣ муҳайё карда мешавад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки болоравии нархи симент метавонад ба суръати корҳои сохтмонӣ, арзиши манзил, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисоди миллӣ таъсир расонад. Дар шаҳри Саратови Федератсияи Россия ҷаласаи навбатии Шӯрои ҳамоҳангсози мақомоти ваколатдори давлатҳои аъзои Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ оид ба амнияти биологӣ ва машқҳои канории он баргузор гардид, ки дар он намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини Вазири Тандурустӣ ва Ҳифзи Иҷтимоии Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдухолиқ Амирзода иштирок доранд. Муовини Вазири Тандурустӣ зимни баромади худ дар ҷаласаи мазкур иброз дошт, ки имрӯз амнияти биологӣ ҷузъи калидии амнияти миллӣ, минтақавӣ ва байналмиллӣ мебошад. Дар ин бора аз Вазорати Тандурустӣ ва Ҳифзи Иҷтимоии Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Оила ҳамчун ниҳоди асосии ҷомеа дар ташаккули шахсият ва тарбияи насли наврас нақши муҳим мебозад. Таҳлилҳо бозгӯи онанд, ки дар солҳои охир масъалаи омодагӣ ба ҳаёти оиладорӣ, ҳолатҳои пошхӯрии оила, тарбияи нодурусти кӯдакон ва кам шудани масъулият нисбат ба никоҳи расмӣ ба яке аз масъалаҳои мубрами иҷтимоӣ табдил ёфтааст. Гузориши ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин пайгир аз ин мавзӯст.
1: Тибқи таҳлилҳои оморӣ, қисми зиёди ҷавонон пеш аз издивоҷ ба ҳаёти мустақилонаи оилавӣ ба таври кофӣ омода нестанд ва яке аз омилҳои инро коршиносон дар надонистани ҳуқуқу оҳдадориҳои оилавӣ, мушкилоти иқтисодӣ ва набудани таҷрибаи муоширати солим байни ҳамсарон арзёбӣ менамоянд, ки дар натиҷа ин ба нофаҳмиҳо ва низоҳои оилавӣ оварда мерасонад, мегӯяд Саид Гулрухсор Нуриддин, судяи суди ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе.
2: Оила нахустин муҳити тарбия ва камоли инсон ба ҳисоб меравад. Маҳз дар оила шахсият, ташаккул ёфта фарзанд, мафҳумҳои муҳими ҳаёти ватан, эҳтиром, муҳаббат, масъулият ва инсонгариро меомӯзад. Аз ин рӯз солимии муҳити оилавӣ барои рушди ҷомеа аҳамияти калон дорад.
1: ба гуфтаи судяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе, аз нигоҳи психологӣ пошхӯрии оила на танҳо ба зиндагии зану шавҳар таъсири манфӣ мерасонад, балки ба ҳолати равонӣ ва иҷтимоии фарзандон низ зарар меорад. Кӯдаконе ки дар муҳити носолими оилавӣ ба воя мерасанд, бештар ба мушкилоти тарбиявӣ ва равонӣ дучор мешаванд.
2: агар дар оила ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтиром ва муҳаббат ҳукмфармо бошад, фарзандон низ дар рӯҳияи ахлоқи ҳамида ба воя мерасанд. Дар масъалаи интихоби дурустии ҳамсар ва омодагӣ ба ҳаёти оилавӣ, нафаре ки оила барпо мекунад ё кардан мехоҳад, бояд омода бошад. Нақши қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳифзи оила муҳим арзёбӣ шудааст. қонунҳои амалкунанда ҳуқуқу ӯҳдадориҳои зану шавҳар, тарбияи фарзандон ва масъулияти волидайнро муайян менамоянд. ин нишон медиҳад, ки давлат оиларо ҳамчун арзиши муҳими иҷтимоӣ ҳимоя мекунад.
1: мушоҳидаҳо бозгӯи онанд, ки имрӯзҳо дар ҷомеа никоҳи ғайрирасмӣ низ мушоҳида мешавад. никоҳи расмӣ асоси ҳуқуқи оила буда, ҳифзи манфиатҳои зану шавҳар ва фарзандонро таъмин менамояд. ин дар ҳолест, ки кам шудани эҳтиром ба никоҳи расмӣ метавонад ба ноустувории муносибатҳои оилавӣ оварда расонад, мегӯяд судяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе.
2: кам шудани масъулияти баъзе ҷавонон нисбат ба никоҳи расмӣ ва афзоиши зиндагии ғайрирасмӣ метавонад ба тарбияи фарзанд ва устувории оила таъсири манфӣ расонад. аз ин рӯ баланд бардоштани маърифати оиладорӣ дар байни ҷавонон зарур мебошад. оила асоси ҷомеаи солим ва давлати устувор аст. пешрафти ҷомеа аз тарбияи дурустии фарзанд, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва муносибатҳои хуб ба оила вобастагӣ дорад. аз ин лиҳоз ҳифз ва таҳкими оила вазифаи ҳар як шаҳрванд ва ҷомеа мебошад.
1: аз нигоҳи мутахассисони соҳа метавон гуфт ки дар шароити кунунӣ ҷиҳати устувор нигоҳ доштани оила таҳкими арзишҳои оилавӣ баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ва ахлоқии ҷавонон метавонад барои коҳиш додани мушкилоти мавҷуда ва таҳкими пояҳои оиладорӣ мусоидат намояд муҷиддини сайфиддин барои барномаи иттилоотӣ ахбор
0: انجام برنامه ایتلوچی اخبار شنواندگانی گیرومی پس از چند لحظه برنامه تفکری سازنده پخش میگردد با ما بیمونید
3: اما روزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید
4: رادیوی توجیکستان رو در نوی قبادیان میتوانید روی دو موج 101.6 FM و 101 FM بشنوید

Бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Суқибекова. Райдиҳӣ дар интихоботи парлумони Арманистон, ки сиёсати хориҷии ояндаи кишварро муайян мекунад, ба анҷом расид. Сарвазири Арманистон Никол Пашинян пирӯзии ҳизби худро дар интихоботи парлумонии кишвар эълон кардааст. Ба гуфтаи ҳу, ҳизби шартномаи шаҳрвандӣ танҳо ҳукуматро ташкил медиҳад. Шумораи бюллетенҳо идома дорад, аммо тибқи натиҷаҳои аввалияи нашр шуда аз ҷониби комиссияи марказии интихоботи Арманистон, ҳизби Пашинян бо ба даст овардани 51.71 фоизи рай дар ҷойи аввал аст. Тибқи иттилои Евронюс, Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар Африқои марказӣ 471 ҳолати тасдиқкунандаи сироятёбии вируси Эбола, аз ҷумла дар бораи 84 фавтида гузориш додааст. Тибқи маълумоти ин созмон, ин беморӣ, ки се ҳафта пеш дар Конго оғоз шуда буд, идома дорад ва метавонад яке аз бузургтарин беморӣ дар таърих гардад. Дар Уганда низ дар бораи 19 ҳолат ва 2 фавт гузориш шудааст. Ба иттилои мутахассисони соҳаи тиб, ин беморӣ бо як нави нодири вируси Эбола Бундибугё алоқаманд аст, ки айни замон ягон ваксина ё табобати тасдиқшуда барои он вуҷуд надорад. Дар ҳамин ҳол, Созмони ҷаҳонии беҳдошт вазъияти фавқулодаи тандурустии ҷамъиятиро, ки нигаронии байналмилалӣ дорад, эълон кардааст ва якҷоя бо марказҳои назорат ва пешгирии бемориҳои африқо нақшаи вокуниши 518 миллион долларро معرفی کرده است. گروهی حماس آغاز ملاقات ها را در پایتخت مصر قاهره با گروهی فلسطینی یا میانروان برای بررسی تطبیق سازشنامه آتشبس و آینده نوار غزه اعلام کرده است. سخنگوی حماس حازم قاسم به خبرنگاران گفته است که ملاقات ها برای انجام دادن آن چیزی که در مرحله اول با موافقت

0: минтақа расида буд, равона шудааст. Ин рӯйдодҳо дар пасманзари коҳиши оташбаси нозук байни Ҳамос ва Исроил, ки моҳи октябри соли 2025 ба имзо расида буд, рух медиҳад. Ғайр аз ин, муқаррароти калидии оташбас, аз ҷумла халъи силоҳ ва барқарорсозӣ, то ҳол амалӣ нашудааст. Тақрибан 49 нафар дар биёбони саҳрои Кабир воқеъ дар шимоли Нигер аз ташнагӣ фавтиданд. Тавре BBC хабар медиҳад, мошини боркаше, ки дар он сафар мекарданд, даҳо километр дуртар аз наздиктарин паноҳгоҳ вайрон шудааст. Ба гуфтаи мақомоти минтақавӣ, мо солҳо боз бо ин мубориза мебарем. Мо ба ронандагон, сайёҳон ва ҳамаи онҳое, ки дар муҳоҷиратанд, хатарҳои убур аз биёбонро мефаҳмонем. Ин ҳодисаи охирин нест, чун ин ҳодисаҳо одатан дар роҳҳо ба сӯи Либия ё Алҷазоир рух медиҳанд. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоии радиои тоҷикистонро пайгирӣ намуда аз ҳодисаҳои дохил ва хориҷи кишвар огоҳ бошед.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: аз дониш то муваффақият, аз идея то ихтироъ,
3: навгунӣ ва технологияҳои мусир,
4: истифодаи муассир аз зеҳни сунъӣ,
5: рушди ҷомеаи муосир аз дидгоҳи олимону коршиносон,
6: ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дорад.
7: Баррасии масъалаҳои илму маориф дар барномаи таҳлилии тафаккури созанда аз радиои тоҷикистон.
8: хаста набошед шунавандагони азиз, барномаи тафаккури созанда идома дорад ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ходими калони илми шуъбаи иттиҳоди давлатҳои мустақили институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои тоҷикистон зубайдулло давлатов ва суҳбати мо дар доираи ҷоизаи байналмилалӣ абуалибни сино дар соҳаи тиб идома дорад ва баъдан пас аз чанд лаҳзаи дигар боз мо ба мавзӯи дигар, яъне ки ба дигар муаррифи дигар ҷоиза мегузорем бо устод. Ва устод, дар мавриди ҷоизаи байналмилалии абуалибнисино дар соҳаи тиб донишмандони кадом намуд, масалан донишмандон дар соҳаи тиб хеле заҳмат фаъолият карданд, хуб чӣ гуна мушарраф мегарданд ба он, бо чӣ гуна масъулиятҳо, бо чӣ гуна масалан соҳаҳои самтҳои корӣ?
9: Пеш аз ҳама ман гуфтам ку ҳамон қисмати сеюми фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ин бора навишта шудааст, ки ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон суфориш дода мешавад, ки низомномаи ҳам фонди байналмилалӣ ва ҳам низомномаи ҳамин ҷоизаи байналмилалӣ ба номи абуалибни сино дар соҳаи тиба тартиб дода шавад ва ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон манзур карда шавад. акнун ҳанӯз ки низомнома нест чизе, аммо аз таҷрибаи байналмилалӣ гуфта метавонем, ки масалан пеш аз ҳама дар низомнома муқаррар карда мешавад ва ҳамин хеле ҳатман мешавад, ки ин ҷоиза ба дастовардҳои беҳтарини тиббии дар соҳаи дар байни байналмилалӣ, яъне дар соҳаи умумиҷаҳонӣ тақдим карда мешавад. дастовардҳо, кашфиётҳо ва таҷрибаҳо тақдим карда мешавад. дигарин ки мақсади асосии дигари ҳамин фармон аз он иборат аст, ки ба рушди илми тиб дар арсаи байналмилалӣ ва дар ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат мекунад. ман гуфтам ку ҳавасманд мешаванд, ба хусус ҷавонон, ва талошҳои зиёде дар соҳаи илм мекунанд, агар ба шарте, ки фонди байналмилалӣ дуруст маблағгузорӣ карда шавад ва маблағаш аз маблағҳои масалан 3500 доллари, ки дар давраи шӯравӣ буд ва дохилӣ буд, бояд хеле зиёд бошад, чунки ҷоиза байналмилалӣ ҳаст. ман алакай гуфта будам дар телевизиони ҷумҳурии тоҷикистон ва боз мегӯям, ки ҳамин ҷоиза пеш аз ҳама барои рушди илм дар ҷумҳурии тоҷикистон, илми тиб, илми табобат, илми сироятшиносӣ, саратоншиносӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат мекунанд ва дар маҷмӯ илми тиб. ва ин як. дигар ин ки чун ҷоиза байналмилалӣ аст, ҷоиза ба номи абуалӣ ибни сино ҳаст, ҳамин хел номи пурраи, ки дар фармон ҳаст, ҳамин хел аст, ки ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино дар соҳаи илми тиб. ва пеш аз ҳама имкон медиҳад, ташкил мешавад, сафарбар мешавад воситаҳо, маблағҳо, ки дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр кардани кадрҳои соҳаи тиб сифатан хеле боло равад.
8: Дуруст.
9: Ин як. Ва боиси рушд кардани илми тиб дар арсаи байналмилалӣ ҳам мегардад, ки олимони бисёр пешқадами давлатҳои ғарб, шарқ ва осиё чӣ шуд? Давлатҳои шарқ ва ғарб ва осиё онҳо дар ин озмун иштирок мекунанд, талабгори ин ҷоиза мешаванд ва ин боиси табодули таҷриба байни олимони соҳаи тиби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳаи тиби байналмилалӣ мегардад. ва пеш аз ҳама олимони ҷавони соҳаи тиби Ҷумҳурии Тоҷикистон бо олимони хеле пешқадами давлатҳои дигар табодули таҷриба ва меомӯзанд аз онҳо. ва аз ҳама муҳим, вақте ки онҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд, ин яъне онҳо эътироф мекунанд, ки ин давлат соҳиби ана ҳамин ҷоиза ҳаст, соҳиби ана ҳамон олими беҳтарини дунё дар соҳаи тиб аст. ин як нав эътирофи илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳам мешавад. албатта аҳамиятҳои дигар хеле зиёданд, вале муҳимтаринашон ҳамин ҳо.
8: вале бо як нуқта ине, ки ин иқдом эътирофи саҳми таърихи миллати тоҷик дар рушди тамаддуни башарӣ мебошад. саломат бошед устод. ва суоли дигари мо дар мавриди таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об аст, ки албатта ҳамагон медонем 23 май соли ҷорӣ зимни конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2020 28 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهاد کردید.
9: بله.
8: خب اهمیت این جایزه در چیست؟
9: برای اینکه ما با اهمیت این جایزه درست صرف هم رویم.
8: درست.
9: باید وضعیتی را درک کنیم که همین جایزه اونجا ارائه شد. اعلان کرده شد از جانب پیشوای ملت ما اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. این کنفرانس باید گویم که کنفرانسی 4 سطح بلند дар масъалаи обу иқлим ва обшавӣ бо суръати перьяхҳо буд. ва бинед, ҳамаи 6 ташаббуси дар соҳаи обу иқлим, ки аз ҷониби президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз минбари баландтарини дунё Созмони Милали Муттаҳид садо дода буданд, онҳо қабул шуданд, бо иттифоқи оро қабул шуданд ва Созмони Милали Муттаҳид дар ҳамин соҳа зиёда аз 14 қатнома қабул кардааст. яъне ташаббускори кор ин Ҷумҳурии Тоҷикистон аст дар симои президенти худаш. акнун вақте ки ин конференсияи 4-ум дар шаҳри Душанбе барпо гардид, ин фосилави конференсияи фосилавӣ буд, ки баъд дар охири сол дар шаҳри Нью-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Амрика дар дафтари кории Созмони Милали Муттаҳид конференсияи ҷамъбастӣ барои натиҷагирӣ аз ҳамон рушди 10-сола натиҷагирӣ мешавад. ва ин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамон ҷузъиёти ё ки қисмати 6-уми рушди 1000-сола муҳокима карда шуд, ки ин масъалаи обу иқлим аст ва беҳдошт аст. ин масъалаҳо муҳокима шуданд. барои чӣ дар ҳамин вазъият ироя карда шуд? барои он ки зиёда аз 110 давлати дунё инҷа иштирок доштанд намояндагон. инҷа дар ин шумум аз 110 давлати дунё 2500 нафар одам иштирок дошт. дар байни онҳо сарвазирҳо, муовинони сарвазир, вазирҳо, ба одамоне ки дар соҳаи молия кор мекунанд, дар бонкҳо, мутахассисҳои олимони бевоситаи соҳаи иқлиму обу перьяхҳо, омӯзиши перьяхҳо, инҳо иштирок доштанд. ва боз муҳимтар, як чизи муҳими дигар, ки зиёда аз 300 та журналистон аз расонаҳои гуногуни хабарии дунё ва ин аз ин дар вазъияти беҳтари эълон кардани ҷои ҷоизаи байналмилалӣ дигар набуд. ва президенти муҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистон ин бисёр бо хиради баланди худашон дарк карданд ва ҳаминҷа эълон доштанд, ки ҷумҳурӣ дар қисмати хотимавии баромадашон эълон доштанд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ аз гармшавии иқлим, барои пешгирӣ аз обшавӣ бо суръати перьяхҳо ва тағйирёбии иқлим ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об эълон мекунад. хуб, инҷо ҳам шабоҳате ба ҳамон ҷоизаи байналмилалии ба номи Аболи Ибни Сино дар соҳаи тиб ҳаст. ин шабоҳат он аст, ки هر دو جایزه ها بین المللیان و هر دو جایزه ها از جانب پرزیدنت اعلان کرده شدند. از جانب شخصی یکم دولت. این بسیار اهمیت کلان دارد. و همه همین رسانه ها از 300 که رسانه های گوناگون دنیا بودند با 110 دولت دنیا همین پخش کردند. این علاقه یک موفقیتی است، یک معرفی جمهوری تاجیکستان است و معرفی جایزه جمهوری تاجیکستان در صحای سمت آب است. جایزه پریزیدنت است. از همه جایزه های بلندترین در دنیا این جایزه های پریزیدنت ها هستند یا جایزه های دولتی هستند. گسو درس بینید. جایزه این جایزه ها البته فوندی بسیار قوی دارند. مبلغ گذاری خیلی بلند دارند. و مقصد های در خود نهان دارند که این جایزه ای که ما در سمت او حاضر در بارش گرد میزنیم پیش از همه اعترافی موقع پیش صفی جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم است. این یک. دیگر این که اعترافی تشبس های پریزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان همین شش تشبس هایی که در ساحه آب و اقلیم هستند اعتراف این هاست. دیگر این که اعترافی جمهوری تاجیکستان همچون یکی از منبع‌های اساسی آب در منطقه آسیای مرکزی هست که همگان می‌دانند که زیاده از 60% آب آسیای مرکزی در کوههای جمهوری تاجیکستان با وجود می‌آید. همه اینها با جمهوری تاجیکستان امکانیت می‌دهند همچون دولت پیشرفت در سمت آب و اقلیم که با این گونه تشبث برآمد کنند. این اول اهمیتش از آن عبارت است که موقع تشبسکورونای جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی اعتراف میگردد، موقع پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این سمت اعتراف میگردد و یک خدمت دیگری یعنی این کنفرانس از آن عبارت است که اهمیت تاریخی اش که بر دیگر اثبات شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مساله های تنها با مساله های بنیادی دست میزند. مسئله آب و اقلیم مسئله است که بودن یا نبودن جامعه انسانی را فرا میگیرد.
8: با
9: بستگی زیاد همه تمدن هایی که تو این دن پیدا شدن، دولت هایی که پیدا شدن از بازی پیدایش جامعه انسانی تو امروز همه در ساحل بحرها، دریاها، کلها، اقیانوس ها بودن.
8: و معلم طبق اعلامیه جایزه برای سهم برجسته در رشد همکاری بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست اصول آب و جستجوی راههای موثر حل مشکلات جهانی چون گفتیم آب پیش بینی شده است و بیشتر در این روند که ها می توانند سازوار مثلا این گونه جایزه باشند، هرچند که خوب در محتوای صحبت شما معلوم شد تا چه اندازه برای نفرانی که سهمگذار بوده می توانند، چی در سطح بین المللی و چی در سطح داخلی.
9: اونا اول سطح داخلی.
8: بله.
9: در جمهوری تاجیکستان، در اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان و در دانشگاه و دانشکده های جمهوری تاجیکستان علمان زیاد کار میکنند که انا همین به ساحه آب و اقلیم مشغولند. اما مرکز اساسی علمی خیرد علمی ملت البته اکادمی ملی علم های هر یک جمهوری و هر یک دولت هست. در جمهوری تاجیکستان هم همینطور است. من ببینید در اکادمی ملی علم های تاجیکستان اول مرکزی وجود داشت به نام مرکز پریخشناسی
8: درست
9: و با تشبث خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همین مرکز به اینستیتوت آموزش آب و اقلیم و پریخو تبدیل داده شد. برای اینکه شنوندگان درک کنند که چی اهمیت داشت که از مرکز به اینستیتوت تبدیل یافت، پیش از همه واحدهای کاری زیاد شدند، مبلغ گذاری زیاد شد و حقوق ها زیاد شدند و در سمت کاربری با علمان بین المللی امکانیت ها وسیع می شوند در این سو. بعدی تشکیل همین اینستیتوت از مرکز به اینستیتوت تبدیل داده شد، علاقه چندین اکسپیدیسیا ها با منطقه های که پریخ ها زیادن بخصوصا با کوه های پامیر، با کوه های بلند، کوه های قطر، کوه های حصار و با کوه های ولایت سوخت و وادی زرفشان فرستاده شده و تحقیقات علمانی ان همین اینستیتوت اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان باعث پیدایش یک چند فرضیه های علمی اوید با پیشگیری از آبشوی با سرعت پریخ ها، بعد مسئله کریاسفیر یعنی علم پریخ شناسی، дар ин бораҳо тавсияҳои зиёди илмӣ пайдо шуданд ба шакли китоб ва якумин маротиба дар таърихи пиряхшиносии дунё дар ҷумҳурии тоҷикистон атласи пиряхҳои ҷумҳурии тоҷикистон интишор шуд аз тарафи ан ҳамин институти омӯзишӣ ки дар академияи миллии инҳои тоҷикистон таъсис дода шуд. Комёбиҳо дар ин санд хеле зиёданд. Яъне яке аз аҳамияташ аз он иборат аст ки ин аҳамият алакай ман гуфтам ва аҳамияти дуюмаш аз он иборат аст ки ҳамин президенти мо тавонист, агар дар ёдатон бошад, соли 1976 дар Аргентина охирон конференция дар бораи иқлим гузашт. Баъди ҳамон дигар ягон чӣ набуд то ба миён омадани ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон. Анакун президенти ҷумҳурии мо тавонист ки ана ҳамин рӯзномаи обу иқлима ба рӯзномаи байналмилалӣ, на танҳо иқтисодӣ, на танҳо иҷтимоӣ, балки сиёсӣ табдил диҳад. Имрӯз масъалаи обу иқлим дар тамоми дунё, ҳатто дар созмони милали муттаҳид, дар иттиҳоди аврупо ва дигар давлатҳое ки манбаи зиёди оби доранд, танқиси надоранд аз оби ошомиданӣ, дар он ҷо ҳам ба рӯзномаи рақами як табдил ёфт. Барои он ки ба шуури ҳамаи сарварони давлатҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ тавонист президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон ҷо кунад ки бе масъалаи об, тағйирёбии иқлим, бе пешгирӣ аз ҳамин офатҳои табиӣ ки аз ин ҳосил мешавад, хатари зиёде ба ҷомеаи инсонӣ, ба пешрафти давлатҳо вуҷуд дорад. Акнун аз ҷиҳати илмӣ бояд мо аниқ гӯем ки ин гуна ҳолатҳо дар тӯли таърихи ҷомеаи инсонӣ борҳо ба вуҷуд омадаанд ки гар иқлим тағйир меёбад. Аммо мо иқлима пурра пешаша гирифта наметавонем. Аммо мо метавонем ки ҳамин оқибатҳои зараровари гармшавӣ, оқибатҳои зараровари хушкидани кӯлҳо, оқибати зараровари хушкидани дарёҳо, ҳамаш сабаб аз манбаҳои оби ошомедан, яъне аз пиряхҳо ҳаст. Манбаи асосии об пиряхҳо ҳастанд. Баъд ин ки президенти мо тавонист мудирияти масъалаи мудирияти об, яъне истифодабарии об дар арсаи байналмилалӣ ба роҳ монад, чунки дарёҳое ҳастанд ки дарёҳои фаросарҳадӣ мегӯянд, онҳо аз байни якчанд давлат мегузаранд, 4-5-6 ҳатто 10 давлат мегузаранд, масалан дарёи Амазон дар Амрикаи Ҷанубӣ, ин дарёи Зарафшони мо, Сирдарёи мо, Панҷи мо аз байни чанд давлат мегузаранд, шумо медонед. Анакун вақте ки дар саргаҳи об, дар даврони пешин мироб мегуфтанд, дар саргаҳи об ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст, вай президенти ҷумҳурии тоҷикистон як маротиба, агар ба ётон бошад, гуфта буд ки мо бо ҳамсояҳомон на танҳо нону дигар воситаҳои модира тақсим мекунем, мо балки обо тақсим мекунем, мо ягон ба ҳамсоягон ягон маҳдудият эҷод намекунем. Ва мудирияти об масъалае ҳаст ки барои чӣ ба ин чиз бунёдӣ ҳаст ва президент мо аҳамият дод, масъалае ҳаст ки сулҳро пойдор мекунад,
8: муҳаббатро зиёд мекунад, дӯстиро афзун мекунад,
9: эътимоду боварӣро зиёд мекунад. Барои он ки бисёр ҷангҳо, ҳазорон ҷангҳо дар тӯли таърих масъалаи об буданд, дарои ба масъалаи об банд. Имрӯзам ҳамон масъалаи баландиҳои ҷулон ки Исроил аз Сурия зада гирифт, барои чӣ? Он баҳона буд ки аз баланди истода гирд атрофа мо мушоҳида мекунем. Масъала дар он буд ки онҷо захираи калонтарини оби дунё оби ошомидани аст.
8: Дарустаст.
9: Ман бара дидед.
8: Ва маълим, шумо чун инҷо гуфтед ки паҳлуҳо ва аҳамиятҳои онро барои мо хуб фаҳмондед ва чун ҷоиза байналмилалӣ аст ва чун шумо гуфтед ки аввал аз дохил, аз дохил бояд ин масалан роҳҳои худро, ҳаллу фасли худро биёбад. Барои мардуми тоҷикистон алахусус, алахусус барои вазорати маорифи мо, барои академияи илмҳои мо, хуб дигар вазоратҳое ки вобаста ба ин самт ҳастанд, шояд мудофиа аст, умуман ана ҳамин соҳаҳои мо дар ин самт чӣ корҳоро бояд анҷом диҳад? Ба андешаи шумо ҳамчун коршинос, албатта назари масалан ҳар коршинос, ҳар нафар барои хуб ҷомеи мо хеле муҳим аст ва метавонад ҳар як таҳқиқоти онҳо, ҳар як навиштаи онҳо, кори илмии онҳо як сухани онҳо тафаккури созанда бошад. ва ман фикр мекунам, ки дар заминаи ан ҳамин ҷоиза бояд ҳамин масъулини соҳаҳои маорифу академияи илмҳо бояд ягон озмуне ташкил кунанд, ягон масалан бозам хуб ҷоизаҳое ташкил кунанд дар замина ҳамин, дар доираи ҳамин ҷоизаи байналмилалӣ барои ҳавасманд гардондани баъзе масалан олимони ҷавони мо, хуб мутахассисоне ки ин соҳаро хуб дарк мекунанд, фаҳм доранд нисбаташ. шояд аз андешаи яке аз онҳо чизе тавлид шавад, ки боиси қабул ва созандагӣ бошад.
9: яке аз мақсадҳои ҷоизаам ҳамин аст. аллакай ман гуфтам, ки мо дар Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон дастовардҳое дар ин самт дорем, ки аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид эътироф шудааст. ин чӣ маъне дорад, ки Созмони Милали Муттаҳид эътироф мекунад? таҷрибаи Тоҷикистон дар ин ҷо барои чӣ конференсияи чорум сатҳи баланда карданд, ки таҷрибаи Тоҷикистон то ба Нью-Йорк баранд, дар он ҷо дар охири сол натиҷагирӣ кунанд, ки чӣ гуна корҳо анҷом дода шуданд. ва бовар мекунед, дар самти обу иқлими пешгирӣ аз он, аз обшавии босурати Перяхо, ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати пешқадами дунё эътироф шудаги аст. таҷрибаи ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷрибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба вуҷуд меорад? Академияи Миллии Илмҳо, ки дар онҷо институти махсуси обу иқлиму пиряхшиносӣ аст, инҷо ҳаст. ба ғайр аз ин олимоне ҳастанд, ки махсус ба соҳаи дар соҳаи обу иқлим номзадӣ ҳимоя мекунанд, докторӣ ҳимоя мекунанд, китобҳо менависанд, академик мешаванд ва ҳамаи инҳо бояд ки натиҷаи амалӣ дошта бошад. ҳар як
8: кори дуруст, манзури ман ҳам ҳамин аст. манзури ман ҳам ҳамин аст, навиштан дигар аст, хуб ба амал, ба вуҷуд овардан дигар аст.
9: аз тарафи роҳбарияти Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ин масъала да имрӯз дар қатори масъалаҳои аввалин дараҷа диққат дода мешавад. қариб ҷамъовади нест, ки президенти муҳтарами Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора супориши надиҳад, натиҷагирие накунад, ба касе мукофот надиҳад, ё касеро таъриф накунад, ё ки аз комёбии илми касе масалан эътироф кунад. ҳамаи инҳо дар корҳои ҳаррӯзаи рӯзмарраи Академияи Миллии Илмҳо ҷои махсус дорад. аммо ба ғайр аз Академияи Миллии Илмҳо, боз мо олимон дорем дар донишгоҳ донишкадаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба ин масъала машғулан. масалан дар Академияи Идоракунии Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи Идоракунии Давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ман ҳамон ҷо дарс мегӯям, онҷо Маркази Обу Пиряхо ҳаст. Маркази Обу Пиряхо дар ҳамин академия. онҷо ҳам олимони зиёде, аллакай номзади докторӣ ҳимоя карданд ва китобҳошон ба нашр расиданд. ин гуна дар ҳамаи ҳамин донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст.
8: бале маълум ва албатта ҳар як масалан илме ки омӯхта мешавад дар ҳақиқат бояд амали кофӣ дар худ дошта бошад ва нозуктарин ҳассостарин масалан мавзӯъҳои мубрам ирӯз бояд ки аз нуқтаи муҳим чун заррабин аниқ дақиқ пайдо шавад ва пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ҳам масъалаҳои роҳҳои худро пайдо кунад оҳиста оҳиста. ва шунавандаҳои азизу гиромӣ, хуб меҳмони барномаи мо буданд ходими калони илмӣ шӯъбаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақили Институти Омӯзиши Масъалаҳои Давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Зубайдулло Давлатов. устод, барои ташриф ҳазор ташаккур ва хеле суҳбати хуб доштед. албатта дар барномаҳои оянда низ боз устодро даъват мекунем, дар мавзӯъҳои муҳим коршиносона бо мову шумо суҳбат хоҳанд кард. дар ҳамин ҷо барномаи тафаккури созанда ба поён мерасад. бо шумо будем. ман муаллифи барнома Фазилати Иброҳим ва коргардон Зубайдуллоҷон Муҳаммад. шод бошед.

0: дар душанбе соат 14. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи телоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз Green Climate Fund мегардад. Дар ин хусус аз агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хабар хабар доданд. Ба иттилои манба, омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадорукот, ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат, раиси кумитаи тадорукот Сулаймон Зиёзода дар Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. Тавре аз Маркази Миллии Тестӣ хабар доданд, имсол бо мақсади дастгирии ҳамаҷониба ва осонии кори довталабон дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии соли 2026 якчанд навгонӣ ворид намудааст. Аз ҷумла саволу масъалаҳои нави кушода бо ҷавобҳои кӯтоҳ дар субтестҳо ворид карда шудааст. Инчунин тартиби нави интихоби ихтисосҳои дорои имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсуси донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода пешниҳод шудааст. Довталабон аз ин донишкада то 12 комбинатсияи ихтисоси супоридани имтиҳонҳои қисми Б-ро талабкунандаро новобаста аз он ки талаботи имтиҳонҳо чӣ гуна аст, интихоб карда метавонанд. Бо мақсади баҳодии фаъолияти шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва расонидани кӯмаки дастурию методӣ дар самти солимгардонии занон ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои солимии репродуктивӣ аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст. Тавре аз вазорати мазкур хабар доданд, гурӯҳҳои корӣ фаъолияти худро дар шаҳри Душанбе, вилоятҳои Хатлон, Суғд ва шаҳру Навоии Тобеи Ҷумҳурӣ оғоз намуданд. Чанд рӯз пеш аз оғози ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 мунтахаби Эрон дар маркази яке аз баҳсбарангезтарин рӯйдодҳои мусобиқа қарор гирифт. Дар ҳоле ки футболбозон ва ҳайати мураббиён иҷозаи воруд ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гирифтаанд, як қисми масъулони Федератсияи футболи Эрон аз дарёфти раводид маҳрум шуданд. Ин вазъ боиси вокуниши шадиди Теҳрон гардида, мақомоти Эронӣ Вашингтонро ба сиёсисозии варзиш ва муносибати табиизомез нисбат ба мунтахаби миллии муттаҳам карданд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳрӣ Туйчи.
1: چند هفته پیش از آغاز جام جهانی فوتبال 2026 منتخب ایران در مرکز یک بحث بزرگ سیاسی و ورزشی قرار گرفت. سبب محدودیت های جاری شده از جانب ایالات متحده برای ورود قسمی از هیئت رسمی دسته، کوچوندن پایگاه تمرینی منتخب از آمریکا به مکزیک و عیبدارکنی های متقابله تهران و واشنگتن در سیاسی سازی ورزش بودند. در ابتدا قرار بود که پایگاه تمرینی منتخب ایران در شهر توسون ایالت آریزونا آمریکا جایگیر شود، اما با شدت گرفتن تنش ها بین ایران و آمریکا Федерасияи футболи Эрон аз ФИФА дархост кард, ки ҷои истиқрори даста тағйир дода шавад. Пас аз музокирот, Федерасияи байналмилалии футбол ба ин дархост розигӣ дод ва қарор шуд, ки мунтахаби Эрон дар шаҳри Тихуанаи Мексика, воқеъ дар наздикии марзи Амрико, мустақар шавад. Президенти ФИФА Жанни Инфантино таъкид кард, ки сарфи назар аз тағйироти пойгоҳи тамринӣ, Эрон дар ҷоми ҷаҳон иштирок мекунад ва ҳамаи бозиҳои пешбинишудаи худро дар қаламрави Иёлоти Муттаҳида баргузор хоҳад кард. Чанде пеш аз оғози мусобиқа мақомоти Амрико با همه بازینگران، مربیان و کارمندان اساسی منتخب ایران روادید ورود دادند، اما یک قطار نمایندگان رسمی فدراسیون فوتبال ایران از جمله بعضی راهبران، مشاوران و مسئولان بخش رسانه‌ای نتوانستند چنین اجازه نامه گیرند. با اطلاع رسانه‌های ایرانی تقریبا 14-15 نفر از هیئت رسمی با رد شدن درخواست روادید روبرو شدند. مقامات ایران این اقدام را دخالت سیاسی به ورزش ارزیابی کرده، آمریکا را به مناسبت تعبیزآمیز نسبت به منتخب ملی متهم نمودند. Федерасияи футболи Эрон аз ФИФА хост ба қазия дахолат кунад. Мақомоти амрикоӣ иддаоҳои Эронро рад карда изҳор доштанд, ки ҳамаи футболбозон ва кормандони зарурии даста раводид гирифтанд. Ба гуфтаи Вашингтон, маҳдудиятҳо танҳо нисбати шахсоне татбиқ шудаанд, ки вобаста ба масъалаҳои амнияти мавриди санҷиш қарор доранд. Пештар котиби давлатии Амрико Марко Рубио гуфта буд, ки Вашингтон намегузорад шахсони вобаста ба сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ зери ниқоби намояндагони варзишӣ вориди кишвар шаванд. Пас аз анҷоми ҷамъомади тамрини дар Туркия мунтахаби Эрон ба шаҳри Тихуанаи Мексика кӯчид. Ин шаҳр дар наздикии сарҳади Амрико ҷойгир буда, ба даста имкон медиҳад барои бозиҳои худ ба шаҳрҳои мизбони мусобиқа сафар кунад. Ба гуфтаи сафири Эрон дар Мексика, Абдулфазл Пасандида, аъзои мунтахаб ҳуқуқ доранд танҳо дар рӯзи баргузории бозӣ ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ворид шуда, баъд аз анҷоми он кишварро тарк кунанд. Агар ин шартҳо пурра татбиқ шаванд, мунтахаби Эрон ягона дастаи ҷоми ҷаҳон хоҳад буд, ки дар тамоми давраи мусобиқа берун аз кишвари мизбони бозиҳои худ иқомат мекунад. Мунтахаби Эрон дар гурӯҳи G рақобат карда бо дастаҳои Зеландияи Нав, Белгия ва Миср рӯбарӯ мешавад. Ҳамаи ин бозиҳо дар шаҳрҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор хоҳанд шуд. Моҷарои раводидӣ атрофи мунтахаби Эрон ба яке аз баҳсбарангезтарин мавзӯъҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 табдил ёфт. Теҳрон аз сиёсӣ-созии варзиш ва муносибати таъбизомез сухан мегӯяд, дар ҳоле ки Вашингтон маҳдудиятҳоро бо масъалаҳои амнияти асоснок мекунад. Дар натиҷа, ҳарчанд мунтахаби Эрон иҷозаи иштирок дар мусобиқаро гирифт, қисми аз ҳайати расмии он аз раводид маҳрум шуд ва даста маҷбур гардид тамоми давраи чемпионатро дар Мексика сипарӣ намояд.
0: анҷоми барномаи тилотии ахбор.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: футбол боз ҷаҳонро муттаҳид месозад. аз 11 июн то 19 июли соли 2026 ҷоми ҷаҳонро ҳамроҳи радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.
4: ҳар куҷое боши мо бо туем. дар роҳ, дар кор, дар хона. 104.7 FM ҳамсафари

лоиқ холов сарояндаест, ки на танҳо дар кишвар, балки берун аз он низ мухлисону дилбохтагони савту навои тоҷиконаро дорад. Мухлисони санъати асил зиёд дусташ медоранд ва интизори сурудҳои наваш мешаванд. Ин сарояндаи ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳафтаи равон суруди навашро пешниҳоди ҳаводорони хеш кард, ки аз ҷониби онҳо хуш пазируфта шуд. Нигоҳ ном дорад ин суруд, ки шеър ва қалами шодравон Сафархон Аюбзодаи маҳзун тааллуқ дорад. Мавзӯи тарона ишқ аст. Ишқе, ки оғозаш хушҳолию хандонист ва як умр машуқ аз ин табассуми самимии ошиқ ёд меоварад. Ҳамин тавр дар матни тарона каме ғамгинӣ эҳсос мегардад. Ҳоло биёед ин суруди навэҷоди сарояндаи хушсадо лоиқ холуфро бо ҳам мешунавем.

Алишер Бойниёзов ва Севинч Исмоилова сарояндагони Узбекистонӣ, ки тавассути таронаҳои шуху шоди худ дар байни мухлисони тоҷик низ маҳбубият хос доранд. Ба наздикӣ ин ду сароянда суруди дугона, яъне дует сароиданд бо забони узбекӣ, ки қарамайди, яъне нигоҳ намекунад, аҳамият намедиҳад ном дорад. Яъне мазмуни суруд чунин аст, ки ду ҷавон, ки нисбат ба ҳамдигар меҳр доранд, аммо яке аз онҳо ба эҳсоси дигаре кам аҳамият медиҳад. Дар шеър, ки ба қалами Риёз Бекҷонов дахл дорад, аз зебоӣ, муҳаббат ва нозу карашмаи ёр сухан меравад. Ҳоло биёед ин сурудро бо ҳам бишнавем. Алишер Бойниёзов ва Севинч Исмоилова «Нигоҳ намекунад» бо забони узбекӣ «Қарамайди». Пазиро бошед.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав ки аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. ва дар анҷоми барнома як суруди нав аз овозхони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор Диловар Суфиев бо номи Тоҷикистони озод ба самъи шумо расонида мешавад. ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Род ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Суқибекова. Тибқи маълумоти Созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ, ҳар сол беш аз 860 миллион нафар дар саросари ҷаҳон аз сабаби ғизои носолим бемор ва 1.5 миллион нафар ба ҳалокат мерасанд. Ба иттилои шабакаи телевизионии Евроньюс, Созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ ҳушдор медиҳад, ки ғизои носолим ҳар як сол ба миллионҳо нафар дар саросари ҷаҳон, ба хусус кӯдакон зарар мерасонад. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Равшани Асадулло.
1: ғизои олуда боиси тақрибан 866 миллион беморӣ ва 1.5 миллион фавт дар як сол мегардад. Ин рақамҳо аз ҷониби Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ нашр шуданд, хабар медиҳад шабакаи телевизионии Евроньюс. Зиёда аз 2 миллиард нафар дар саросари ҷаҳон ба оби тозаи нӯшокӣ дастрасӣ надоранд. ғизои олуда барои кӯдакони то 5 сола махсусан хатарнок аст. дар гузориши наве, ки бахшида ба рӯзи ҷаҳонии бехатарии хӯрокворӣ 7 июн таҷлил мешавад, нашр шудааст. Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ тахмин мезанад, ки миллионҳо нафар дар саросари ҷаҳон аз хӯроки олуда ё нодуруст коркардшуда бо оқибатҳои ҷиддии саломатӣ рӯбарӯ мешаванд. директори генералии созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ Тедрос Адханом Гебрейесус гуфтааст, ки бехатарии хӯрокворӣ масъалаи абстрактӣ нест, он ба ҳар хӯрок, ҳар оила, ҳар рӯз таъсир мерасонад. ғизои ноамн ҳамеша як мушкили ҷиддии тандурустии ҷамъиятӣ буд, аммо то ҳол мо тасаввуроти пурраи оқибатҳои бузурги инсонӣ ва иқтисодии онро надоштем. ба гуфтаи Тедрос Адханум, бори аввал кишварҳо маълумоти худро доранд ва метавонанд бубинанд, ки дар куҷо беморӣ бештар аст. бо ин дониш, ҳукуматҳо метавонанд афзалиятҳоро муайян кунанд ва барои ҳифзи саломатии мардум чораҳои зарурӣ андешанд. дар гузориш тахмин зада мешавад, ки танҳо дар соли 2021 бемориҳои марбут ба хӯрокворӣ боис аз даст додани ҳосилноки аз сабаби беморӣ тақрибан 310 миллиард доллар гардидааст. ин созмон илова мекунад, ки бисёре аз ин бемориҳо ва маргҳоро тавассути беҳтар кардани таъминоти

0: об, санитарӣ, риояи стандартҳои бехатарии хӯрокворӣ, аз ҷумла пастеризатсия ва таъмини дастрасии аҳолии осебпазир ба хизматрасонии тиббӣ пешгирӣ кардан мумкин аст. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ инчунин ҳушдор медиҳад, ки интизор меравад тағйирёбии иқлим ба бехатарии ғизо таъсири назаррас расонад. рӯйдодҳои шадиди обу ҳаво, баланд шудани ҳарорати ҳаво ва тағйирёбии тарзи боришот хатарҳои марбут ба бемориҳои маълум ва пайдошавандаи ғизоро афзоиш медиҳанд. кӯдакони то 5 сола аз ҳама бештар зарар мебинанд, ки хатари онҳо нисбат ба кӯдакони калон ва калонсолон се маротиба зиёдтар аст. онҳо 29% бори бемориҳои марбут ба ғизои ноамн ва 143 000 фаутро танҳо дар соли 2021 ташкил доданд. ҳарчанд онҳо танҳо 9% аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳанд, кӯдакони хурдсол қариб сеяки ҳамаи бемориҳои аз ғизо пайдошаванда, асосан сироятҳои дарунравӣ, ки метавонанд дар ин гурӯҳи синусоли осебпазир марговар бошанд, ташкил медиҳанд, изҳор медорад созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ. кӯдакони хурдсол инчунин ба таъсири моддаҳои кимиёвӣ дар ғизо, ки метавонанд ба рушди мағзи сар халал расонанд ва боиси маъюби якумрии асаб ва дигар маъюбиҳои рушд шаванд, ҳассостаранд. дар гузориш инчунин нобаробарии амиқ дар системаи хӯрокворӣ таъкид шудааст. бори аз ҳама бештари бемориҳо ба дӯши сокинони ҷамоатҳои камбизоат, ба хусус дар кишварҳои дорои даромади паст ва миёна меафтад. минтақаҳои африқо ва осиёи ҷанубу шарқӣ дар маҷмӯ қариб сеяки ҳамаи ҳолатҳои бемориҳои аз хӯрокворӣ ва 60% фаут аз хӯрокворӣ дар саросари ҷаҳонро ташкил медиҳанд. бемориҳои аз хӯрокворӣ сирояткунанда ё заҳролуд буда аз бактерияҳо, вирусҳо, паразитҳо ё моддаҳои кимиёвӣ, ки тавассути хӯроки олуда истеъмол мешаванд, ба вуҷуд меоянд. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ қайд мекунад, ки бори аввал имкон пайдо шуд, ки бори гарони бемориҳои дилу рак, саратон ва маъюбии зеҳнии марбут ба таъсири металлҳои вазнин тавассути хӯрокро арзёбӣ кунем. ба гуфтаи коршиносон, таъсири сурб ва марги ғайриорганикӣ солона беш аз 1 000 000 нафарро аз байн мебарад. аз ин рӯ созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ аз ҳукуматҳо даъват мекунад, ки дар марҳилаи аввали имконпазир тавассути беҳтар кардани амалияҳои кишоварзӣ, қоидаҳои қавитари экологӣ ва назорати партовҳои саноатӣ аз олудашавии ғизо пешгирӣ кунанд.
1: анҷоми барномаи тилотии ахбор.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: جهان با پیشواز جام جهانی فوتبال 2026 آمادگی میبیند. با رادیوی تاجیکستان از مهمترین رویدادهای مسابقه آگاه باشید.
4: از سلسله خوراک های انعنوی اوموچ навъе аз хӯроки қадимаи маросимии тоҷикӣ. он аз резаи хамири орди гандум, равған ва шир тайёр карда мешавад. навъи умочи бакаду низ маъмул аст. онро миёни мардум ҳангоми бемориҳои зуком, таваллуди фарзанд ва дар баъзе маҳаллаҳо дар маросими мушкилкушо пухта тановул мекунанд.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: нақлу ривоят
2: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар
1: образҳои мусбату манфӣ
2: тасвири воқеаҳо
1: васфу ситоиш
2: образҳои бадеӣ
1: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо
2: ҳар ҳафта барномаи бардошт
1: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
2: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
1: қисса мекунад
3: китоб калиди хазинаи илму маърифат буда таҷрибаю дониши донотарин доноеро дар бар мегирад. Китоб аҳамияти бузурги тарбиявию ахлоқиро дорост. Китобдорӣ аз касбҳои пуршараф буда, танҳо шахсони бо фарҳангу илмдӯст ин пешаро интихоб мекунанд. Ҳаётеро бе дониш, ки аз китоб сарчашма мегирад, тасаввур кардан мумкин нест. Китоб барои мо дӯсти бовафо, маслиҳатгари беминнат, рафиқи беғараз, ҳамдаму ҳамсӯҳбати мувофиқ ва ниҳоят сарвати бебаҳо аст. Салом, шунавандагони азиз. Шумо барномаи бардоштро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. Имрӯз мо дар бораи як қиссаи пурмазмун ва таъсирбахш «Ту писари ман нестӣ, писарам» аз шеъраки Орион сухан хоҳем гуфт. асаре ки хонандаро аз саҳифаҳои аввал ба андеша бурда то анҷом бо эҳсосоти амиқ ҳамроҳ месозад. Бо шумо ҳастам масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. Дар аввал маълумот оиди ин нависанда. Абдурофе Рабизода 7 ноябри соли 1951 дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Соли 1975 бахши журналистикаи факултаи филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Лелинро хатм намудааст. Ду сол мухбири суратгири рӯзномаи Зарафшони шаҳри Панҷакент, солҳои зиёде ҳамчун муҳаррири шуъбаи адабии радиои кумитаи телевизион ва радиошунавонии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳаррири киностудияи Тоҷикфилм кор кардааст. Солҳои 1983-1986 дар Мактаби олии кинематографияи шаҳри Москва таҳсил намудааст. Чанд муддат дар киностудияи Тоҷикфилм ба сифати филмнигор фаъолият дошт. Солҳои 1992-2001 сарвари иттиҳодияи адибони водии Зарафшон ба зиммааш буд. Соли 1999 ба рӯзномаи Садои мардум ба кор гузашт ва то соли 2007 ба сифати хабарнигор мудири шуъба идои вазифа намуд. Шераки Орион, ки бо ному тахаллусҳои Абдурофе Рабизода, Рофеи Рабизод, Дарвеши Бохтарӣ, Саид Муҳаммади Рофе ва ғайра эҷод кардааст, муаллифи 68 китоби ба нашр расида, 58-то ба тоҷикӣ ва 10-то ба забони русӣ. 40 филми ҳунарӣ буда, навиштаҳояш қариб ба 40 забони мардуми дунё тарҷимаву чоп шудааст. Филмҳояш дар кишварҳои зиёди олам ба намоиш гузошта, сазовори 7 ҷоизаи байналхалқӣ гардидаанд. Филмномаҳои ӯ «Марди муталиқи ду зан», «Вақте ки болои шаҳр борон мерехт», «Дӯстонро намефурӯшанд», «Афсонаи зиндагӣ», «Чор фасли умр» ва ғайра маъруфу машҳуранд. Филмномаҳои «Санги сипар», «Амондара ва Сорбон», «Растагор», «Чил меҳроб», «Хоки пайвандӣ», «Ғози Ниёз» ва ғайра ба тасвири рӯзгори ибратбахши адибону ҳунармандони кишварамон ихтисос ёфтаанд. Абдурофе Рабизода нависандаи сермаҳсул аст. Асарҳояш бо забонҳои гуногуни олам: англисӣ, испанӣ, арабӣ, японӣ, фаронсавӣ, булғорӣ, олмонӣ, чинӣ, ҳинду ва забонҳои мардуми собиқ иттиҳоди шӯравӣ тарҷума ва нашр шуда сазовори ҷоизаҳои байналмилалӣ аз ҷумла 2 гран ва 1 ҷоми лоҷувард гардидааст. Инак оғози асар. Ин қисса саргузашти як падар ва писарро ба тасвир мекашад. Падаре ки солҳои дароз кӯдакеро бо меҳру муҳаббат ба воя расонида, тамоми ҳастии худро барои тарбияи ӯ сарф намудааст. Ӯ барои писар на танҳо сарпараст, балки устод, роҳнамо ва такягоҳи зиндагӣ мебошад. Муаллиф дар оғози асар муносибати гарму самимии падару фарзандро нишон медиҳад. Писар дар оилаи худ худро хушбахт эҳсос мекунад ва ҳаргиз гумон намебарад ки дар зиндагии ӯ сирре нуҳуфта аст. Вале тақдир мехоҳад ки ин сир рӯзе ошкор гардад. Вақте падар бемори вазнин мегардад ва эҳсос мекунад ки рӯзҳои охири умраш фаро расидаанд, мехоҳад ҳақиқатро ба писар бигӯяд. Ӯ дигар намехоҳад ки бо ин рӯз аз дунё равад. Бинобар ин, писарро назди худ хонда ба ӯ мегӯяд: ту писари ман нести писарам. Рухшона Ҳамроева оиди ин китоб чунин гуфт:
4: умуман ин асар доири одамоне бошад ки эҳсосашон ва тасаввуроташон аз ҳама чизҳои дигар боло мегирад. баъзе аз ин эҳсосу тасаввуротҳои пок барои зумраи рукни асосии ҳаёташон мегардад. яъне тамоми умр зиндагӣ ба сар мебаранд. бастаи ин эҳсоси шаклгирифтаи вуҷуди худашонанд ин нафарон. пас ин қиссаро одамоне ки самимӣ бошанд ва эҳсоси покизаву муварро доранд ва онро парастанд, амиқтар қабул карда тавонанд.

0: барои ҷавон мисли барқи ногаҳонӣ таъсир мекунад. Тамоми дунё дар назараш тағйир меёбад. Ӯ ба фикр меравад, ҳайрон мешавад ва дар дил саволҳои зиёде пайдо мешавад. Аммо дар ҳамин лаҳза ӯ мефаҳмад, ки падари танҳо ба хон ва насаб вобаста нест. Мард тамоми умри худро барои тарбияи ӯ бахшидааст. Писарашро дӯст медошт. Дар рӯзҳои сахт дастгирӣ кардааст ва барои ояндаи ӯ ғам хӯрдааст. Аз ин рӯ ҳарчанд ҳақиқат ошкор мешавад, муҳаббати писар нисбат ба падар кам намегардад. Назарализода паричеҳра чунин ибрози андеша кард.
1: Мард ба писараш номо менависад, ки ту аз ман нарӯида, балки аз тухми марди дигар арзи ҳастӣ кардаӣ. Вале мард ин писаре, ки аз тухмаи дигар бошад, аз ҷонаш бештар дӯст медорад. Ва чаро ин тавр шуда, вақти мутолиаи қисса аёният мегардад.
0: яке аз ҷиҳатҳои муҳими асар дар он аст, ки муаллиф арзиши муҳаббатро аз пайванди хунӣ болотар мегузорад. Ӯ нишон медиҳад, ки инсонро амалҳои некаш бузург мегардонанд. Касе, ки барои дигарон зиндагӣ мекунад, ба онҳо меҳр мебахшад ва онҳоро тарбия менамояд, сазовори эҳтиром аст. вақте падар бемори вазнин мегардад ва эҳсос мекунад, ки рӯзҳои охири умраш фаро расидаанд, мехоҳад ҳақиқатро ба писар бигӯяд. ӯ дигар намехоҳад бо ин роз аз дунё равад. Бинобар ин ҳамаи ҳақиқатро ба писараш ошкор мекунад. Ин ҷумла барои ҷавонон мисли барқи ногаҳонӣ таъсир мекунад. Тамоми дунё дар назараш тағйир меёбад. Ӯ ба фикр меравад, ҳайрон мешавад ва дар дил саволҳои зиёде пайдо мешаванд. қаҳрамонии падар дар ин қисса намунаи инсони шариф мебошад. Ӯ ба хотири хушбахтии фарзанд аз манфиатҳои шахсии худ гузаштааст. Ҳатто дар лаҳзаҳои охири ҳаёт низ танҳо дар бораи ояндаи ҷавон фикр мекунад. Ин рафтор бузургии қалб ва покии виҷдони ӯро нишон медиҳад. Писар бошад, баъди шунидани ҳақиқат ба қадри муҳаббати падар бештар мерасад. ӯ дарк мекунад, ки дар зиндагӣ аз ҳама муҳим меҳрубонӣ, ғамхорӣ ва садоқат аст. Ин дарс барои ҳар як хонанда низ бисёр муҳим мебошад. Мавзӯи асосии қисса муҳаббати падару фарзанд, масъулияти инсонӣ, садоқат ва ҳақиқат мебошад. Муаллиф мехоҳад ба хонанда фаҳмонад, ки инсон бояд қадри некиҳои дигаронро донад ва ба одамоне, ки барои ӯ заҳмат кашидаанд, эҳтиром гузорад. ҳамин барномаи имрӯзаи бардошт ба анҷом мерасад. То ин даму лаҳзаҳо бо шумо будем. Масъулони барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. То барномаҳои дигар. Ҳамеша дӯстдори китоб бошед ва аз мутолиаи асарҳои арзишманд баҳра баред.
2: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сокинони ноҳияи Файзобод бо обод намудани диёри худ талош доранд, ки то рӯзи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ даҳо иншооти таъиноташон гуногунро сохта ба истифода диҳанд. Дар тадбирҳои бунёдкорӣ пиру барнои ноҳия камари ҳиммат бастанд. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Низомиддини Шамсиёв мешунавем.
1: Бо ҳимати баланди сокинони деҳаи Элоки ҷамъати деҳоти Қалаи Дашт корҳои муфарҷкунии роҳҳои дохили деҳа оғоз ёфт. Иқдоми мазкур аз ҷониби сокинон ва ашхоси саховатпешаи дасткушоди деҳаи мазкур ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи Файзобод амалӣ мегардад. Дар асоси нақша сокинони деҳа роҳҳои маҳаллави кӯчаҳои деҳаро бо сифати баланд муфарҷ хоҳанд кард, ки алакай кор дар километри аввалини он оғоз ёфт ва он 6 километрро дар бар мегирад. зими صحبت сокини деҳаи мазкур Абдуҷаббор Зикуллоев чунин иброз намуд, ки
2: маҳаллаи мо навбунёд буда таи 10 солаи охир қома дарост кардааст. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми соҳибкорони бонангу номус ва дастгирию хайрандешии сокинони маҳалла хати оби нӯшокӣ мавриди истифода қарор гирифта, маҳалларо шабонгоҳ чароғакҳои офтобӣ насб шуда равшаннамоӣ мекунанд. имрӯзҳо бошад корҳои омоданамоии роҳи маҳалла ба масофаи 1 километр анҷом ёфта, айни ҳол асфалтпӯш шуда истодааст. ин иқдомҳои созанда моро водор месозад, ки боз ҳам ободу зебо намудани маҳалла ташаббусҳои навро раҳамдозӣ намоем.
1: дар ҷамоати деҳоти ҷавонон ҳам сокинони деҳаи Дувида ва маҳаллаи навбунёди Гулрез низ роҳи деҳаро асфалтпӯш намуда истодаанд. беш аз 1 километр роҳи Дувида бо сарпарастии сокинони ҳиматбаланди деҳа бо сифати баланд асфалтпӯш гардида, изгоҳи зебову ботарҳи муосир дар даромадгоҳи деҳа, ки дар шафати шоҳроҳи Ваҳдат Равон қарор дорад, мавриди истифода қарор гирифт. корҳои мунфашкунии роҳи маҳаллаи навбунёди Гулрези ҷамоати деҳоти мазкур аз деҳаи Оби Сангур то маркази маҳалла имрӯз дар сатҳи баланд ва бо сифати хуб идома дорад. ин иқдом бо дастгирии вазорати нақлиёти мамлакат ва мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия, инчунин сокинони ҳиматбаланди деҳа рӯи кор омада, нишонаи равшани ҳамкории масъулони ноҳия ва сокинони маҳалла дар ободии диёр ба ҳисоб меравад. Икром Қаимов, сокини маҳаллаи мазкур, дар ин хусус ҳангоми суҳбат бо мо қайд кард, ки
3: ташаббуси оғознамудаи сокинони деҳаи Элок на танҳо кори соҳибони воситаҳои нақлиёти роҳгузаронро осон менамояд, балки симои ин деҳаи сернуфузи моро зеботару дидани менамояд. инчунин дар баланд бардоштани саати зиндагию рӯзгори сокинон низ нақши муассир хоҳад гузашт. бинои зебои муассисаи таълимӣ барои 1200 нафар ҷои нишаст қомат дуруст кардаву соли хониши нав толибилмони деҳаро қабул хоҳад кард.
1: бояд гуфт, ки қариб ҳар рӯз сокинони ҳиматбаланду заҳматпешаи ноҳияи Файзобод иқдомҳои нав барои созандагиро пеш мегиранд. сокинон дар ободу зебо гардондани симои маҳаллаву деҳоти худ самгузорӣ менамоянд. ҳамаи иқдомҳои сокинон аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳия дастгирӣ меёбад. маҳз ҳамин ҳамкории судманди тарафайн аст, ки иншооти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар ноҳия босуръат бунёд мешавад. низоми шамсиёвро барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Файзобод.
0: дар деҳаи обчакорони ҷамоати шаҳраки Гулистони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо ташаббуси сокинони деҳа корҳои мунфаршкунӣ ва ободонии роҳҳои дохилии деҳа дар масофаи зиёда аз 6 километр оғоз гардида. айни замон корҳои сохтмонӣ бо маром ҷараён доранд. давре дар ин бора сомонаи рӯзномаи Навиди Балх хабар нашр кардааст. иқдоми мазкур бо мақсади беҳтар намудани шароити рафтуомади сокинон, осон намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва баландбардоштани сатҳи ободонии маҳалла амалӣ карда мешавад. сокинони деҳа бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва ватандӯстӣ дар ин кори хайр саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд. деҳқонони боғи миллии Ваҳдат дар байни қаторҳои навниҳолон сабзавоти гуногунро кишт намуданд. аҳли заҳмат иброз медоранд, ки сардиҳои аввали фасли баҳор ба дарахтони зардолу осеби ҷиддӣ расонида буд. бинобар ин зарурат пеш омад, ки заминҳои мавҷуда самаранок истифода бурда шавад. мавзӯъро хабарнигорамон Суҳайли Шарифзода идома медиҳад.
4: имрӯзҳо дар муассисаи давлатии боғи миллии Ваҳдат мавсими ҷамъоварии ҳосили сабзавот оғоз гардидааст. معلومات داده شد که با مقصد استفاده عقلانه زمین بین درختان جوان در موسم امسال در میدان 15 گکتار کارتوشکا، 7 گکتار سبزی و 16 گکتار پیاز کشت گردیده است. این زمان جمع‌آوری حاصل ادامه داشته، محصولات استحصال شده برای تامین بازارهای استعمالی روانه کرده می‌شوند. در حدود باغ ملی وحدت 12 گکتار باغ زردالوی نوی صبحانه موجود بوده، درختان حاصلناک می‌باشند. گرچند هوای سرد و تغییر حرارت اول فصل بهار با حاصل بعضی از درختان میوه‌دهنده از جمله زردالو تاثیر منفی رسانده است، درختان زردالوی نوی صبحانه با دلیل دیرتر گل کردن از تاثیر سرما تو اندازه ایمن مونده حاصل نسبتاً خوب و بارآورده‌اند. بیان داشت یونس سالیف، سرکشاورز مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت.
5: در بین قطاری باخوی جوان و کشتی سبزی کارتوشک پیاز رو براه مانده بودیم. امروز باشد حاصلی آن پراوان می باشد نسبت سالی گذشته. مین بعد در اینجا باز کشتی تیرموی اساسا سبزی می شد. بعد برای خوی رو کچور و کشت کرده می شود. کشتی دویون باره کشت سکراری.
4: ساکنان جماعت دهادی به نام حیدر عثمانوف نایی باباجان غفروف باشد با حس بلند مسئولیت هر پارچه زمین را ثمرناک استفاده برده در عمل نشان می‌دهند که مهنت حلال و مناسبت عاقلانه به زمین می‌تواند منبع فراوانی و زندگی شایسته باشد. نتیجه همین مهنت صادقانه است که امروز در هر یک حولی ساکنان جماعت محصولات گوناگون کشاورزی پرورش گردیده دستورخوان مردم از نعمت‌های تر و تازه وطنی غنی می‌گردند. با اندیشه مقدس شادیبایی و معاون رئیس جماعت دهاتی حیدر عثمانوف،
6: زمین های نزدی حوالگی خود را سمانو استفاده برده علاقه حاصل یکم را جنبست نموده و کشتی تکراری شروع کرده است. در بازاری پیشنبه بسیار ساکنان جماعت حیدر عثمان همین محصولات تر و تازه پولیدی را تامین کرده است.
4: محصولات پخترسیده خوجگه های دهخانه و زمین های نزدیولگی ساکنان جمعوری گردیده و طور فراوان به فروش براورده می شوند. دهخانان از سمره زحمت خیش بازارهای استعمالی را با محصولات تر و تازه تامین نموده فایده خوب نیز به دست می آورند. سوالی شریف سوده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
0: انجام برنامه تلویزیونی اخبار. شنوندگان گرامی، پس از چند دقیقه محفل ادبی گفتارهای شاهنامه ابوالقاسم فردوسی منظوری شما میگردند.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: رادیوی تاجیکستان رو در نوحه واسه میتوانید روی موجی 104 FM بشنوید.
9: از 11 ایون تا 19 ایول سال 2026 جهان شاهد بزرگترین جشن فوتبال خواهد شد، جام جهانی فوتبال. هیجان این مسابقه را از موج رادیوی تاجیکستان

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: Итило ва шаҳру таҳлили масъалаҳои мубрам. Андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф. Зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз Радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.
2: درود سامیانی زدمند، با شما هستم صبری نیسا نعمتی. دیابت قند یکی از بیماری های پنهان شده غیر سیرویتی بوده، سال از سال شماره گرفتاران آن در جهان و کشور ما زیاد میگردد. این بیماری هنگام بلند شدن سطح قند در خون به وجود آمده میتواند باعث آسیب دیدن دل، رگ های خونگرد، گرده ها، اینچنین چشم و دیگر عضو های حیاتان مهم گردد. علامت‌های اساسی دیابت قند این تشنگی زیاد، پیشابروی زود، خستگی و سستی، کمشوی وزن بدن، دیر شفا یافتن زخم‌ها، اینچنین خیره‌شوی بینایی میباشد. وابسته به نوع‌های بیماری دیابت قند، طبیب قدوت‌شناس یوسوپوف عبدالحمید از مرکز طبی شهری رقم 1 شهر دوشنبه به نام کریم احمدوف چنین گفت:
3: موضوع امروز اگر بیماری دیابت قند باشد، فکر می‌کنم این یکی از موضوع‌های مهم امروزه و پروبلم امروزه جامعه به حساب می رود. بیماری دیابت قند در نوبت خود به چند نوع جدا می شود. دیابت قند نوع 1، نوع 2، دیابت قند دارای حامله‌داری، هم به عبارت دیگر گستاسیون دیابت، دیابت بی قند، مودی دیابت و لادا دیابت. از همین سو کرده های ما تقریبا 90% بیماران با دیابت نوع 2 دوچار می شوند. با دیابت قند نوع 2 اصلا بیماران گرفتار می شوند که سینشون از 35 ساله بالا می باشد. سبب های اساسی پیدایش بیماری دیابت قند و یا فاکتور های اساسی ما می توانیم گفته این درمد اول فربهی یعنی که انسولین رزیستن نیست حساسیت رو حجره ها نسبت انسولین گم می کنند که در نتیجه این باعث بلند شدن قند خون آورده می رساند. باز فاکتورهای اساسی میتواند شود بیماری های ویروسی از جمله گریپ، کرونا ویروس که ما در سابقه گذراندیم بیماری های که قسم زیادی شخصانی که بیماری کرونا ویروس را گذراندند با بیماری دیابت قند دچار شدند، از حد زیاد زیق شدند، دیپرسیا، افسرده حالی، موجود بودن بیماری در گذشتگان، اگر که پدر و مادر و یا بابا و بیبی همین بیمار یا که هر یک شخص گرفتار بیماری دیابت قند شده باشد، این شخص نیز احتمال پیداشوی بیماری دیابت قند در این شخص نیز دوچند میگردد. از همین سبب باید طرز حیات سالم رو پیش کند، میل کند به غذاهایی که از کربوهیدرات های مرکب تیار کرده شدند، به غذاهای کربوهیدرات های مرکب داخل می شود، خصوصا خوراکایی که از اردینوی دویوم تیار شدند، زیرا که کریکینیزاسیا یعنی حلشوی اون در ارگانیزم دیرتر به عمل می آید و جبیش نیز در ارگانیزم دیرتر به عمل آمده قند خون گویم که نه اونقدر بلند می شود.
2: سبب پیدایش بیماری قند نه تنها ارثیت بلکه حالت روانی انسان، پرخوری و یا استعمال نادرست خوراک بوده می تواند. چون حالا به بیماری قند جوانان و کودکان زیاد گرفتار می شوند، عامل های گرفتار شدن به بیماری قند را در بین کودکان و جوانان طبیب قدوت‌شناس توران و دلافروز از مرکز جمهوریوی کلینیکی اندوکرینولوژی جمهوری تاجیکستان چنین شهر داد.
4: چطوری که ما میدونیم بیماری دیابت قند این بیماری اوتوایمونی می باشد، یعنی بر زیاد حاصل کردن گرمان انسولین قدوت زیر میده یا نسبتاً کم نبرآوردن گرمان‌های انسولین. بیماری دیابت قند دو نمود می شود، یعنی دیابت قند نوع یکم و دیابت قند نوع دویم. نوع یکم در کیها می شود؟ یعنی کودکانی که از سن 6 ماه تا سن 35 سال می باشند، دیابت قند نوع دو باشد، از سن 40 بالاتر بیماری مشاهده می شود. سبب پیدایش بیماری دیابت قند نوع یکم اولین درجه یعنی در بین کودکان نورس و جوانان چخل می شود. درجه پیدایشش تستر می تواند بیمار یعنی کودک یا نورس و بیمارخانه با علامت های شکم دردی پرتو در حاله مدهوشی می تواند بستری شود. اولین درجه مشاهده کردن چخل обнӯши зиёд, хушкшавии даҳон, тез-тез пешоб мекунад, пашавии биноиш, камқувватӣ, лоғаршавии вазни бадан, яъне хароб шудани вазни бадани кӯдак мешавад. Дар он вақт албатта падару модар бояд ба табиб муроҷиат кунад, табиби оилавӣ ё табиби эндокринологӣ ба ҷои истиқомат. Тарзи ҳаёти солимро мо чӣ мегӯем? Реҷаи хӯрокаро дуруст истеъмол карда. Пагоирӯзӣ аз хӯрокҳои ширадор, меваҷотҳо, нисфирӯзӣ аз хӯрокҳои тару тоза, хӯрокҳои якум ва дуюми дампасу бухпас, бисёртар ба машғулияти ҷисмонӣ. Дар ҳар як гӯшаи канори тоҷикистони мо майдончаҳо сохта шудааст, ки яъне ақаллан барои худ як 40 дақиқа вақт ҷудо карда барои машқи ҷисмонӣ мо бояд робитаи худро пеш барем, ки обу тоби бадан доданро бояд мо нақстар донему вазни агар бадан аз зиёд аз меҳр бошад ба ҳаракат кунем, ки аз ин зиёд нашуда камтар вазни худро пасттар кунем. Албатта аз истифодабарии китобҳои бадеӣ ва хоб карданро бо реҷаи меъёрӣ аз 6 то 7 соат.
2: нафароне ки солҳои зиёд аз бемории диабети қанд азият мекашанд, омили пайдоиши ин бемориро дар худ гуногун мешуморанд. Ҳоло мо андешаи чанде аз гирифторони бемории диабети қандро мешунавем, ки дар маркази тиббии шаҳри рақами 1 шаҳри Душанбе ба номи Карим Ахмедов бистариянду аз табибони касбӣ муолиҷа мегиранд.
5: аз нобу домам 5 рӯз суд табобат гирифта истодам ва ҳисоби бемории қанд аз соли 2012 фаҳмидем, ки касали қанд ҳастем. дар ин ҷо омада табобат карда истодем. беҳтарин муомиларо карда истодам. қандмон 21 буд, рӯзи 9 да хам бидааст. хайр парҳез риоя мекунем, вай пеши назорати доктору. вақти касалан зуд биян, қандашонро бинан, нишон диҳан, вай табобат кунанд.
6: бияд табоат гирад, худашонро эҳтиёт кунад, ки натарсад, худашонро ба даст гирад, табоат кунад, соз мешад. 13 сол шуд, иққа ҳаракат мекунам ман, иққа майдак заминча дорум парнак, кур мекунам инҷа, ҳаракат мекунам, хунам шавад гуфта, худам да фойда яй, духтурага гап неста, раҳмат ҳамашон ба.
7: ҷамуна акаме бемори қанда ҳатман муроҷиат кан духтурода, духтуро биҳад наз гирову бин кесан. сеюм рӯз маз нӯҳаи восе омадаги назик не. сеюм рӯз шид, ки табобат кесан, хизмат дигар хеле ист кесан. қан 26 буд, ҳозир 73 шид, хан бид хеле. раҳмат мегум ба духтуру, табобатҳои хуб кесан. қанд ҳамехел касале, ки пареза ба ҷо наёвардид, саломатӣ тӯрӣ намешавад. қанд фақат парез металабад, дигар тамом.
2: чуноне ки ба мушоҳида мерасад, вақтҳои охир дар марказҳои саломатӣ ва инчунин беморхонаҳо нафарони зиёд аз гирифтор шудан ба бемории диабети қанд муроҷиат намуда барои машварат ва муолиҷа ба назди табибони ғадудшинос меоянд. аксар нафароне ки гирифтори бемории қанд ҳастанд ва парҳезро риоя намекунанд, дар натиҷа қанди онҳо баланд гардида, беморонро зарур ба амал меояд то дар беморхона бистарӣ гардида, барои пас намудани қанди худ аз хизматрасонии табибон истифода намоянд. роҳҳои пешгирии диабети қанд ин парҳези солим, истеъмоли сабзавот, меваҷот, лубиёгиҳо ва ғалладона, инчунин назорати вазни бадан аст. фаъолияти ҷисмонӣ ҳадди аққал 30 ё 40 дақиқа, машқҳои пагоҳирӯзӣ, инчунин сайёҳат ва велосипедронӣ метавонад инсулинро беҳтар намуда, миқдори глюкозаи хунро танзим намояд. вобаста ба роҳҳои пешгирии бемории диабети қанд, мудири шуъбаи муассисаи давлатии Маркази Ҷумҳуриявии клиникии эндокринологӣ Абдураҳмонов Амриддин чунин гуфт.
8: барои санҷиш кардани қанди хун дар тамоми марказҳои саломатӣ, яъне озмоишгоҳҳо ҳаст, ки беморон метавонанд миқдори қанди хунро санҷанд. қанди хун чӣ хеле ки мо медонем, қанди хунро дар тамоми марказҳои саломатӣ гирифта мешавад дили наҳор, на камтар аз 10 то 12 соат. бояд шахсе, ки миқдори қанди хунро месупорад, онҳо бояд гурусна бошанд ва ҳангоми супоридани яъне қанди хун, онҳо бояд дили наҳор, яъне гурусна бояд раванд. ва миқдори қанд дар меъёр дар тамоми ҷаҳон аз 3.3 то 5.5 миллимол на литр ҳаст ва 5.6 то 6.1 ин предиабет ин як беморӣ ҳаст ки ҳолате ки яъне огоҳӣ ба бемории диабети қанд мегӯянд дар ҳолате ки пешгирӣ накардани ин метавонад шахс беморӣ ва бемории диабети қанд дар оянда гирифтор шавад ва шахсоне ки аз 6.1 боло ки ҳаст яъне баром нишон дод дар ду маротибаи санҷиши хун дар хун онҳо бемории диабети қанд гузошта мешавад. Бемории диабети қанд метавонад аз раги хун гирифтан ё ки аз яъне дасти аз чилик ҳаст бо таҷҳизотҳои глюкометр ки бо таҷҳизотҳои глюкометр ки қанди хун гирифта мешавад, лекин барои порраг таҷҳиз гузаронидани қанди хун ки порра хоҳанд фаҳманд ки бемор гирифтори диабети қанд ҳаст ё нест, бисёр хуб мешуд ки тибқи озмоишгоҳ яъне тибқи озмоишгоҳӣ агар ки лабораторӣ гирифта мешуд, ӯ беҳтар мешуд.
2: диабети қанд беморӣ хатарнок, вале то андозае пешгиришаванда буда, риояи тарзи ҳаёти солим, фаъолияти ҷисмонӣ, паҳрез ва назорати мунтазами тиббӣ метавонад инсонро аз ин беморӣ эмин дорад. пешгирии беморӣ аз табобат беҳтар аст. пас моро зарур аст, то ба пайдо шудани нишонаҳои дар боло зикр гардида, сари вақт ба табибони ғадудшинос муроҷиат намуда, бо машварату тавсияи мутахассисон амал намоем. бо умеди солимии шумо шунавандагони изадманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. бо шумо будем масъули барнома Савриниссо Неъматӣ ва коргардон Рустам Атахонов. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
9: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. радиои тоҷикистон
0: аст. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. луғати фурс. луғати фурси асади тусӣ китоби чаҳорум аз силсилаи фарҳангҳоест ки таҳти унвони ганҷи сухан дар донишгоҳи давлатӣ ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон ба таб расидааст. ҳамчунин ин луғатнома сеюмин луғати тафсирӣ дар таърихи фарҳангнигории тоҷикии фурсӣ маҳсуб мешавад. аҳамияти ин фарҳанг дар он зоҳир мешавад ки асадӣ дар баробари таҳияи луғат қоида ва қонунҳои фарҳангофарии фурсии тоҷикиро мушаххас ва онро ба низоми муайян даровардааст. китоби мазкур ба муҳаққиқони фарҳангнигорӣ, пажӯҳишгарони забон адабиёти тоҷикӣ ва кулли алоқамандони забони тоҷикӣ фурсӣ пешниҳод мешавад. луғати фурси асади тусӣ дар таҳияи забон

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. 16 июн иҷлосияи шашуми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Иҷлосияи шашуми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум дар асоси қарори раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 июн соати 10 дар шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад. Ба иттилои манба дар иҷлосияи шашуми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум Россия Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои қабул намудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. Дар агенти инновация ва технологияҳои рақамӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳалаи дуюми ҳакатони минтақавии ҳалли сабз ва рақамӣ барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ баргузор гардид. Тавре аз агенти инновация ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд, ҳадафи асосии ҳакатон рушди малакаҳои сабз ва рақамии ҷавонони Осиёи Марказӣ буда, ба эҷоди технологияҳо ва хизматрасониҳои инновационӣ барои рушди устувор, инчунин фароҳам овардани шароит барои татбиқи онҳо дар бахши воқеи иқтисодӣ равона шудааст. Ба маълумоти манба, дар натиҷаи интихоби озмунӣ 3 даста аз Тоҷикистон ба даври ниҳоии ҳакатон роҳ ёфтанд, ки аз 25 то 27 июни соли равон дар соҳили кӯли Исиқкул дар Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор мегардад. То 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабони дар марҳалаи асосӣ ба қайдгирии номнавис шуда баргузор мегардад. Ҳангоми имтиҳон довталаб бояд шарту талаботи муқарраршударо донад ва риоя намояд. Тавре аз Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, барои баргузории даври асосии имтиҳонҳо қисмҳои А ва Б дар заминаи муассисаи таълимии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ марказҳои имтиҳонӣ ташкил гардиданд. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Футбол боз ҷаҳонро муттаҳид месозад. Аз 11 июн то 19 июли соли 2026 ҷоми ҷаҳонро ҳамроҳи радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.
3: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماهی مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
4: سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان برنامه درخش است مهمان خاندان شما امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازل بین شما میگردد اگر عمر وفا میکرد هنرمند شناخته و دانشمند معروف جورابک نظری سال جاری و سن مبارک 80 میرسیدند و این سنه خجسته را در حلقه یار و دوستان جشن می گرفتند. افسوس که اجل اما نداد و بیماری همگیری کرونا ویروس این هنرمند

0: шинохта ва маҳбуб ва ин донишманди пуркору заҳматкашро аз миёни мо равонд. Ва яке аз дӯстони ишон, шоири халқи Тоҷикистон, устод Гулрухсор, суҳбате доштем, ки фишурдаи онро пешниҳоди шумо менамоем. Хуб, устод, шумо ҳамкурс ва шарикдарси Ҷуробек Назрӣ ҳастед. Вақте ки аз ишон ном меварем, чӣ чизҳо ба ёдатон мерасад? Вақте ки ба солҳои қабл фикр мекунед, чӣ чиз аз Ҷуробеке, ки шумо мешинохтед дар донишгоҳ, пеш аз ҳама пеши рӯи шумо меояд?
1: Ҳамроҳи Ҷуробек мо ба донишгоҳи давлати Тоҷикистон дохил шудем. Як бачаяки шаҳрӣ, ба қавли худшон сеюм бас. ва мо аз рустои яхч ҳамамон як хел будем. ҳамамон як хел нодор, камбағал, аммо бисёр хушҳол, хушдил будем. Дар як ҷо 18 нафар будем. Ҳамин 18 нафар аксараш аз хизмати ҳарбӣ омада буд. 2-3 сол бо як пиреҳани ҳамон ҳарбӣ мехондам. Ин дар дигар донишгоҳҳо ин чиз буд. Ҳамон даврони бисёр пурпечу тобу даҳшатноки фоҷиаомези байни иттиҳоди шӯравӣ ва амрико буд. Хушбахтона бо кӯшиши устод Мирзо Турсунзода ва шоирои ҷаҳон ва дигар сулҳхоҳони ҷаҳон ин ангуштҳо, ангушти Хрушчов ва Кеннеди аз болои ин тугма гирифта шуд. Аммо мо бисёр эҳсос мекардем, мо хатар эҳсос мекардем. Бевизоатӣ, нодорӣ, сардии ҳаво, набудани либос, ҳама ин як тараф буд. Мо ҳамамон гӯш ба як радиои донишгоҳ доштем, ки фардо чӣ мешавад. Хушбахтона фардо чизои баде нашуд ва мо ҳамамон дар паҳлӯи якдигаримон ба камол расидем. Бисёриҳо имкони надоштанд, ки таҳсила давом диҳанд. Хулас ки ҳамин хел чизҳо буд. Бо вуҷуди ҳамин мо ҳамамон инқадар хушбахт будем, инқадар хушрӯз будем, инқадар хушҳол будем. Аз ин бачаҳо аксариш аз деҳот омада буд, стипендия намегирифт, аммо ҳаққи хонданаша намегирифт. Ва мо боз байни ҳамон оное, ки стипендия мегирифтанд, боз як суми ҷамъ мекардем ва бачаҳо медодем. Дар ин миён акун бигем, ки доромон ҳамин Ҷуробек буд, барое ки хона дошт. Мо дар хобгоҳ будем, 5, 10, 15, 20 то 30 нафар дар хобгоҳ будем. Ҷуробек хонаи худаша дошт. Хуб, ҳамунам бояд, ки дар пул медоду дар роҳ меомад. Аммо мо эҳсос намекардем, ки масалан ба ягон чиз ниёз дорад ё надорад. То он даме, ки мо хеле дӯст шудем, Ҷуробек хуб мехонд, нағз дар дарсҳо иштирок мекард. Мо вақте ба хонаашон даъват шудем, як хонаи бисёр оддӣ, як модари нозанин, ман хел зани миёнасоли нозанини тоҷика надидам. Ва ин зебоӣ, ва ин ҳусн, ба ин латофати модараш бисёр хушҳол шуд, чунки мо дӯстои Ҷуробек будем, падарашон ҳамчун устод будам. Мо дигар минбаъд мерафтем, медидам ҳол ҳамон ҳол буд, аммо Ҷуробек дигар шуда буд. Ҷуробек аз курси 2 ё 3 аллакай маълум шуд, ки як истеъдоди фавқулода дорад. Барои ман то ҳозир бо ҳам кор мекардем, шеърои мана мегирифт, мусиқӣ мебаст, мехондем мардумон. ва як чиз барои ман хеле аҷиб буд, ки як ҷавони аз як хонаводаи масалан миёнаҳол, ҳатто аз миёнаҳолам камтар, ягон асбоби мусиқӣ дар хонаашон нест, дар ягон мактаб, дар ягон омӯзишгоҳ нахондааст, ягон устод надоштааст, чӣ тавр метавонад, ки як якбора ҳамин хел оҳангҳо иҷод кунад, ҳамин хел сурудҳо хонад, ҳамин хел садои хуб дошта бошад ва ҳамин қадар на танҳо шогирдо, устодоро ҳам мафтун кунад. Дар курси 3-4 Ҷуробек аллакай машҳуртарин донишҷӯи донишгоҳи давлати Тоҷикистон буд. Аммо суруди аввалини ки Ҷуробек бо ҳам ҳамроҳи ман кор кард ва бисёр машҳур шуд ва донишгоҳи мо, ки ба номи Ленин буд, университети мо ҳама ин суруда медонист. Ҷуробек воқеан бисёри бисёр дӯстдорам ва маҳбуби устодо буданд ва аз ҷумла устод Боқир Раҳимзода, ки оқибат ин дӯстиву ин меҳру муҳаббат ба реша пайвандӣ расид, ки писари устод Боқир Раҳимзода Сино ва Таманно духтари Ҷуробек ино ба ҳам хона шуданд ва 3 писари нозанин доранд олуд. Гап ин аст, ки вақте ки мо ин суруда мехондем, як бор устод гуфтанд, ки бисёр бисёр суруди бисёр хуб. Баъд ман гуфтам, устод, як чиз манда маъқул нест ҳаминҷа. натонистам дигар кунам, ҳунар надорам, натонистам. Чӣ? Охӣ гуфтам ҳамҷое мегӯям, ки меравам то ин ки баъди рафтанам тинҷ монад хонаи ободи ту. Э, тақсир, гуфтан, аз ҳама беҳтарин ҷои ҳамон шаҳр ҳамо тинҷ аст. Воқеан нагуфта намонад. То ҳамин рӯз ман дар шеъри мо, намедонам дар шеъри мумкин ҳамзабонои мо бошад, ки худо медонад, ҳамин вожаи тинҷа ҳамин қадар ба ҷо омаданаш надидам. Уман вожаи тинҷа надидам. Устод Бохири Ҳамзода гуфтад ки баръакс, ана ҳамин вожаи тинҷ ҷони анами шеър аст.
0: Ва аз дигар корҳои мондагори шумо ин буд суруди ту чиёрӣ. Ва агар хато накунам, инам замони донишҷӯи шумо иҷод шудааст.
1: Баъди ин суруди ту чиёрӣ. Аҷиб мешуд ки он сар мекард, Ҷуробек. Оҳанга сар мекард, тор. торнавозӣ кори осон нест. Ман худам аз бобои музика ва аз вазиёш хабар дорам, рубоб менавозам, аммо тор ин шоҳи асбобҳо аст дар навохтан. Агар ҳунари махсуси мактаб дидаӣ набошӣ, наметуни торнавозӣ. Ҷуробек ба дараҷаи олӣ тор менавохт ва вақте ки рез гирифт, ба гуфт ки ман як оҳанг гуфт кор карда судам, ана бибин гуфт ман рез гирифтам. Рез гирифт ва гуфт ки ҳамида ту чӣ мегӯӣ? ҳамин резаш ҳамин хеле буд ки гӯё як борон борид бо садои ҳамон рафту дарё шуд. Баъд ман гуфтам ки пеши чашми ман ҳамин хел ҳолат омад ки аз сари қулаи Помир туро фарёд намудам. Барои чӣ аз сари қулаи Помир туро фарёд намудам намедонам. Ка аз он ки албатта Ҷуробек аз дарвоз буду реша ва почаш аз ҳамон ҷо буду мумкин ҳамин чизоам аҳамият дорам. Аммо барои мани шоир чӣ дар кор буд? Ба ном шоир дам вақто ҳар касе шоир намегуфтам, кӯдак будем. Аз сари қулаи Помир туро фарёд намудам. ман اینا تمام نکرده اون در رو ریخت گفت که تو چی آری تو چی آری تو مرا یاد نکردی بعد من از غم آزاد نکردی بعد دلم شاد نکردی تو چی آری

то ҳанӯз вақте ки ҳамин суруд шинаванда мешавад баъди солҳои дурудроз ашкама нигоҳ дошта наметавонам аз куҷо ин як рез ин як рези як донишҷӯи факультети таърихи филология мо бояд ки муаллими таърихи забони адабиёт мешудем аз куҷо ин қадар дар он илҳом буд дар он қадар омодагӣ буд ки ман ҳоли аз тари қулаи помир нагуфта тура фарёд намудам гуфт бад ту чӣ ёрӣ ту чӣ ёрӣ бад меравад бо рез бад суруд сар мешавад ё ки бо ҳам кор мекардем бисёр вақт чихел кор мекардем намешидем раҳ ба раҳ гап зада гап зада дарс мерафтем он аз хонашон меомад мо аз хобгоҳ мерафтем дӯстии бисёр аҷиёб доштем дӯсти хонагӣ доштем падари модарашон маро бисёр дӯст медоштам падари ман бисёр дӯст медоштам ино баъд оиладор шудем оилаҳомон бисёр якдигари муваққатӣ бисёр меҳрабон будем бачаҳои маро дӯст медорам ба он маъно мегӯям ки одам то бо ҳам набошад то як дил набошад як рух набошад як забон набошад на шеър эҷод мешавад на мусиқӣ мешини ғайбат мекунӣ як одами ҳунарманда тамоми асбобҳои мусиқиро менавохт ман ҳамихели одам ду нафара дидам ва ду нафар ҳайронам масалан худам мегӯм баъзе асбобҳоро менавозам гуфта наметавонам ки ман ҳунармандам мувофиқи хоҳиши худам менавозам ду нафара медонам ки ҳақиқатан устодона менавохтан ва устодона асар эҷод мекардам якеш ҳамин давлатманди хол зинда ёд дигараш ҳамин ҷурабек назри ман хаёл мекунам ки касе пайдо нашуд ки ҷурабеги олима аз ҷурабеги ҳунарманди беҳамто масофат яд хай хонд аста хай гуфт аста бубинед ягон таронаи ҷурабек ба ягон таронаи ягон кас ҳамоное ки мо мешиносем дар ёд дорему ҳастанд рафтаву монда мона нест боз як кори бузурги ҷурабек дар чи аст дар суруду дар мусиқӣ аввал ин ки ҳамон вақте ки рафт дар афғонистон кор карду ҳамроҳи аҳмад зоҳир дӯст шуду ҳамон ҷо ҳам ба қавли тоҷикӣ ки амон шуна доданд ки бо ҳам ҳамкорӣ кунанд ҳамон вақт сурудҳои масалан ориёии моро сурудҳои миллии моро аз ҳамон ҷо дар ёфту ба тариқи худ омад да ин ҷо навохту барои дигарҳо ҳам масалан дарс шуд як чизи дигар ки шеъри мешавад гуфт ки аллома иқболи лоҳурира ҷурабек бо таронаҳош овард устод мишакар китобаша чоп карда буд ҷилдаи иқболи лоҳурира аммо хуб як китоб ба дасти кӣ мераса мо шинос шуда будем оное ки савод доштанд шеъри иқбол аммо вақте ки ҷурабек сурудаша бо ҳамун рези тораш хоҷази сарварӣ гузашт бандази чокарӣ гузашт зӯриву қайсарӣ гузашт даври сикандарӣ гузашт менигаринам

Журавик Назри ҳарчанд умри кӯтаҳ дид, аммо суруду оҳангҳояшон ва корҳояшон дар соҳаи ва дар дигар соҳаҳо номи ӯро ҷовидона мегузорад. шунавандаи азиз, суҳбати моро бо шоири халқи Тоҷикистон устод Гулрухсор дар бораи ҳунарманд ва донишманди маъруф Журавик Назри шунидед. барномаи дурахшро аз радиои Тоҷикистон дар таҳияи муҳарриф Бузургмири Ҳаким, коргардон Абдуманони Раҳмон шунидед. то барномаи дигар, сарбаланду тандуруст бошед.

0: ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан.
1: Ай боло мерем, меган ки ин дараи лола.
0: Ошноӣ бо зиндагии воқеӣ, ҳунарҳои мардумиву анъанаҳои қадима.
1: Ба бештар ҳамин роли истода будистем, чуни чормав.
0: Қиссаву ривояти ҷолиб аз манзилҳои таърихии кишвар.
2: Нимаи дуюми асри ду пешаз мебуд, то нимаи асри чор.
0: Ин ҳама дар барномаи радио Саёҳат аз радиои Тоҷикистон.
3: Радио Саёҳат.
4: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
3: Радио Саёҳат.
4: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
3: Барномаи Радио Саёҳат
4: аз Радиои Тоҷикистон.
5: Баъзан инсон барои эҳсос кардани оромӣ бояд аз ташвишҳои зиёди зиндагӣ дур шавад ва ба оғӯши табиат паноҳ барад. Саёҳат ба инсон нерӯи тоза мебахшад, фикрро ором мекунад ва имконият медиҳад ки зебогии воқеии зиндагиро бештар эҳсос намоед. Ма аз табиати кӯҳистон бо ҳавои соф, манзараҳои сабз ва садои руди равон метавонад хастагии рӯҳро дур созад. Дуруд мегӯем ба шумо азизони дил. Барномаи Радио Саёҳат аст. Пешниҳоди шумо аз мавҷи Радиои Тоҷикистон ва шумо барномаро дар таҳияи муҳаррир Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардон Ҷонибеки Идибек мешунавед. Ҳар гӯша Тоҷикистони азизи мо дуньёест пур аз ҳусну тароват, табиати нотакрор ва манзараҳои мафтункунанда. Кишвари мо бо кӯҳҳои сарбафала кашида, чашмаҳои мусаффо ва дараҳои дилфиребаш миёни ҷаҳон ҳамчун сарзамини обҳои мусаффо ва табиати афсонавӣ шинохта шудааст. Имрӯз мо ба яке аз ҳамин гӯшаҳои зебо, дараи Пиёздори, ноҳияи Варзоб сафар мекунем, маконе ки ҳар кас бо дидани он худро дар оғӯши табиат эҳсос мекунад. ноҳияи Варзоб яке аз минтақаҳои машҳури кӯҳистони Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин ноҳия дар қисмати шимолии шаҳри Душанбе ҷойгир буда, солҳои зиёд ҳамчун макони истироҳат ва сайёҳии мардум маъруф мебошад. Аз замонҳои пеш сокинон барои истироҳат ва лаззат бурдан аз табиати кӯҳистон ба ин минтақа меомаданд. Дараи Пиёздор яке аз гӯшаҳои зебоманзари ҳамин ноҳия мебошад. Номи он низ маҳз ба табиати маҳал иртибот дорад. Пирони деҳа мегӯянд ки солҳои пеш дар ҳамин минтақа гиёҳҳои худрӯй ва пиёзи кӯҳӣ бисёр мерӯиданд ва маҳз бо ҳамин сабаб онро дараи Пиёздор номиданд. даромад ба дараи Пиёздор гӯё ворид шудан ба олами орому беғубор аст. Роҳ аз миёни кӯҳҳои сарбафалак мегузарад ва ҳар қадар пештар равӣ, ҳамон қадар манзараҳо зеботар ва ҳаво салқинтар мегардад. Инҷо гӯё табиат бо тамоми зебогии худ худро ба инсон намоиш медиҳад. Дар ду тарафи дара кӯҳҳои баланд, доманакӯҳҳои сабз ва дарахтони худрӯй ба назар мерасанд. Аз миёни онҳо рудчаи кӯҳӣ бо оби мусаффо ҷорӣ мешавад, ки садои оромбахши он ба муҳит ҳаловати хос мебахшад. Дар чор фасли сол ин мавзеъ намуди зеботарро ба худ мегирад. Дар фасли баҳор тамоми гирду атрофи ин дара сабз мешавад, гулҳои саҳроӣ мерӯянд ва бӯи гиёҳҳои кӯҳӣ фазоро пур мекунад. тобистон бошад, ин макон ба яке аз ҷойҳои дӯстдоштаи истироҳат табдил меёбад. бисёр оилаҳо барои фароғат ва гузаронидани рӯзҳои истироҳат ба ин мавзеъ меоянд. ҳавои салқини кӯҳӣ махсусан дар рӯзҳои гарми тобистон бисёр форам аст. зимни сафар ба дараи Пиёздор Баҳодур Раҳимов, сокини ҳамин ноҳия, моро роҳбалади намуд ва дар бораи ин макони сайёҳӣ чунин гуфт.
6: мо ҳозир дар деҳаи ғажнеи ноҳияи Варзоб ҳозир ҳастем. ғажне аз рӯи гипобизи мардуми маҳал, яъне деҳаи тоза ғажнест. дар ҳақиқат дида истодаед, бисёр деҳаи тоза аст. ин як дуюмаш, мо ҳозир сафар дорем, сай дорем ба сӯи дараи Пиёздор. барои чӣ Пиёздор? дар ин дара пиёзи дашти зиёд аст. дар аввали баҳор бисёр мешавад, мардум ин пиёзро медараванд, баъд ҳамин пиёзро дар соягӣ қоқ мекунанд, ҳамчун ба хӯрокҳо ҳамроҳ мекунанд. ин ҳама хелакун истифода мебаранд. ин як дуюмаш, дар ин ҷо тақрибан як 3 километр болотар шахтаҳои вуҷуд доранд, ки дар вақти давраи токсиоитӣ дар ин шахтаҳо замбурӯғҳои шампиньон, намуди шампиньон мешинонданд. میخوایم با در بزرگهای شهر ما فکرم تقسیم میکردن. بعد از اینجا بغیر از این برامت با دره کندر هست تقریبا 6 کیلومتر هست. بسیاری مردم های ورزشگرانی که با کوهنوردی مشغول هستن از همینجا گذریش میکنن. بلندی اهم بلندی این تقریبا 2500-2600 متر است. این گذریش با کندر هست. این چنین گذریش با فوگوس هست. طرفی فوگوس گذریش با خودجا آبی گرم هست. این کوه ها همه با همدیگر پیوست هستن. این معلوماتی امروز من 15 نفر شهروندان شهر دوشنبه سیاحت با ما دارن. باز فکر میکنم که در دوام سیری ما باز هم صحبت میشویم. قید کردن لازم است که ما از حاضر از دوشنبه گویم تقریبا از 800-900 متر در سطح بحر من بینید و 2000-2100 متر میبریم. این هم یک تیاری جسمانی لازم است.
5: дар ин ҷо метавон оромӣ ёфт, сайру гашт кард, манзараҳоро тамошо намуд ва аз зебогии табиат илҳом гирифт. Бисёр оилаҳо ва сайёҳон маҳз ба ҳамин хотир ба дараи Пёздор меоянд. Табиати ин минтақа моро водор месозад, ки муҳити зистро дӯст дорем ва онро ҳифз намоем. зеро чунин ҷойҳои зебо сарвати бузурги мо мебошанд. Ҳар як сокини кишвар бояд барои тозагӣ ва нигаҳдории табиат саҳми босазои хешро гузорад. Мутахассисони соҳаи сайёҳӣ Варзобро яке аз марказҳои муҳими экотуризм дар Тоҷикистон мешуморанд. Дар ин минтақа барои рушди сайёҳии кӯҳӣ, варзишӣ ва экологӣ имкониятҳои хуб мавҷуд аст. Имрӯзҳо меҳмонони хориҷӣ низ ба ноҳияи Варзоб таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Онҳо барои дидани табиати такрор ва эҳсоси зиндагии кӯҳистон ба ин минтақа меоянд. Николай Кривович сайёҳ аз Федератсияи Русия мебошад. Ӯ барои ин зебогиҳоро аз наздик дидан ба дараи Пёздор барои сафар азм намудааст.
7: Я Кривович Николай, я из Москвы, из России.
8: Ман Николай Кривович ҳастам, аз шаҳри Москваи Русия. Айни ҳол дар Тоҷикистон барои кор қарор дорам. Ҳар ҳафтаи истироҳат мо ба кӯҳо меравем, новобаста аз он ки обу ҳаво чӣ гуна бошад. Ҳама чиз дар ин ҷо ба ман писанд аст. Табиати нотакрор, фазои орому дилнишин ва пеш аз ҳама одамон. Мардуми Тоҷикистон хеле самимии меҳрубон ва меҳмоннавоз ҳастанд. Вақте ба Тоҷикистон меоӣ, равшан эҳсос мекунӣ, ки фазо ва муносибати мардум тамоман дигар аст. Дар ин ҷо ту пеш аз ҳама меҳмон ҳастӣ ва эҳтирому қадршиносӣ дар ҳар қадам эҳсос мешавад. Ин фарҳанги меҳмоннавозӣ воқеан ҷолиб аст. Як аз чизҳое, ки бештар ба ман таъсир расонд, ҳифз шудани арзишҳои оилавист. Ин ҷо оила ҷойгоҳи махсус дорад ва ин барои ҷомеа нерӯи бузург мебахшад. Мақоле дорем, ки як бор дидан беҳтар аст аз садбор шунидан. танҳо кофист, ки як бор ба Тоҷикистон биёӣ ва ин кишвар ба ту писанд меояд. зеро 93% ҳудуди Тоҷикистон кӯҳҳост, кӯҳҳои бошукӯҳу зебо, ки ҳар бинандаро мафтун мекунад. хушҳолкунанда аст, ки соҳаи сайёҳӣ имрӯзҳо тадриҷан рушд меёбад ва ҳарчи бештар сокинони мамлакат низ ба кашфи зебоиҳои табиати худ рӯ меоранд. бовар дорам, ки бо гузашти вақт ин шавқу рағбат боз ҳам бештар хоҳад шуд ва кӯҳҳои Тоҷикистон барои ҳамагон макони дӯстдоштанӣ хоҳад
7: гардид.
5: нишастан дар канори руд ва гӯш кардани садои об барои бисёриҳо як лаҳзаи оромиши рӯҳ мебошад. баъзан дар ин мавзеъ метавон паррандагони кӯҳиро дид, ки озодона парвоз мекунанд. инчунин чорводоронеро, ки дар чарогоҳҳои кӯҳӣ машғули зиндагии оддӣ ҳастанд. дараи Пёздор танҳо як макони сайёҳӣ нест, балки гӯшаест, ки инсон дар он метавонад оромӣ, тозагӣ ва зебогии ҳақиқии табиатро эҳсос кунад. ин ҷо табиат гӯё ба инсон драс мекунад, ки зиндагӣ дар содагӣ ва оромӣ низ хело зебост. дараи Пёздор ба мо ёдрас мекунад, ки табиат бузургтарин неъмати инсон аст. онро бояд дӯст дошт, ҳифз кард ва барои наслҳои оянда поку зебо нигоҳ дошт. шунавандагони азиз, бо ҳамин сафари имрӯзаи мо ба дараи Пёздори ноҳияи Варзоб ба анҷом мерасад. умедворем, ки ин лаҳзаҳои сафар ба шумо низ ҳисси оромӣ ва зебогиро бахшед. шумо барномаи Радио Саёҳатро аз мавҷи 104.7 FM шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир ва ровии барнома Зиёдамоҳ Ҷобирова. коргардонӣ намудан барномаи моро Ҷонибеки Идибек. то барномаҳои дигар ҳамеша саломат бошед.

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: барои он ки як касеро ислоҳ кунад худашон
0: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
0: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
4: барои сайпал додани забони модарӣ барои
0: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 147 FM
5: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи телоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз Green Climate Fund мегардад. Дар ин хусус аз агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилои манба, омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадорукот, ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат, раиси кумитаи тадорукот Сулаймон Зиёзода дар Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. Таври аз Маркази миллии тестӣ хабар доданд, имсол бо мақсади дастгирии ҳамаҷониба ва осонии кори довталабон дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии соли 2026 якчанд навгонӣ ворид намудааст. Аз ҷумла саволу масъалаҳои нави кушода бо ҷавобҳои кӯтоҳ дар субтестҳо ворид карда шудааст. Инчунин тартиби нави интихоби ихтисосҳои дорои имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсуси донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода пешниҳод шудааст. Довталабон аз ин донишкада то 12 комбинатсияи ихтисоси супоридани имтиҳонҳои қисми Б-ро талабкунандаро новобаста аз он ки талаботи имтиҳонҳо чӣ гуна аст, интихоб карда метавонанд. Бо мақсади баҳодии фаъолияти шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва расонидани кӯмаки дастурию методӣ дар самти солимгардонии занон ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои солимии репродуктивӣ аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст. Тавре аз вазорати мазкур хабар доданд, гурӯҳҳои корӣ фаъолияти худро дар шаҳри Душанбе, вилоятҳои Хатлон, Суғд ва шаҳру Навоии Тобеи Ҷумҳурӣ оғоз намуданд. Анҷоми барномаи тилотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Шоҳномаи Саолибӣ. Урау Сурия маъруф бо номи Шоҳномаи Саолибӣ аз ҷумлаи машҳуртарин асари таърихи ниёгон ба ҳисоб меравад. Муҳаққиқон муаллифи асари Урау Сурияро ба ду нафар шахсияти барҷаста нисбат медиҳанд. Яке Абу Мансур Ҳусайн ибни Муҳаммади Марғани Саолибӣ ва дигари Абу Мансур Абу Малик ибни Исмоили Нишопури Саолибӣ, ки ҳар ду бо лақаби Абу Мансур аз хонаводаи Саолибӣ дар як дарбор мезистанд. Тарҷумаи нахустин китоб соли 1327-1909 таҳти унвони Шоҳнома Саолибӣ дар Эрон ба таб расидааст. Шоҳномаи Саолибӣ соли 2014 аз ҷониби таҳиягар ва муаллифи сарсухану муҳаққиқи асар Низомиддин Зоҳидов зери назари Носирҷон Салимов тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 444 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: соҳиб истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи хуршеди истиқлол аст пешниҳоди шумо рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Месароям маснади волои истиқлол. Медамад хуршед аз фардои истиқлол. Зери бари миннати ғайр будан талх аст. Коми мо ширин шуд аз ҳавлои истиқлол.
1: истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: набзи ватан дар радиои тоҷикистон.
0: истиқлолият шукӯҳу нумӯи ҳар як миллату давлат аст. истиқлолият ин пойдевори тамоми ободониву шукуфтанҳост. дар барномаи имрӯзаи хуршеди истиқлол тасмим гирифтаем ки роҷеъ ба фаъолияти шуъбаи фарҳанги ноҳияи ҳамадонӣ чанд маълумот ба шумо пешниҳод кунем.

0: Воқеан сокинони ноҳияи Ҳамадонӣ хеле шоданд ки бо нурафшонии хуршеди Истиқлол ҳама бо як дили пуржӯшу хурӯш, бо лаби хандон, пай касбу ҳунари дӯстдоштаи хеш мераванд ва онро ривоҷу равнақ медиҳанд. Дар бахши фарҳанг, театри халқӣ низ фаъолият мекунад ки дар он саркоргардон, роҳбари бадеӣ, мутахассис, мутахассиси сару либос, сарояндагон, навозандагон, раққосон, рассомон, ороишгарон, дизайнерон, ҳамчунин кормандони техникӣ фаъолият мекунанд.
1: Шукронаи нони ватану номи ватан. Шукронаи субҳи ватану шоми ватан. Шукронаи ҳар нафас ки бо ӯ бикашам, шукронаи моҳу гӯшаи боми ватан. Шукронаи ҳар хонаи ободи ватан. Шукронаи ҳар тифлаки дилшоди ватан. Шукронаи ҳар чеҳраи хурсанди ватан. Шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан. Шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан.
0: Ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ маконест ки устоди санъат, яке аз фалаксароёни маъруфи кишвар, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, Шодравон Одина Ҳошимов, як замон онҷо гашту гузор мекард, суруд мехонд, замзама мекард. Шояд аз ҳамин лиҳоз ба ансамбли филармонияи халқии ноҳия номи Шодравон Одина Ҳошимовро гузоштанд.

мардуми сарбаланду санъату ҳунардӯсти ноҳияи ҳамадонӣ дар ин макони файзбор шоду сарафроз зиндагии шоиста ба сар мебаранд ва сарчашмаи ин ҳама хушбахтиҳоро аз истиқлолияти кишвар медонанд ва кӯшишу ғайрат доранд ки дар ободонии ин гӯшаи диёр саҳми худро бигзоранд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол, ки аз шӯъбаи фарҳанги ноҳияи ҳамадонӣ омода гардид. хотиррасон менамоем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнорай Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. дар анҷом таманно менамоем, ки кабутарони сулҳу дӯстӣ дар фазои беғубори кишварамон зери нури хуршеди истиқлол парафшонанд.

0: идома дорад барномаи мустақими шом ва хайр ба гунаи зинда рӯи мавҷи 104.7 FM. ва чӣ тавре ки мо гӯш додем ба суруди машҳури Муин сарояндаи эронӣ ва ки бо ҳанаҳмон тарзи хондан дили миллионҳо мухлисро ба худ ҷалб кардааст, яъне тасхир намудааст. ва мегузарем ба бахши шахсияти махфӣ, ки атрофи мо якчанд маълумотро атрофи як сароянда ё як ҳунарпеша ба сами шумо мерасонем, ва шумо бояд пайхас кунед, ки ин кадом яъне шахс аст, яъне шахси маъруф аст. ва аввалин маълумот чунин аст, ки ин яъне шахс на танҳо актёр, балки продюсер ва рови телевизион низ мебошад ва солҳои зиёд як барномаи машҳури бигбосро пеш мебурд. ва маълумоти дигар чунин аст, ки соли 2007 бунёди хайриявии Bank Human Foundation-ро таъсис дод, ки дар соҳаҳои тандурустӣ ва маориф ба ниёзмандон кӯмак мерасонад.
1: бале, хуб, эшон дар давоми фаъолияти худ зиёда аз 100 дар 100 филм нақш офаридааст ва нақши аввалини ӯ дар кино соли 1988 буд, ки маҳз ҳамин филми Мени Пиаркия ӯро ситора гардонид, яъне машҳур гардонид.
0: ва бо вуҷуди мушкилотҳои саломатӣ, аз ҷумла ҷарроҳии асаби рӯй ва дигар мушкилотҳои тиббӣ, фаъолияти ҳунарии худро идома додааст ин қаҳрамони бахши мо. ва инчунин ӯ на танҳо ҳунарпеша, балки рассом низ аст. баъзан корҳои эҷодӣ анҷом медиҳад ва баъзе асарҳои рассомиаш барои корҳои хайриявӣ ба намоиш гузошта шуданд. ва ба вақте ки онҳо яъне ҳамон асарҳои рассомиашро барои корҳои хайриявӣ ба намоиш мегузорад ва ҳамон пулҳое ки ба ҷамъоварӣ мекунанд, онҳоро ба ягон мактаб ё ягон муассисаҳо бурда месупоранд. ва чуноне ки гуфтем, ӯ на танҳо актёр аст, балки продюсер ва рови телевизион низ буд ин яъне қаҳрамони бахши мо. ва дар давоми фаъолият

0: хонандагони тоҷик дар олимпиадаи чорумии байналмилалии алхоразмӣ аз фанҳои математика ва информатика сазовори 11 ҷойи ифтихорӣ гардиданд. дар ин хусус аз маркази матбуоти вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. олимпиада аз 1 то 7 июл дар шаҳри тошкенти ҷумҳурии узбекистон баргузор шуда, дар он наврасон аз 10 давлати ҷаҳон байни ҳам рақобати илмӣ намуданд. дар ин олимпиадаи бонуфуз ҷумҳурии тоҷикистонро 28 нафар хонандаи муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат намояндагӣ карда, бо нишон додани донишу маҳорати баланд сазовори 1 медали тилло, 2 медали нуқра ва 8 медали биринҷӣ гардиданд. имрӯзҳо дар мамлакат маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғалатонагӣ идома дорад. аз тарафи вазорати кишоварзии мамлакат ситоди махсус ташкил карда шудааст, ки ба кишоварзон барои беталаб ва саривақт ҷамъоварӣ намудани дастранҷашон кӯмак мерасонад. дар ҷумҳурии то 5 июл аз майдони 31480 гектар 110099 тонна зироати ғалатонагӣ ҷамъоварӣ шудааст. дар ин хусус аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. соли 2026 дар хоҷагиҳои ҷамъоварӣ ва деҳқонии мамлакат дар майдони 293702 гектар кишти ғаландонагиҳо гузаронда шудааст. ҳосилноки аз ҳар як гектар ба ҳисоби миёна то 40 сентер мебошад. анҷоми барномаи ахбор
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: идома дорад барномаи мустақими шом бахайр ба гунаи зинда аз мавҷи радиои тоҷикистон ва чӣ гуна ки қайд кардем дар бахши дар ҷустуҷӯи кишвар қарор дорем ва гуфтем мо якчанд маълумотро бале шунаванда дорем пайваст мекунем бале дуруд бар шумо
1: салом алайкум
0: омадомади шом бахайр
1: аз шумо раҳмат
0: салом
1: шуморо боз дигар такрор мекардем
0: чигуна ки гуфтем мо якчанд маълумотро ба сами шумо мерасонем ва шумо бояд пайхас кунед ки ин кадом кишвар аст омода ҳастед дар яке аз вилояти ин кишвар бузургтарин ҷангали табии чормағз дар ҷаҳон ҷойгир аст ва маълумоти дигар чунин аст ки 43 дарсади ин содироти ин кишварро тилло ташкил медиҳад ва маълумоти дигар чунин аст ки ягона сирки ин кишвар дар пойтахт ҷойгир буда соли 1976 таъсис ёфтааст ба фикри шумо ин кадом кишвар буда метавонад
1: ҷавоби якумаш бузургтарин ҷангали чормағз ин дар қирғизистон мебошад ки ҷангалҳои чормағзи асломбоб мебошанд 600 гектар масоҳат доранд
0: шумо ба саволи ба ҷавоби худ боварӣ доред
1: бале бале
0: бале мо шуморо
1: дар осиё ҷои якумро дар ҷаҳон бошад ҷои якум аз ҳисоби ҷангалҳои табии чормағз мебошад
0: ташаккури зиёд барои ҷавоби хеш ва мо низ шуморо табрик мегӯем ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва ин ҳам аз кишвари қирғизистон буд аз мо ягон дархост доред бале
1: ман як суруд дархост мекунам аз сайзали ҳасанов мебахшам ба падам музаффар
0: саломат бошед мо низ коргардон айни ҳол дар ҷустуҷӯ қарор доранд ва як суруд яъне пайдо мекунанд ва ба сами шунавандагон мерасонанд ва чӣ гуна ки гуфтем мо дар инҷо бахши дар ҷустуҷӯи кишварро ба анҷом мерасонем ва ба бахши суолу ҷавоб мегузарем
2: бале бошад ки ба бахши навбатии дигар суолу ҷавоб гузарем хуб чун инҷо вақт кам мондааст суоли якумро ба саматон мерасонем дарахте ки гул намекунад аммо мева меандозад ин кадом дарахт ба ҳисоб меравад хуб ин суол чунин буд суол баҳри шумо кадом нави дарахт гул намекунад аммо мева меандозад ин кадом дарахт ба ҳисоб меравад ва рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20 мебошад хуб албатта яъне дарахтҳо гуногун мешаванд хуб ин суоле мебошад ки
0: каме инсонро ба фикрмекунад бале
2: ба мантиқӣ будан фикр
0: шунаванда дорем пайваст мекунем ки ин кадом
2: посухи шонро мешавад
0: бале дарахт бошад бале
3: шумо дод
0: дуруд бар шумо омадомади шон бахайр
3: дарахт анҷир мебошад
2: чаро маҳз анҷир аст
3: чунки анҷир гул намекунад мевамедиҳанд
2: хуб агар гӯем ки дигар дарахтон ҳастанд яъне дарахтони дигар низ гул намекунанд аммо мева меандозанд шумо фикри худро дигар мекунед ё ин ки ба посухи худ боварӣ доред
3: боварӣ дорам
0: бале мо низ шуморо табрик мегӯем ва ҷавоби шумо дуруст аст ва ҷавоби ин суол ин яъне анҷир мебошад
2: хуб шунавандаи азиз агар шумо розӣ бошед мо ду суоли дигар ба шумо медиҳем ва баъдан дархости шуморо мешунавем хуб саволи дуюм чунин аст ки кадом намуди санг дар баҳр вуҷуд надорад ин кадом намуди санг мебошад хуб ин савол мантиқӣ аст метавонед ки ба таври мантиқӣ фикр кунед ки кадом намуди санг дар баҳр вуҷуд надорад чӣ намуди санг мебошад ба фикри шумо
0: кадом намуди санг аст ки дар дохили баҳр яъне вуҷуд надорад бале
2: дида намешавад
0: дида намешавад
2: хуб фикр кунед яъне санг вақте дар даруни об мебошад албатта ки мантиқона фикр кунед ки ин кадом намуди санг аст хуб гап сари намудҳои санг намеравад сараввал
0: бале мешунавем шуморо
2: агар посух ки надошта бошед боке надорад
0: бале мутаассифона алоқа канда шуд ва бошад ки дигар шунавандаро пайваст кунем бале
4: سلام علیکم.
0: درود بر شما، اومد اومدی شام بخیر.
4: سلامت باشید، اومد اومدی شام شما بخیر باشد. برادر عزیز، خواهری عزیز و کارگردان اکای جانی بیک،
0: سلامت باشید.
4: من امیدون هستم از نفرخور.
0: میشنویم شما رو میجون.
4: یک بگه سوال رو تکرار میکردید.
2: کدام نمود سنگ در بحر وجود ندارد؟
4: کدام نمود سنگ در بحر وجود ندارد؟
2: بله بله. این کدام نمود سنگ است؟
4: من یک وریان دارم.
0: بله.
4: این بفیرم سنگ مرمر میبوشد.
0: یعنی که شما میگه که سنگ مرمر در داخل بحر وجود؟
4: بحر وجود ندارد. بله.
2: خب ما اینجا گفتیم که سوال ما
0: کمی منطقی است.
2: بله. اینجا گفتیم سخن سر سنگ نمیرود.
0: یعنی سخن در برای نمودهای سنگ نمیرود.
2: خب اینجا شما
4: الان نمود سنگ رو شما گفتید.
2: بله.
4: شما گفتید که کدام نمود سنگ در بحر وجود ندارد. اینجا همه سنگ ها هستن، همه نمودوش. خیلی من اکتا وریانتی من خواه خبول کنید خونه من به شما
2: یعنی که
4: کمی کنم هر خواست وریانتی من سنگ مرمر با که من وجود ندارد در همون بحر.
2: باکه ندارد، ما پاسخ شما را قبول میکنیم ولی متاسفانه نادرست است. خب گفتیم اینجا سوال منطقانه میباشد. خب درست فکر کنید که کدام نمودی سنگ در بحر وجود داشته نمیتواند.
0: بله اگر شامانده ای نداشته باشیم و ما شامانده داریم. بله متاسفانه و اگر که شامانده تماس نگرفتم و بیاید جوابی این سوال را مهرون مفتونه برای شما میگوید.
2: این نمود سنگ سنگ خشک می باشد که البته در درون آب سنگ خشک وجود داشته نمی تواند. از همین لحاظ سوال ما منطقانه بود و این هم یعنی جوابش سنگ خشک می باشد.
0: بله واقعا هم شنوندگان عزیز این یعنی این نمود سنگ سنگ خشک می باشد و برای این شما مسئولان برنامه بودیم با شما من شاهرخ تشریف زاده همکارم
2: مفتونه اسمت الله و کارگردانی برنامه امروزه جانبه که

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: Кулолӣ. Кулолӣ яке аз касбҳои суннатии маъруфи тоҷикон мебошад, ки ба коркард ва сохтани маҳсулоти гилӣ марбут аст. Барои сохтани масонати кулолӣ, хок ва гили махсус лозим аст. Гилро аввал дар офтоб хушконида бо кӯба мекубанд. Сипас бо об онро шӯрида лой тайёр мекунанд. Пешҳои чарх ё дастгоҳҳои обӣ ва поӣ буданд. Ҳоло чархҳои барқӣ бештар истифода мешаванд. Баъзе кулолон бидуни чарх бо дастон зарфҳоро месозанд. Кулол маснуоти сохтаашро аввал мехушконад ва сипас дар оташдони махсус мепазад. Баъд аз пухта ба сафол табдил ёфтани зарфҳо ё армӯғонҳо, онҳоро рангмолӣ мекунанд. Кулолон аз гил ашёи рӯзгор, коса, табақ, кӯза, хум, хурма ва ғайра истеҳсол мекунанд. Имрӯзҳо кулолон бештар ба сохтани пайкарчаҳо, армӯғонҳо ва баъзе зарфҳои намоишӣ машғуланд.

Салом шунавандагони азиз, мухлисони барномаҳои идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Дар барномаи консерти ин соата сурудҳоро аз ашъори шоири шинохтаи тоҷик Салими Хатлонӣ пешкашатон менамоем.

0: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. Дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. Шарҳи журналист. Чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
1: Паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар ҷаҳон, аз офатҳои табиӣ то камшавии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ. Ҳушдору ташаббусҳои обии Тоҷикистон ва дарки аҳамияти ҳаётии онҳо. Дуруд, шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам ман, Мансур Шоҳиён. Олимону коршиносон мегӯянд иқлими сайёраи замин ҳамарӯза тағйир меёбад ва ин дигаргунӣ ба истеҳсоли ғизо дар тамоми ҷаҳон таъсири ҷиддӣ мерасонад. Тибқи маълумоти Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид, шумораи офатҳои табиӣ дар ҷаҳон таи даҳсолаҳои охир ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. Агар дар солҳои 1970-ум ҳамасола тақрибан 100 ҳолат сабт мешуд, имрӯз ин рақам то 400 ҳодиса дар як сол расидааст. Ин офатҳо аз ҷумла хушксолӣ, тӯфон ва обхезӣ ба соҳаи кишоварзӣ зарари зиёд мерасонад. Дар 13 солаи охир зарари умумӣ ба ин соҳаҳо тақрибан 3.8 триллион доллари амрикоиро ташкил додааст, ки ба ҳисоби миёна зиёда аз 123 миллиард доллар дар як сол мебошад. Баъзе муҳаққиқон, аз ҷумла коршиносони Созмони ҷаҳон, дар рақамҳо қайд мекунанд, ки зиёд шудани гази карбон дар атмосфера метавонад дар баъзе ҳолатҳо ба давраи рушди растаниҳо мусоидат кунад. Яъне растаниҳо метавонанд дар шароити муайян тезтар рушд кунанд. Масалан, гандум, шоли ва лубиё метавонанд дар чунин шароит беҳтар бисабзанд. Аммо олимон таъкид мекунанд, ки ин хуб нест. Агар ҳарорат аз ҳад зиёд баланд шавад ё об кам гардад, растаниҳо баръакс аз гармӣ ва хушксолӣ зарар мебинанд. Аз ин рӯ фоидаи гази карбон таъсири манфии тағйирёбии иқлимро ҷуброн кардан наметавонад. Коршиносони Бонки ҷаҳонӣ солҳо пеш ҳушдор дода буданд, ки дар пайи тағйирёбии иқлим метавонад вазъи амнияти озуқаворӣ дар сайёра ваҳим шавад. Агар ҳарорати ҷаҳон 1.5 то 2 дараҷа баланд шавад, майдонҳои кишти ҷувори макка, арзан ва сорго метавонад то 40-80 фоиз коҳиш ёбад. Сабабҳои асосӣ гармии шадид ва камбуди об мебошанд. аз мушкилоти ҷиддии дигари тағйирёбии иқлим ин ҳолати хок аст. Иқлимшиноси рус Андрей Кислиёв мегӯяд, ки тағйирёбии иқлим боиси таназзули хок мегардад. Ҳодисаҳои хушксолӣ, обхезиҳо ва сухторҳо қабати ҳосилхези заминро нобуд мекунанд, дар ҳоле ки табиат онро хеле суст барқарор менамояд. Ин маънои онро дорад, ки замин метавонад тадриҷан камҳосил гардад ва фаъолияти кишоварзӣ душвортар шавад. Коршиносон ҳамчунин таъкид мекунанд, ки таъсири тағйирёбии иқлим дар ҳамаи кишварҳо яксон нест. Муҳаққиқ Рамил Идрисов шарҳ медиҳад, ки дар кишварҳои гарм ва хушк зарар бештар аст, дар ҳоле ки дар баъзе кишварҳои иқлими муътадил мумкин аст дар аввал фоида, мисли дароз шудани мавсими кишт, ба назар расад. Бо вуҷуди ин, олимон як хулосаи умумӣ доранд: тағйирёбии иқлим дар маҷмӯ ба кишоварзӣ бештар зарар мерасонад. Он метавонад боиси кам шудани ҳосил, хушксолӣ, кам шудани захираҳои об ва боло рафтани нархи ғизо гардад. аз ин рӯ мутахассисон зарурати мутобиқшавӣ ба шароити навро таъкид мекунанд. Истифодаи самаранокӣ об, интихоби навҳои тобовар ба гармӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосири кишоварзӣ аз омилҳои асосии коҳиш додани паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар сайёра мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки беш аз 20 сола пешоҳанги баррасии масоили обу иқлим дар ҷаҳон мебошад, борҳо ҷомеаи ҷаҳонро аз хатару таҳдидҳои тағйирёбии иқлим ҳушдор додааст. аз ҷумла таъсири тағйирёбии иқлим ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва камбуди ғизо борҳо аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар конфронсу ҳамоишҳои байналмилалӣ таъкид гардида, барои пешгирӣ ва коҳиши таъсири тағйирёбии иқлим ба соҳаи кишоварзӣ пешниҳодҳои судманд ироа намуданд. маҳз дар заминаи ҳамин ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ дар Тоҷикистон ҷараён дорад ва мутобиқшавӣ ба шароити тағйирёбии иқлиму истифодаи босамари обу замин низ авлавият пайдо намудааст. маҳз ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва пешоҳангии Тоҷикистон дар масоили кам кардани таъсири тағйирёбии иқлим ба соҳаи кишоварзӣ буд, ки аввалин маротиба моҳи майи соли ҷорӣ Конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ дар Тоҷикистон дар сатҳи баланд доир карда шуд. Конфронс ба майдони табодули таҷриба, пешниҳодҳои муфид, муаррифии таҷрибаву дастовардҳои соҳаи кишоварзии Тоҷикистон, иқтидорҳои кишоварзӣ ва дигар самтҳои муҳими мутобиқшавӣ ба шароити тағйирёбии иқлим мубаддал гардид. Бояд гуфт, ҳанӯз имкониятҳо барои пешгирӣ ва коҳиши тағйирёбии иқлим зиёданд ва кишварҳои ҷаҳон бояд ба он аҳамияти ҷиддӣ бидиҳанд. Зеро камбуд ва норасоии ғизо, ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлим эҳтимол ба таҳдиди рақами як ба инсоният табдил ёбад, боиси вайрон гардидани дигар арзишҳои башарият мегардад. Бо зикри ин нукта расидем ба поёни шаҳр. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: дуруду меҳр нисоратон бод, набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Ширинакони бибӣ, бубинед ки вақти афсонахонӣ ҳам шуд. Мову шумо дер боз аз китоби Калила ва Димна қиссаҳои аҷоибу ғароиби пандомӯзро қироат дорем. Китоби Калила ва Димна ёдгории адабии мардумони ҳинду ориёӣ буда. Он маҷмӯаи қиссаву ҳикояти тамсилии пандомезе аст ки аз забони паррандагону ҳайвонот масъалаҳои муҳими ахлоқиву иҷтимоиро дар либоси рамзу киноя баён мекунад. ва имрӯз бошад бароятон қиссаи навбатии китоби Калила ва Димна «Неши Ақраб»-ро бароятон қироат мекунам. Азизони ман, Ақраб яъне ба маънои каждум аст. Ҳоло бошад қиссаро оғоз мекунам. Рӯзе буду, рӯзгоре буд. Як санпушт ва як каждум дар ҳамсоягӣ ҳамзиндагӣ мекарданд. Ончунон ба дӯстиву рафоқати якдигар одат карда буданд ки шабу рӯз аз якдигар дурнамӣ шуданд. Як рӯз дар ватанашон иттифоқе афтод ки ҷонашон дар хатар буд ва маҷбур шуданд ба макони дигар кӯч банданд. Пас ҳар ду ҳамроҳи ҳам ҳаракат карданд ва ба роҳ баромаданд. Миқдоре роҳ рафтанд ва гузарашон ба обе афтод ки аз кӯҳ ҷорӣ ва дар саҳро паҳн шуда буд. Ақраб ҳамин ки обро дид, аз рафтан боз монду ба сангпушт гуфт.
1: «Диди, ба чи балое гирифтор шудем?»
0: Сангпушт гуфт.
2: «Оҳ, чи шуд аст? Чи ғаме доре ки ин тав парешон шудаи каждом ҷон?»
0: Каждум гуфт.
1: «Чи ғаме аз ин болотар ки наметавонам ба ватан баргардам ва ман тоқати дури туро дорам. Инчунин наметавонам аз ин об бигузарам, зеро агар қадам дар об бигузорам, ғарқ мешавам. Сангпушт ҷон!»
0: Сангпушт гуфт.
2: «Дӯсти гиромӣ, ғам махӯр ки охир мо дӯсти якдигарем ва заҳмати дӯстон роҳати ҷон аст. Вақте ман аз об метавонам ба осонӣ бигузарам, инак синаро барои ту сипар мекунам ва пушти худро монанди киштӣ дар ихтиёри ту мегузорам. Бале, туро ба пушти худ савор мекунам ва аз об мегузорам, зеро пирони қадим гуфтанд, ёре ки ба душворӣ ба даст ояд, ба осонӣ аз даст натавон дод.»
0: Каждум гуфт.
1: «Офарин ба ту, ки дӯсти бо вафоя ҳастӣ. Ман низ дар олами дӯстӣ дӯстдори вафову якрангӣ ҳастам ва ҳар гоҳ коре пеш ояд ки аз дастам барояд, сафои қалби худро ба ту нишон хоҳам дод, сангпушт ҷон!»
0: Пас сангпушт Ақрабро ба пушти худ савор карду дар об шино намуд. Миқдоре ки сангпушт дар об пеш мерафт, садоҳои тезе шунид ва эҳсос кард ки чизе бар пушташ кашида мешавад ва каждум дар талошу кӯшиш аст. Аз каждум пурсид.
2: «Каждум ҷон, дар пушти ман чӣ кор мекунӣ ва ин чӣ садоест ки бар гӯшам мерасад?
1: Қорд, қорд, қорд!»
0: Каждум ҷавоб дод.
1: «Чизе нест,

0: иллати неш задан ва озурдани ман чист? Агар чи неши ту бар пушти ман асар намекунад, аммо ту ки ин ҳама дам аз дӯстиву якрангӣ сухан мегуфтӣ, ин бадхоҳиву хиёнатро барои чӣ бар ман мекунӣ? Ва каждум ҷавоб дод:
1: ман аз ту ҳеҷ таваққӯ надорам ки ин ҳарфро бизанӣ, санг буш ҷон. Мавзӯи бадхоҳиву хиёнат дар кор нест, балки ҳамон тавр ки табиати оташ сӯзондан аст. ва ҳар қадар касе бо ӯ дӯстӣ кунад, боз оташ дасташро месӯзонад. охир санг буш ҷон, ман каждумам ва иқтизои табиатам неш задан аст, вагарна ҳеҷ душмани ба ту надорам. ва баъд аз ин ҳам дӯсти туам, ва ба қавли шоир, неши ақраб назраҳи кин аст, иқтизои табиаташ ин аст. сангпушт гуфт:
0: рост мегӯӣ каждум ҷон, гуноҳ аз ман аст ки ҳамаи ҷонваронро гузоштам ва бо касе мисли ту дӯстӣ мекунам. ҳоло ки иқтизои табиати ту мардум озорӣ аст, некӣ кардан дар ҳаққи ту низ кӯмак дар мардум озории туст. танҳо будани ман беҳтар аз рафоқат кардан бо рафиқи нохуб аст. ва сангпушт инро гуфту бо як ҳаракат гаждумро дар об ғарқ кард ва роҳи худро ба саломат пеш гирифт.
2: ширинакони ман, ҳар дафъа ки қиссаҳои пандомӯзи калила ва димнаро мехонам, дар ҳайрат меафтам ки чӣ гуна ин қиссаҳо дар ҳаёти инсон ба кор меоянд. ширинакони ман, бубине ки сангпушт бо каждум дӯстӣ кард, лекин каждум ба ҳамаи хубиҳои сангпушт боз ҳам хост ба ӯ неш бизанад. аз ин қисса чӣ панде мегирем? панди ин қисса он аст ки бо одамони нек дӯстӣ кунед, бо ононе ки сирату суръаташон зебост. мегӯянд ки бо одами нохуб дӯстӣ кардан ба он монанд шудан аст. мегӯянд ки ба ман бигӯ ки дӯсти ту кист, пас ман мегӯям ки худи ту кистӣ. набераҳои ширини ман, ҳамеша кӯшед бо одамони донишманд, бо одамоне ки сатҳи донишашон аз шумо баландтар аст, дӯстӣ кунед, зеро мегӯянд ки бо мо шинӣ мо шавӣ, бо дег шинӣ сиёҳ шавӣ. ин ба маънои он аст ки ҳамеша дар гирду атрофи худ инсонҳои хубу инсонҳои некро дошта бошем, ки то кӯшем ба онҳо монанд шавему тухми некӣ бикорем. азизони ман, мубинед ки вақти хоб ҳам дар расид. бароятон хоби хушу хобҳои рангоранг хоҳонам. бо шумо будам биби афсона гӯятон, ба роҳатбону хоби

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

субҳи босафои рӯсто, боғҳои дилкушову замини пурсахо, фаровонии хону бозорҳо, меҳнати софдилонаи деҳқонони кишвари биҳишт осо. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот рӯзҳои панҷшанбе соати 14:10 дақиқа аз радиои тоҷикистон.

0: طوری که سنشینوز خورشید جروبوف یادوار شد در بدخشان بیشتر رباعیات های مردمی سروده می شوند. در روزهای جشنی گروه هنرمندان در یک جویکی سرودها می سرویند. ҳоло чанд ҷавони хатмкардаи консерватория миллии тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ намуданд, ки аз ин жанр сурудҳо омода карда истоданд. Воқеан мусиқии суннатии тоҷик як маҳорати саҳӣ ва амиқро талаб менамояд, ки сарояндагони хонаи фарҳанги ноҳияи рӯшон ин сурудҳоро ба сами бинандагону шунавандагон мерасонанд. имрӯзҳо шашмахон бо хусусиятҳои худ маҷмӯи зебошиносии халқи тоҷикро инъикос менамояд, ки бо зиндагию фаҳмиши мардум алоқамандӣ дорад, зеро мусиқии классикии тоҷик беҳтарин манбаи фарҳангӣ буда. Дар он тавсифи некӣ, бузургдошти ақлу хират, ташвиқи илму дониш, ахлоқи ҳамида, ситоиши ишқу муҳаббат, ватанпарварӣ, васфи дӯстӣ мавқеи асосӣ дорад. идомаи андешаҳои санъатшинос хуршед ҷоробовро мешунавем.
1: ромаои силсилави шифоии мусиқии ирфавии халқи тоҷик буда дар низоми ягонаи шаклебандӣ ва зар буланд мураттаб гардидааст. Силсилаи мақомҳое, ки то замони мо бо номи шашмақом омада расиданд, таърих зиёда аз 1000 сола дорад. Шашмақом мероси мусиқии мардуми тоҷик буда, аз мақомҳои бузург рост, наво, дуко, сего, ироқ иборат аст. Дар фолклоршиносии тоҷик баъзан ашулам тарона мекунанд. Ашула ва тарона жанрҳои манзуми фолклори тоҷик, он аз чаҳор мисраи кӯтоҳ таркиб ёфта, асосан дар вазнҳои иҷоӣ эҷод карда мешавад. Мисраҳои ашула назар ба байту рубоӣ хеле кӯтоҳанд. Ашула истилоҳи халқист ва гӯянда онро ашулачи меноманд. таронаҳо дар байни мардум шимоли тоҷикистон ва тоҷикон узбекистон маъмуланд. Дар шакли тарона эҷод шуданд. Шояд ашулаом таронае мебошанд, ки бо гузашти аём истиҳои тағйир ёфтааст, ки фарҳанги онро ба фарҳангҳои тарона ба маънои ашула низ манзур мекунад. Суруди таронаҳо рубоиёт дубарти зарбалмисол шисномдо дар эҷодиёт даънакии мардуми самарқанд мавқеи хоса дошта, дар он орзу умед расму оини мардум ифода ёфта худро дар он баён мекунад. суруди таронаҳои ғайримавосим низ қисми зиёди он халқҳои аҳолии самарқандро ташкил медиҳад, ки аксар хусусияти лирикии доранд ва дар шакл намудҳои гуногун байт, рубоӣ, қитъа, ғазал, мухаммас ва монанд инҳо эҷод шуданд. яке аз хусусиятҳои оҳангҳои таронаи шашмақом дар он аст, ки хоси паён шеъри мусиқӣ дар шубаи умкинон дорад. таронаҳои шаклиро дар меъин ҷо мусиқӣ дар шеъри паён нисбат озод додааст. тарона ҳамчун масъули эҷодиёт мардуми аз қадимбола тавассути ҳунари мутрибон, муғаннион, касбии вориди силсилаи мусиқии ирфавӣ гардод то ба имрӯз омада расидааст.

0: намунаи адабиёти тоҷик асарест ки бо нашри он устод айнӣ адабиёти тоҷикро ба оламиён муаррифӣ намуд. ин асар дар таъсисёбии ҷумҳурии тоҷикистон нақши намоён дошт ва имрӯз ҳам аҳамияти таърихии худро ҳифз кардааст.
1: хазонии қаротегинӣ аз шуъарои асри 13 ҳиҷрист аз туҳфатул аҳбоб рубоӣ тифли зиғами даҳр фаромӯшам кард афьюни шубоб низ мадҳушам кард то сабзаи хат дами дугул кард хазон пири нафаси суб дар оғӯшам кард

мо на танҳо синачоки хоки мушкин гаштаем, шона ҳам умрист дорад чоки домон дар бағал, то паризоди ҷамолат аз куҷо торӣ шавад, дорад аз ҳар тори мӯ чандин шабистон дар бағал. осмони дилбари нозам ки андар рӯзгор карда зоҳир аз рухат,

як шаб агар ба кулбам ой чи ми шавад. Банди қаба зиноз кушоӣ чи ми шавад. Зон лаб ки қути ҷони ҳама хастагон аз уст, бусе диҳиву ҷон

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори чиллумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: нардушанбе соат 22 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи тилоти ахборас аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин 16 июл дар шаҳри душанбе ҷаласаи шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олӣ хабар доданд ҷаласаи шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 16 июн соати 9 доир карда мешавад аз 25 июн то 2 июли соли 2026 шаҳри душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад коршиносон бар ин назаранд ки ин чорабинӣ барои густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузорони сабз заминаи мусоид фароҳам меорад роҷе ба аҳамият ва муҳимияти ин ҳамоиши сатҳи баланд ҳамкорамон олуфта шарипова гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
1: ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабини бонуфузи байналмилалӣ буда баргузори ин ҳамоиши сатҳи баланд дар тоҷикистон бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешборди рӯзномаи байналмилалии иқлим арзёбӣ мегардад чунин андеша доранд коршиносони соҳа пас дар ин ҷо суоле ба миён меояд ки ин чорабинии сатҳи баланд барои кишвари мо чӣ аҳамият дорад ҷамшед солиев муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон чунин гуфт
2: тоҷикистон шарафи мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабзро бар ӯҳда дорад ин рӯйдоди муҳим на танҳо барои кишвари мо балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти калон дорад зеро тағйирёбии иқлим ба яке аз масъалаҳои мубрам ва асосии асри 21 табдил ёфтааст
1: фонди иқлими сабз бузургтарин фонди байналмилалӣ дар ҷаҳон мебошад ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид барои кӯмак ба мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар мубориза бо тағйирёбии иқлим таъсис дода шудааст ва оё дар шароити афзоиши офатҳои иқлими фонди иқлими сабз нақшаи зиёд намудани маблағгузорӣ барои кишварҳои осебпазирро дорад коршинос ҷамшед солиев дар шаҳри ин қазия чунин изҳори назар намуд
2: албатта ҳамин гуна баргузори чорабиниҳо метавонанд ки барои кишварҳое ки осебпазир ҳастанд яке аз ҷанбаҳои маблағгузорӣ ба яъне лояҳои иқтисоди сабз коҳишёбии тағйирёбии иқлим захираҳои оби рушди устувор дода бошанд
1: таҳлилҳо бозгӯёнанд ки тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати пешоҳанг дар пешбурди масъалаҳои вобаста ба об ва иқлим ҳифзи прияхҳо эътироф гардида ташаббусҳои тоҷикистон пайваста аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёбанд дар посух ба суоле ки оё баргузории ин ҷаласа метавонад барои ҷалби сармоягузории тоҷикистон мусоидат намояд ҳамсӯҳбатамон муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар идома чунин зикр дошт
2: албатта баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз метавон умед баст ки он кишварҳои рӯбарушд вобаста ба самти тағйирёбии иқлим яъне ки татбиқи ҳадафҳои ҳафтуми рушди устувор инчунин захираҳои обӣ масъалаҳои мубрам дар он кишварҳо пазируфта мешавад маблағгузориҳои дар самти лоиҳаҳои муштарак вобаста ба пешгирии офатҳои табиӣ инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои инновасионӣ дар самти пешгӯиҳои офатҳои табиӣ як қадами муҳим дар самти дастгирии лояҳо маблағгузорӣ мусоидат менамояд
1: аз нигоҳи коршиносон бузургтарин хатари иқлим барои кишварҳо дар 10 солаи оянда кадом аст ҷамшед солиев роҷе ба ин масъала чунин қайд намуд
2: бузургтарин хатари минтақа барои кишварҳо дар солҳои оянда ин аз 14000 пиряхе ки дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ташаккул меёбанд 15000 пирях дар 10 солаи охир ба обшавӣ оварда расонд ки ин бевосита хатари ҷиддӣ ҳам барои солҳои қаблӣ ҳам барои имрӯз ва ҳам барои оянда ба шумор меравад ва ин яке аз масъалаҳои муҳим дар самти ҳаёти иқтисодии кишварҳо низ оварда мерасад
1: ба гуфтаи ҳамсӯҳбатамон ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд беш аз ҳар вақтаи дигар ба ҳамкориҳои муштарак диққати аввалин дараҷа диҳад ва танҳо тавассути талошҳои якҷоя бо ин чолишҳои глобалӣ посухи мусоид дод ва умед аст натиҷаҳои ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ҷалби сармоягузории нав ва татбиқи лоияҳои муҳим дар самти ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор низ мусоидати ҳалкунанда хоҳад дошт улуфта шарипова барои ахбори радиои тоҷикистон
0: бо мақсади муаррифӣ дастовардҳои 35 соли истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи зафаробод як гурӯҳ рӯзноманигорон аз корхонаҳои саноатӣ дидан намуданд гуфта шуд ки ҳоло дар ноҳия 42 адад корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолияти назаррас дорад гузориши мухбирамон мастона муҳиддилозода идома бахши ин мавзу аст.
3: корвони журналистон таҳти унвони суғд дар 35 соли истиқлолият, ки бо ташаббуси бахши суғдии иттифоқи журналистони тоҷикистон роҳ андозӣ гардидааст, аз ҷараёни корҳои ободонивю созандагӣ, истифодаи самаранокии замин ва рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи Зафаробод боздид ба амал овард. рушди соҳаи саноат дар минтақа бо буньёду ба истифода додани коргоҳҳои нави истеҳсолӣ тақвият меёбад. шумораи умумии корхонаҳои саноатӣ дар ноҳияи Зафаробод 42 адад буда, дар се моҳи якуми соли 2026 ду корхонаи коргоҳи нав мавриди истифода қарор дода шудааст. корхонаи кони ганҷ аз зумраи коргоҳҳои муосир буда, фаъолияти он дар баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва рушди иқтисодии маҳаллӣ нақши муҳим дорад. шахси масъули ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кони ганҷ дар ноҳияи Зафаробод, Баҳодур Ҳоҷибоев, иттило дод ки
4: корхона коркарди пахтаи хом ва коркарди истеҳсоли равғани чигити пахтаро дар бар мегирифт ва аз он сол эътиборан мо фаъолият карда истодаем. солҳои 23, 24, 25 қабули пахта, истеҳсоли равған, истеҳсоли маҳсулоти равғани, истеҳсоли кунҷора ба мардум, ба харидорон мо пешкаш карда гастем. аз 3000 то наздик 3500 тонна ҳар як мавсимба пахта захира мекунем.
3: тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Зафаробод бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ таъмиру буньёди 590 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 610 иншоот ба истифода дода шудааст. сокини ноҳияи Зафаробод Аббос Иброҳимов мегӯяд ки
5: дар 35 соли соҳиб истиқлолӣ дар ҳақиқат ноҳияи Зафаробод бисёр рушд намуд. мо дар ин 35 сол биноҳои фарҳангӣ, биноҳои маъмуриро ҳамаша таъмир кардем, мактабҳои таъмир кардем, хонаҳои фарҳанг асари нав таъмир шуд. умуман симои миллӣ гирифт. ҳаме он биноҳое ки сохта истодем, ҳаме он чизҳое ки таъмир карда истодем симои миллӣ гирифт. ҳаме ин натиҷаи истиқлол аст.
3: зимни сафар иштирокчиёни корвон бо дастовардҳои меҳнаткашони ноҳия, вазъи кишти зироатҳои кишоварзӣ, корҳои ободонӣ ва тадбирҳои созандагие, ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ мегардад, аз наздик шинос шуданд. масона муҳиддилозода, вилояти суғд, радиои тоҷикистон.
0: сокинони ноҳияи файзобод бо обод намудани диёри худ талош доранд, ки то рӯзи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ даҳҳо иншооти таъиноташон гуногунро сохта ба истифода диҳанд. дар тадбирҳои бунёдкори пиру барнои ноҳия камари ҳимат бастанд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон низомиддини шамсиён мешунавем.
6: бо ҳимати баланди сокинони деҳаи элоки ҷамъати деҳоти қалъаи дашт корҳои муфарҷкунии роҳҳои дохили деҳа оғоз ёфт. иқдоми мазкур аз ҷониби сокинон ва ашхоси саховатпешаи дасткушоди деҳаи мазкур ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи файзобод амалӣ мегардад. дар асоси нақша сокинони деҳа роҳҳои маҳаллаи кӯчаҳои деҳаро бо сифати баланд муфарҷ хоҳанд кард, ки аллакай кор дар километри аввалини он оғоз ёфт ва он 6 километрро дар бар мегирад. зимни суҳбат сокини деҳаи мазкур Абдуҷаббор Зикуллоев чунин иброз намуд ки
7: маҳаллаи мо навбунёд буда таи 10 солаи охир қомат рост кардааст. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми соҳибкорони бонангу номус ва дастгирию хайрандешии сокинони маҳалла хати оби нӯшокӣ мавриди истифода қарор гирифта, маҳалларо шабонгоҳ чароғакҳои офтобӣ насб шуда равшаннамоӣ мекунанд. имрӯзҳо бошад корҳои омоданамоии роҳи маҳалла ба масофаи 1 километр анҷом ёфта, айни ҳол асфалтпӯш шуда истодааст. ин иқдомҳои созанда моро бозор месозад, ки боз ҳам ободу зебо намудани маҳалла ташаббусҳои навро раҳандозӣ намоем.
6: дар ҷамъати деҳоти ҷавонон ҳам сокинони деҳаи Дубеда ва маҳаллаи навбунёди Гулрез низ роҳи деҳаро асфалтпӯш намуда истодаанд. беш аз 1 километр роҳи Дубеда бо сарпарастии сокинони ҳиматбаланди деҳа бо сифати баланд асфалтпӯш гардида, истгоҳи зебоу бо тарҳи муосир дар даромадгоҳи деҳа, ки дар шафати шоҳроҳи ваҳдат равон қарор дорад, мавриди истифода қарор гирифт. корҳои мунфарҷкунии роҳи маҳаллаи навбуниёди Гулрези ҷамоати деҳоти мазкур аз деҳаи оби сангур то маркази маҳалла имрӯз дар сатҳи баланд ва бо сифати хуб идома дорад. ин иқдом бо дастгири вазорати нақлиёти мамлакат ва мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия, инчунин сокинони ҳиматбаланди деҳа рӯи кор омада, нишонаи равшани ҳамкории масъулони ноҳия ва сокинони маҳалла дар ободии диёр ба ҳисоб меравад. икром қаимов, сокини маҳаллаи мазкур, дар ин хусус ҳангоми суҳбат бо мо қайд кард ки
8: ташаббуси оғознамудаи сокинони деҳаи Эълок на танҳо кори соҳибони воситаҳои нақлиёти роҳгузаронро осон менамояд, балки симои ин деҳаи сернифузи моро зеботару дидани менамояд. Инчунин дар баланд бардоштани саати зиндагию рӯзгори сокинон низ нақши муассир хоҳад гузошт. Бинои зебои муассисаи таълимӣ барои 1200 нафар ҷои нишаст қомат дурост кардаву соли хониши нав толибилмони деҳаро қабул хоҳад кард.
6: باید گفت که قریب هر روز ساکنان هیمالبلند و زحمت پیشه نوی فیض‌آباد اقدام های نو برای سازندگی را پیش میگیرند. ساکنان در آباد و زیبا گرداندن سیمای محله و دیهات خود سهمگذاری می نمایند. همه اقدام های ساکنان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دستگیری می یابد. ما از همین همکاری سودمند طرفین است که انشاءات اجتماعی و اقتصادی در ناحیه با سرعت بنا می شود. نظام شمسی امر برنامه اطلاعاتی از ناحیه فیض‌آباد.
0: کودکستان‌ها که زینه اولی تحصیلات برای هر نفر کودک به حساب می‌رود، زیر توجه حکومت کشور قرار گرفته است. تا دو سال اخیر در بیشتری شهر و نویه ها مؤسسه های تومکتبی ساخته به استفاده داده شد که در آنها کودکان خوشبخت زمان صاحب استقلال تحصیل دارند. راجع به این موضوع خبرنگارمان سلیمان خالوف از ناحیه مومین‌آباد گزارش آماده نموده است که با هم بشنویم. قرار کودکستان مومین‌آباد
9: در نوحه مومین‌آباد 4 مؤسسه تحصیلات تومکتبی فعالیت داشته 320 نفر کودک با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. از فعالیت امروزه مؤسسه تحصیلات تومکتبی رقم 1 نوحه مومین‌آباد تصمیم گرفتیم با مدیر مؤسسه دلارام تورایی و صحبت نماییم. ضمن صحبت او به ما چنین اطلاع داد:
10: در مؤسسه تومکتبی رقم 1 نوحه 9 تا گروه فعالیت میکند که در 9 تا گروه 220 تربیت گیرنده گروه بندی کرده با تعلیم و تربیت فرا گرفتند.
11: نسبت به سال گذشته شماره شون زیاد شده است یا کم؟
10: روز تا روز شماره تربیت گیرندگان زیاد شده استاده است. آزمونی زبان دان بین تربیت گیرندگان مؤسسه تومکتبی برگزار گردید. خوشبختانه گرچند که مؤسسه تومکتبی ما در دهات باشد، در بین 25 شهر ناحیه تربیت گیرنده همین مؤسسه که مرادزاده عمرجان میباشد سزاوار جای افتخاری گردیدند.
11: یگون مشکلات داریم؟
10: نه، تا حال همه گروه های ما با تجهیزات های زمانوی تامین هستند که مربیه ها دارای معلومات عالی می باشند. وعده می دهیم که باز هم شرایط تربیت گیرندگان را زیادتر کنم، یعنی که با مردم صادقانه و صاف دلانه و شرفمندانه خدمت کنم.
9: کودکان در واسی وطن مادر پرچه های شعری قرائت نموده از شرایط امروزه مؤسسه قناعتمند می باشند.
12: من مرادزاده عمرجان، من وطنم.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.
2: китоб калиди хазинаи илму маърифат буда, таҷрибаю дониши донотарин доноеро дар бар мегирад. Китоб аҳамияти бузурги тарбиявию ахлоқиро дорост. Китобдорӣ аз касбҳои пуршараф буда, танҳо шахсони бо фарҳангу илмдӯст ин пешаро интихоб мекунанд. Ҳаётеро бе дониш, ки аз китоб сарчашма мегирад, тасаввур кардан мумкин нест. Китоб барои мо дӯсти бовафо, маслиҳатгари беминнат, рафиқи беғараз, ҳамдаму ҳамсӯҳбати мувофиқ ва ниҳоят сарвати бебаҳо аст. Салом, шунавандагони азиз! шумо барномаи бардоштро аз радиои тоҷикистон мешунавед. Имрӯз мо дар бораи як қиссаи пурмазмун ва таъсирбахш «Ту писари ман нестӣ, писарам» аз шеъраки Орион сухан хоҳем гуфт. Асаре ки хонандаро аз саҳифаҳои аввал ба андеша бурда, то анҷом бо эҳсосоти амиқ ҳамроҳ месозад. Бо шумо ҳастам масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. дар аввал маълумот оиди ин нависанда. Абдурофе Рабизода, 7 ноябри соли 1951 дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Соли 1975 бахши журналистикаи факултаи филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Лелинро хатм намудааст. 2 сол мухбири суратгири рӯзномаи Зарафшони шаҳри Панҷакент, солҳои зиёде ҳамчун муҳаррири шуъбаи адабии радиои кумитаи телевизион ва радиошунавонии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳаррири киностудияи Тоҷикфилм кор кардааст. Солҳои 1983-1986 дар Мактаби олии кинематографияи шаҳри Москва таҳсил намудааст. Чанд муддат дар киностудияи Тоҷикфилм ба сифати филмнигор фаъолият дошт. Солҳои 1992-2001 сарвари иттиҳодияи адибони водии Зарафшон ба зиммааш буд. Соли 1999 ба рӯзномаи Садои мардум ба кор гузашт ва то соли 2007 ба сифати хабарнигор мудири шуъба идои вазифа намуд. Шераки Орион, ки бо ному тахаллусҳои Абдурофе Рабизода, Рофеи Рабизод, Дарвеши Бохтарӣ, Саид Муҳаммади Рофе ва ғайра эҷод кардааст, муаллифи 68 китоби ба нашр расида, 58-то ба тоҷикӣ ва 10-то ба забони русӣ. 40 филми ҳунарӣ буда, навиштаҳояш қариб ба 40 забони мардуми дунё тарҷимаву чоп шудааст. Филмҳояш дар кишварҳои зиёди олам ба намоиш гузошта, сазовори 7 ҷоизаи байналхалқӣ гардидаанд. Филмномаҳои ӯ «Марди муталиқи ду зан», «Вақте ки болои шаҳр борон мерехт», «Дӯстонро намефурӯшанд», «Афсонаи зиндагӣ», «Чор фасли умр» ва ғайра маъруфу машҳуранд. Филмномаҳои «Санги сипар», «Амондара ва Сорбон», «Растагор», «Чил меҳроб», «Хоки пайвандӣ», «Ғози Ниёз» ва ғайра ба тасвири рӯзгори ибратбахши адибону ҳунармандони кишварамон ихтисос ёфтаанд. Абдурофе Рабизода нависандаи сермаҳсул аст. Асарҳояш бо забонҳои гуногуни олам – англисӣ, испанӣ, арабӣ, японӣ, фаронсавӣ, булғорӣ, олмонӣ, чинӣ, ҳинду ва забонҳои мардуми собиқ иттиҳоди шӯравӣ тарҷума ва нашр шуда сазовори ҷоизаҳои байналмилалӣ аз ҷумла 2 гран ва 1 ҷоми лоҷувард гардидааст. инак оғози асар. ин қисса саргузашти як падар ва писарро ба тасвир мекашад. Падаре, ки солҳои дароз кӯдакеро бо меҳру муҳаббат ба воя расонида, тамоми ҳастии худро барои тарбияи ӯ сарф намудааст. ӯ барои писар на танҳо сарпараст, балки устод, роҳнамо ва такягоҳи зиндагӣ мебошад. муаллиф дар оғози асар муносибати гарму самимии падару фарзандро нишон медиҳад. Писар дар оилаи худ худро хушбахт эҳсос мекунад ва ҳаргиз гумон намебарад ки дар зиндагии ӯ сирре нуҳуфта аст. Вале тақдир мехоҳад ки ин сир рӯзе ошкор гардад. Вақте падар бемори вазнин мегардад ва эҳсос мекунад ки рӯзҳои охири умраш фаро расидаанд, мехоҳад ҳақиқатро ба писар бигӯяд. ӯ дигар намехоҳад ки бо ин рӯз аз дунё равад. Бинобар ин, писарро назди худ хонда ба ӯ мегӯяд: ту писари ман нести писарам. Рухшона Ҳамроева оиди ин китоб чунин гуфт:
3: умуман ин асар доири одамоне бошад ки эҳсосашон ва тасаввуроташон аз ҳама чизҳои дигар боло мегирад. баъзе аз ин эҳсосу тасаввуротҳои пок барои зумраи рукни асосии ҳаёташон мегардад. яъне тамоми умр зиндагӣ ба сар мебаранд. бастаи ин эҳсоси шаклгирифтаи вуҷуди худашонанд ин нафарон. пас ин қиссаро одамоне ки самимӣ бошанд ва эҳсоси покизаву муварро доранд ва онро парастанд амиқтар қабул карда тавонанд.

0: барои ҷавон мисли барқи ногаҳонӣ таъсир мекунад. Тамоми дунё дар назараш тағйир меёбад. Ӯ ба фикр меравад, ҳайрон мешавад ва дар дил саволҳои зиёде пайдо мешавад. Аммо дар ҳамин лаҳза ӯ мефаҳмад, ки падари танҳо ба хон ва насаб вобаста нест. Мард тамоми умри худро барои тарбияи ӯ бахшидааст. Писарашро дӯст медошт. Дар рӯзҳои сахт дастгирӣ кардааст ва барои ояндаи ӯ ғам хӯрдааст. Аз ин рӯ ҳарчанд ҳақиқат ошкор мешавад, муҳаббати писар нисбат ба падар кам намегардад. Назарализода паричеҳра чунин ибрози андеша кард.
1: Мард ба писараш номо менависад, ки ту аз ман нарӯида, балки аз тухми марди дигар арзи ҳастӣ кардаӣ. Вале мард ин писаре, ки аз тухмаи дигар бошад, аз ҷонаш бештар дӯст медорад. Ва чаро ин тавр шуда, вақти мутолиаи қисса аёният мегардад.
0: яке аз ҷиҳатҳои муҳими асар дар он аст, ки муаллиф арзиши муҳаббат

0: қаҳрамонии падар дар ин қисса намунаи инсони шариф мебошад. Ӯ ба хотири хушбахтии фарзанд аз манфиатҳои шахсии худ гузаштааст. Ҳатто дар лаҳзаҳои охири ҳаёт низ танҳо дар бораи ояндаи ҷавон фикр мекунад. Ин рафтор бузургии қалб ва покии виҷдони ӯро нишон медиҳад. писар бошад, баъди шунидани ҳақиқат ба қадри муҳаббати падар бештар мерасад. Ӯ дарк мекунад, ки дар зиндагӣ аз ҳама муҳим меҳрубонӣ, ғамхорӣ ва садоқат аст. Ин дарс барои ҳар як хонанда низ бисёр муҳим мебошад. Мавзӯи асосии қисса муҳаббати падару фарзанд, масъулияти инсонӣ, садоқат ва ҳақиқат мебошад. Муаллиф мехоҳад ба хонанда фаҳмонад, ки инсон бояд қадри некиҳои дигаронро донад ва ба одамоне, ки барои ӯ заҳмат кашидаанд, эҳтиром гузорад. Бо ҳамин барномаи имрӯзаи бардошт ба анҷом мерасад. То ин даму лаҳзаҳо бо шумо будем. Масъулони барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. То барномаҳои дигар. Ҳамеша дӯстдори китоб бошед ва аз мутолиаи асарҳои арзишманд баҳра баред.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: чу хуррам ба мардум бувад рӯзгор, ба нику бувад бе сепаҳ шаҳриёр. чу фарзанд бошад ба оину фар, гиромӣ ба дил бар чӣ мода чӣ нар. ҷавонро бувад рӯзи пирӣ умед, нагардад сиёҳ мӯйи гашта сафед.
1: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Эрик Сати яке аз композитори фавқулода дар соҳаи хеш ва навозандаи маъруфи пианино, яке аз ислоҳотгарони мусиқии аврупоӣ дар чоряки аввали асри 20 ба ҳисоб меравад. Асарҳо, хусусан пьесаҳо барои фортепиано бо услуби модерн, бо композиторони зиёд, оғоз аз Клод Дебюсси, шашгонаи фаронсавӣ то ба Джон Кейдж таъсир карда буд. Эрик Сатиро ташкилкунанда ва асосгузори чандин равияҳои мусиқӣ ба мисли примитивизм, экспрессионизм, конструктивизм, неоклассизм ва минимализм медонанд. Дар охири солҳои 1910 Эрик Сати жанри хосеро ихтироъ намуд ки онро махсус гӯш кардан лозим набуда, балки пора пора дар мағозаю намоишгоҳҳо шунидан имкон дошт. Барои ин чунин жанр аз қисмҳои мустақил иборат буда, бо шунидани як пораш низ шунаванда ҳаловат мебурд.

Композитор Эрик Алфред Лесли Сатти 17 майи соли 1866 дар шаҳри Омфлёри, департаменти Калвадоси, Нормандия чашм ба дунё кушодааст. Вақте ки ӯ 4 сола буд, аҳли оилаашон ба шаҳри Париж омада. То соли 1872 инҷо зиста, пас аз марги модарашон, фарзандон боз ба зодгоҳашон Онфлёр баргаштанд. Соли 1879 Эрик Сатти ва консерватория Париж шомил гашта, аммо баъди 2.5 соли таҳсил аз сафи донишҷӯён хориҷ гардид. Агарчи соли 1885 дубора ба ин консерватория дохил шуд, вале онро боз ҳам хатм накард. Аммо ба эҷод ҷиддӣ машғул шуда, соли 1888 Эрик Сатти асараш «Се гимнопедияро» барои соло фортепиано иншо кард, ки барои навозиши озод омода шуда буд. Мавриди зикр аст, ки чунин усули навозишу эҷод дар эҷодиёти композиторон Франк Шаврие дида мешуд. Аммо Эрик Сатти нахустин шуда силсилаи аккордҳоро мураттаб сохта, онҳоро рӯи квартҳо ҷобаҷо намуд. Ин усул дар асари дигараш писари ситора дар соли 1891 истифода шуд. Қобили таваҷҷӯҳ мебошад, ки чунин навгонӣ мақбули ҳамагон шуда, ба зудӣ қариб ҳамаи оҳангсозони фаронсавӣ онро мавриди истифода қарор доданд. Ин услуб барои мусиқии модерни фаронсавӣ хос гашт. Дар соли 1892 Эрик Сатти дар эҷодаш низоми хоси сохтор ё композитсияро офарид, ки мазмунаш дар он ифода меёфт, ки барои ҳар як пьеса ӯ якчанд, масалан 5-6 пассаж ё гардиши кӯтоҳеро иншо карда ба ҳам алоқаманд менамуд. Чунин асару оҳангҳо бештар таровишу рангорангии зебору ба худ гирифта мақбули ҳамагон мешуд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед аз эҷоди ин композитор оҳангро мешунавем.

0: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: мухлисони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи имрӯза ба 160 солагии композитори маҳбуб Эрих Сати бахшида шудааст. Ин композитор муаллифи чандин асар, аз ҷумла 4 партитура барои балет, асарҳои мухталиф барои фортепиано ва оркестр буда. Оҳангҳояш ба таври фаровон дар балету спектаклҳо истифода гаштааст. Тавре ишора кардем, фаъолияти ӯ ба эҷоди як қатор композиторон таъсири худро расонидааст. Аз ҷумла давраи аввали кораш ба Морис Равели ҷавон таъсиргузор гашта буд. Эрих Сати яке аз нахустин оҳангсозоне мебошад, ки ғояи омода кардани асарҳояш барои фортепиано ба эҷоди Джон Кейдж таъсиргузор гаштааст. Осори Эрих Сати беш шаку шубҳа дар шаклгирии эҷодии оҳангсозон ба монанди Артур Онегер, Жорж Орик, Клод Дебюсси, Морис Равел, Франсис Пулинг, Дариус Мио, Игор Стравинский ва Дмитрий Шостакович нахши Коломбозидаст. Ба қавли мусиқишиносон, аз байни осори зиёди Эрих Сати аз ҳама машҳур дар олам асараш Гносиена 1 маҳсуб мегардад, ки он ба сифати мусиқии филми Полиси сахтгир ва силсила филми Пуаро Агата Кристи истифода шудаю машҳури олам шудааст. Эрих Сати 1 июли соли 1925 дар беморхонаи Парижи Сен-Жозеф аз бемории ҷигар вафот кард. Эрих Сати дар оромгоҳи оддии коргари Ариокии наздикии шаҳри Париж ба синаи хок супурда шуд. Маросими дафни ӯ қариб бесару садоҳои зиёд, қариб номаълум дар доираи ками наздикону дӯстонаш баргузор шуд. Қариб 2 даҳ солаи дигар асару офаридаҳояш низ ба гӯшаи хомӯшӣ рафта, танҳо аз оғози солҳои 5-уми асри 20 таваҷҷӯҳ ба онҳо дубора афзуда дар доираҳои маданӣ мавқеи нав ёфтанд. Ҳоло осори Эрих Сати, хусусан асарҳояш барои фортепиано дар тамоми олам ба таври зиёд иҷро гашта, ному кори композиторро ҷовидонӣ намуданд. 160 солагии ин композитор дар доираҳои мадании олам ба таври пуршукӯҳ баргузор шуд. ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф сабзали асозода, коргардон ардашир шариф ва рови соҷидаи раҳмон. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар, тансиату сарбаланд бошед.

0: агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторро аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеи инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 36-ум.

Боби панҷум тундгароӣ ва ифротгароӣ саҳифаҳои нангини таърихи мусулмонон. Мусулмон касест ки мусулмонон аз забон ва дасташ дар амон бошанд. Аз ҳадисҳои паёмбар.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва Барнои Низом омода намуданд. поёни гуфтори 36-ум. шод бошед.

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
1: оҳанги ҷавонӣ саҳфае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
0: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
1: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хуморӣ

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ишқи покизаи гум шуда.
1: Бо барномаи оҳанги ҷавонӣ бимонед.
2: Хуш ба ҳолати ҷавонӣ.
3: Дуруст сомиёни гиромӣ. Дуруди гарм ва самимӣ ба ҳамаи дӯстони оҳанг ва хотираҳои ширин. Имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо ба саҳифаҳои зарини ҷавонӣ сафар мекунем. Ба он рӯзҳое, ки дил бо ҳар навои ошно ба тапиш меомад. Орзуҳо осмони беканор доштанд ва ҳар суруд пораи аз қиссаи зиндагии моро дар худ нигоҳ медошт. Биёед ҳамроҳ ба он фасли зебои умр баргардем. Фасле, ки гарчанде аз мо дур шудааст, аммо гармии он ҳанӯз дар гӯшаҳои дил боқӣ мондааст.

0: аз 11 июн то 19 июли соли 2026 ҷаҳон шоҳиди бузургтарин ҷашни футбол хоҳад шуд. Ҷоми ҷаҳони футбол. Ҳаяҷони ин мусобиқаро аз мавҷи радиои Тоҷикистон пайгирӣ намоед.
1: инҷо душанбе гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон. шунавандагони гиромӣ, ҳоло радио композитсияро аз рӯи пьесаи ғани Абдулло, Рустам ва Суҳроб дар иҷрои ҳунармандони театри давлати академии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лохутӣ шунавед. ба саҳна гузорандагон ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдуразоқов ва фиактист Осипович Александрин. Мусиқии бастакорон Фатто Одинаев ва Хайрулло Абдуллоев.

0: рустам ту фаромӯш кардӣ ки тобии манӣ инак чаро ба муқобили хоҳиш ва иродаи ман рафтор мекунӣ чаро ба шаҳншоҳат гардан намефарорӣ қалъаи сафед аз даст рафт шаҳру деҳот ҳама сӯхт ҳуҷуми тӯрони он тараф шиддат меёбаду ту боши фориғболӣ мекунӣ чӣ шармандагӣ чӣ худпарастӣ қасам ба номи каён ки агар теғам дар дастам мебуд худи ҳозир туро сар мезадам
1: теғ мегӯӣ ин аз теғ гир метарсӣ пир шудӣ фартуд шудӣ аз шоҳӣ фақат як ном мондааст вагарна як мушт хокӣ беҳтар аст ки тоҷи каён дар сари туне дар дами аждаҳо бошад
0: кӯрнамак
1: кӯрнамак ту яке аз ман зиндаӣ боз ба ман даст мебардорӣ агар ман набудам туро ин шико ин ҳашамат куҷо буд кайҳо хоку туроб мегаштию аз гилат ҷоми шароб месохтанд зӯрию фирӯзи ман аз ту нест аз довар аст номам шаъну шарафам аз ин бозиҳост замин маро тахту рахш бахтам кулоҳам тоҷаму гурзу купо лашкарам ман ғулому ғуломзода нестам марди озодаму озодӣ мехоҳам ковус дониста бош ки ҷуз худо тарсу ҳарос надорам
0: рустам
1: гӯш кун ковус борҳо халқ маро хоҳиш кард ки соҳиби тахт ман бошам аммо ман нахостам расмо ин гуфтаму ба худат бахшидам модом ки муқобили некиҳои ман бадиро раво бинӣ маро фаромӯш кун гар иқтидор дошта бошӣ паҳлавони тӯрониро сарзан ки бесар намонӣ шоҳ мешавӣ гадо мешавӣ барои ман фарқ надорад.

чӣ рӯзҳои сиё омад ба сарам. худи Рустам кист ки мани Ковуз шоҳ аз вай узр пурсидам? не, ман алами инро аз вай нагирифта намемонам. афросиёб аҳмақ нест, писарро муқобили падар фиристодааст. ман ҳам аҳмақ нестам, падарро муқобили писар мефиристам.

Парвин, ки дар хонаи Шафад меистод, гуфтугӯи Ковус ва Рустамро шунид. Инчунин аз суханони охирини шоҳ фаҳмид, ки Суҳроб писари Рустам будааст. Ба Парвин ошкор гардид, ки шоҳон Ковус ва Афросиёб ба ҷони паҳлавон Рустаму писари ӯ Суҳроб қасд карданд. Ягона роҳи халосӣ ин буд, ки модари Суҳроб Таҳминаро аз ин пешомади мутҳиш хабардор кунад. Барои ин Парвин бо роҳи пинҳонӣ дохили зиндон гардиду Гурдофаридро аз ин воқеа огоҳонид. Гурдофарид ба Суҳроб дил бохта буд. Парвин шабона Гурдофаридро аз банд озод карда ба сӯи Самангон равон кард.

0: сӯҳробу аз бурзи болои ӯй зибозӯю китфу бари пои ӯй ки ҳаргиз зи туркон чунин кас нахост ба кирдор сарибист болаш рост
1: одами шубҳанок менамояд кистӣ

0: шумо радио композитсияи намоишномаи театри давлатии академияи тоҷикистон ба номи абулқосим лоҳутиро аз рӯи пьесаи ғани абдуллоҳ рустам ва суҳроб шунидед режиссёри шунавонидан ҳунарманди шоистаи ҷумҳурият ҳалима насибулина масъули овоз маърифат холиқова баранда ҳунарманди мардумии тоҷикистон маҳмуд воҳидов ролҳоро ҳунармандони зерин иҷро намуданд рустам ҳунарманди мардумии тоҷикистон гурминҷ завқибеков суҳроб ҳунарманди мардумии тоҷикистон ато муҳаммадҷонов таҳмина ҳунарманди мардумии тоҷикистон марьям исоева жан ҳунарманд бахтали сабзалиев сафина ҳунарманди шоистаи ҷумҳурият нозукмоҳ шоҳмансурова афросиёб ҳунарманди мардумии тоҷикистон бурҳон раҷабов бормон ҳунарманди шоистаи ҷумҳурият маҳмуд тоҳирӣ масхарабоз ҳунарманди мардумии тоҷикистон носир ҳасанов ковус аҳмадҷон қодиров тус намоз ойматов мунаҷҷим ҳунарманди мардумии тоҷикистон борис наматиев гурдофарид ҳунарманди шоистаи ҷумҳурият мукаррама камолова парвин нисо муҳаммадҷонова дар саҳнаҳои умуми ҳунармандони театр иштирок намуданд ин гуфтор соли 1970 ба лентаи овоз сабт шудааст анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон
1: радиои тоҷикистонро дар шаҳри гулистон рӯи ду мавҷ 108 fm ва 156 fm бишнавед

0: набзи сиёсат барномаест бо дидгоҳи муҳаққиқону таҳлилгарон аз таҳаввулоти ахири минтақа ва ҷаҳон бо назардошти манофеи миллӣ ва самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии тоҷикистон ҳар рӯзи сешанбе соати 9:10 аз радиои тоҷикистон
1: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз шарҳи журналист чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои тоҷикистон
2: паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар ҷаҳон аз офатҳои табиӣ то камшавии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳушдору ташаббусҳои обии тоҷикистон ва дарки аҳамияти ҳаётии онҳо. дуруд шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам ман Мансур Шоҳиён. олимону коршиносон мегӯянд иқлими сайёраи замин ҳамарӯза тағйир меёбад ва ин дигаргунӣ ба истеҳсоли ғизо дар тамоми ҷаҳон таъсири ҷиддӣ мерасонад. тибқи маълумоти созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид шумораи офатҳои табиӣ дар ҷаҳон таи даҳсолаҳои охир ба таври назаррас афзоиш ёфтааст агар дар солҳои 1970-ум ҳамасола тақрибан 100 ҳолат сабт мешуд имрӯз ин рақам то 400 ҳодиса дар як сол расидааст ин офатҳо аз ҷумла хушксолӣ тӯфон ва обхезӣ ба соҳаи кишоварзӣ зарари зиёд мерасонад дар 3 даҳсолаи охир зарари умумӣ ба ин соҳаҳо тақрибан 3.8 триллион доллари амрикоиро ташкил додааст, ки ба ҳисоби миёна зиёда аз 123 миллиард доллар дар як сол мебошад. баъзе муҳаққиқон, аз ҷумла коршиносони Созмони ҷаҳон дар рақамҳо қайд мекунанд, ки зиёд шудани гази карбон дар атмосфера метавонад дар баъзе ҳолатҳо ба давраи рушди растаниҳо мусоидат кунад. яъне растаниҳо метавонанд дар шароити муайян тезтар рушд кунанд. масалан гандум, шоли ва лубиё метавонанд дар чунин шароит беҳтар бисабзанд. аммо олимон таъкид мекунанд, ки ин хуб нест. агар ҳарорат аз ҳад зиёд баланд шавад ё об кам гардад, растаниҳо баръакс аз гармӣ ва хушксолӣ зарар мебинанд. аз ин рӯ фоидаи гази карбон таъсири манфии тағйирёбии иқлимро ҷуброн кардан наметавонад. коршиносони Бонки ҷаҳонӣ солҳо пеш ҳушдор дода буданд, ки дар пайи тағйирёбии иқлим метавонад вазъи амнияти озуқаворӣ дар сайёра ваҳим шавад. агар ҳарорати ҷаҳон 1.5 то 2 дараҷа баланд шавад, майдонҳои кишти ҷувори макка, арзан ва сорго метавонад то 40-80 фоиз коҳиш ёбад. сабабҳои асосӣ гармии шадид ва камбуди об мебошанд. аз мушкилоти ҷиддии дигари тағйирёбии иқлим ин ҳолати хок аст. иқлимшиноси рус Андрей Кислёв мегӯяд, ки тағйирёбии иқлим боиси таназзули хок мегардад. ҳодисаҳои хушксолӣ, обхезиҳо ва сухторҳо қабати ҳосилхези заминро нобуд мекунанд, дар ҳоле ки табиат онро хеле суст барқарор менамояд. ин маънои онро дорад, ки замин метавонад тадриҷан камҳосил гардад ва фаъолияти кишоварзӣ душвортар шавад. коршиносон ҳамчунин таъкид мекунанд, ки таъсири тағйирёбии иқлим дар ҳамаи кишварҳо яксон нест. муҳаққиқ Рамил Идрисов шарҳ медиҳад, ки дар кишварҳои гарм ва хушк зарар бештар аст, дар ҳоле ки дар баъзе кишварҳои иқлими муътадил мумкин аст дар аввал фоида мисли дароз шудани мавсими кишт ба назар расад. бо вуҷуди ин, олимон як хулосаи умумӣ доранд: тағйирёбии иқлим дар маҷмӯъ ба кишоварзӣ бештар зарар мерасонад. он метавонад боиси кам шудани ҳосил, хушксолӣ, кам шудани захираҳои об ва боло рафтани нархи ғизо гардад. аз ин рӯ мутахассисон зарурати мутобиқшавӣ ба шароити навро таъкид мекунанд. истифодаи самаранокӣ об, интихоби навҳои тобовар ба гармӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосири кишоварзӣ аз омилҳои асосии коҳиш додани паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар сайёра мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон, ки беш аз 2 даҳсола пешоҳанги баррасии масоили обу иқлим дар ҷаҳон мебошад, борҳо ҷомеаи ҷаҳонро аз хатару таҳдидҳои тағйирёбии иқлим ҳушдор додааст. аз ҷумла таъсири тағйирёбии иқлим ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва камбуди ғизо борҳо аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар конфронсу ҳамоишҳои байналмилалӣ таъкид гардида, барои пешгирӣ ва коҳиши таъсири тағйирёбии иқлим ба соҳаи кишоварзӣ пешниҳодҳои судманд ироа намуданд. محض در زمینه همین اصلاحات سوهای کشاورزی در تاجیکستان جرایان دارد و مطابق شوی به شرایط تغییریابی اقلیم و استفاده باسمر آب و زمین نیز اولویت پیدا نموده است. ماس تشبوسوی جهانی و پیشوهنگی تاجیکستان در مسائل کم کردن تاثیر تغییریابی اقلیم به سوهای کشاورزی بود که اولین مراتبه مهمه سال جاری کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در تاجیکستان در سطح بلند دایر کرده شد. کنفرانس با میدان تبادل تجربه، پیشنهادهای مفید، معرفی تجربه و دستاوردهای سوهای کشاورزی تاجیکستان، اقتدارهای کشاورزی و دیگر سمتهای مهمی مطابق شوی با شرایط تغییریابی اقلیم مبدل گردید. باید گفت هنوز امکانیتها برای پیشگیری و کاهش تغییریابی اقلیم زیادند و کشورهای جهان باید به آن اهمیت جدی بدهند. زیرا کمبود و نورسایی غذا که در نتیجه تغییریابی اقلیم احتمال و تهدید رقم یک به انسانیت تبدیل یابد، باعث ویران گردیدن دیگر ارزش های بشریت می گردد. با ذکر این نکته رسیدیم به پایان شهر. با موج رادیوی تاجیکستان بمانید.

бувад сармашқ дарси хомӯшӣ бори биниҳо. Зиму ангушти ҳайронӣ ба лаб дорам чиниҳо. Маро аз заъфи парвоз аст қайди ошён, барна нафас гирам чу бӯи ғунча аз хилватгузиниҳо. Дили рамморзу мушкил шавад маҳбуси наумедӣ, ки санг инҷо шарар мегардад аз ваҳшат камениҳо. Ғубори фақр занги саркаширо мешавад сайқал, сиёҳӣ мебарад аз шӯъла хокистарнишиниҳо. Ба шӯхӣ омадаст бедастгоҳӣ эҳтиёҷи ман, дарозӣ кард даст охир сикӯтаҳо стиниҳо. Хурӯши аҳли ҷо аз хифати идрок мебошад, тунук зарфист яксар иллати фарёди чинниҳо. Тариқи дилрабоӣ як ҷаҳон найранг мехоҳад, ба ҳусни маҳз натвон пеш бурдан нозаниниҳо. Дами теғ аст бедил роҳи борики сухансанҷӣ, дами теғ аст бедил роҳи борики сухансанҷӣ. Забони хома ҳам шак дорад аз ҳарфофаринӣ.

нола дар парвоз бошад тоири парбастаро. Интизоми офият аз олами касрат махо, интизоми офият аз олами касрат махо. Бесабот аст эътибори ранг бу гулдастаро. Ҳамчу сарф озодагонро қайди улфат ростист, хатти мистар дом бошад мисраи барҷастаро. Ҷавҳари ворастагон мушкил агар монад ниҳон, роҳ дар чашм аст гарди бар замин наншастаро. Аз шикастан дил намеафтад зи чашми эътибор, кас намехоҳад таҳи по шишаи бишкастаро. Мавҷ чун бо якдигар ҷӯшид гавҳар мешавад, мавҷ чун бо якдигар ҷӯшид гавҳар мешавад. Дил табон гуфтан нафасҳои ба ҳам пайвастаро. Ғунчаҳо дар бистари захми ҷигар осудаанд, эй насим оташ мазан дилҳои улфатхастаро. Бо каломи об дорад кай расад лофи гуҳар, бедил ин ҷо эътиборе нест ҳарфи хастаро.

бо ман аз ибром талх. аз тақозои ҳавас кардам майи инҷом талх. пухтагӣ дар табъи ноқис бедимоғӣ туҳмат аст. пухтагӣ дар табъи ноқис бедимоғӣ туҳмат аст. дуд меояд бурун аз чӯбҳои хом талх. имтидоди умр бурд аз чашми мо завқи нигоҳ. кӯҳнагиҳо кард охир мағзи ин бодом талх. душмани амн аст мавқеъ ношиносӣ дам задан. зиндагӣ бар худ макун чун мурғи беҳангом талх. ҳирси зар онгаҳ ҳаловат ихтироъи ваҳм кист. комҳо дар ҷӯши сафро мешавад ноком талх. бесудое нест шӯҳратҳои иқболи ҷаҳон. мавҷ чин зад баски шуд оби ақиқ аз ном талх. ҷавҳари фитрат макун ботил ба тамҳиди ғараз. эй басо мадҳе ки шуд зин шева чун дашном талх. бас ки дорад табъи халқ аз ҳақгузори инфиол. додани ҷон нест ин ҷо чун адои вом талх. интизори сайди матлаб сахт роҳат душман аст. хоб натвон ёфт ҷуз дар дидаҳои дом талх. мекунад бедил табассум заҳри чашмашро илоҷ. мекунад бедил табассум заҳри чашмашро илоҷ. пистааш хоҳад намак зад гар шавад бодом талх.

0: шумо гулчини ғазалиёти мирзо абдулқодири бедилро шунидед. Артист Салим Муқимов хонд. Поёни гуфтори адабӣ.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11-и милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба таб расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Шаҳобов мешунавед.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон Фазлиддин Шаҳобов шунидед.

то ҳанӯз вақте ки ҳамин суруд шинаванда мешавад баъди солҳои дурудроз ашкама нигоҳ дошта наметавонам аз куҷо ин як рез ин як рези як донишҷӯи факультети таърихи филология мо бояд ки муаллими таърихи забони адабиёт мешудем аз куҷо ин қадар дар он илҳом буд дар он қадар омодагӣ буд ки ман ҳоли аз тари қулаи помир нагуфта тура фарёд намудам гуфт бад ту чӣ ёрӣ ту чӣ ёрӣ бад меравад бо рез бад суруд сар мешавад ё ки бо ҳам кор мекардем бисёр вақт чихел кор мекардем намешидем рабара гап зада гап зада дарс мерафтем он аз хонашон меомад мо аз хобгоҳ мерафтем дӯстии бисёр аҷиёб доштем дӯсти хонагӣ доштем падари модарашон маро бисёр дӯст медоштам падари ман бисёр дӯст медоштам ино баъд оиладор шудем оилаҳомон бисёр якдигари муваққатӣ бисёр меҳрабон будем бачаҳои маро дӯст медорам ба он маъно мегӯям ки одам то бо ҳам набошад то як дил набошад як рух набошад як забон набошад на шеър эҷод мешавад на мусиқӣ мешини ғайбат мекуни як одами ҳунарманда тамоми асбобҳои мусиқиро менавохт ман ҳами хеле одам ду нафара дидам ва ду нафар ҳайронам масалан худам мегӯм баъзе асбобҳоро менавозам гуфта наметавонам ки ман ҳунармандам мувофиқи хоҳиши худам менавозам ду нафарро медонам ки ҳақиқатан устодона менавохтан ва устодона асар эҷод мекардам якеш ҳамин давлатманди хол зинда ёд дигараш ҳамин ҷурабек назри ман хаёл мекунам ки касе пайдо нашуд ки ҷурабеги олима аз ҷурабеги ҳунарманди беҳамто масофат яд хай хонд аста хай гуфт аста бибинед ягон таронаи ҷурабек ба ягон таронаи ягон кас ҳамоное ки мо мешиносем дар ёд дорему ҳастанд рафтаву монда мона нест боз як кори бузурги ҷурабек дар чи аст дар суруду дар мусиқӣ аввал ин ки ҳамон вақте ки рафт дар афғонистон кор карду ҳамроҳи аҳмад зоҳир дӯст шуду ҳамон ҷо ҳам ба қавли тоҷикӣ амон шуна додан ки бо ҳам ҳамкорӣ кунанд ҳамон вақт сурудои масалан ориёии моро сурудои миллии моро аз ҳамон ҷо дар ёфту ба тариқи худ омад да ин ҷо навохту барои дигарҳо ҳам масалан дарс шуд як чизи дигар ки шеъри мешавад гуфт ки аллома иқболи лоҳурира ҷурабек бо таронаҳош овард устод мишакар китобаша чоп карда буд ҷилдаи иқболи лоҳурира аммо хуб як китоб ба дасти кӣ мераса мо шинос шуда будем оное ки савод доштанд шеъри иқбол аммо вақте ки ҷурабек сурудаша бо ҳамун рези тораш хоҷази сарварӣ гузашт бандази чокарӣ гузашт зӯриву қайсарӣ гузашт даври сикандарӣ гузашт менигарем

Журавик Назри ҳарчанд умри кӯтаҳ дид, аммо суруду оҳангҳояшон ва корҳояшон дар соҳаи ва дар дигар соҳаҳо номи ӯро ҷовидона мегузорад. шунавандаи азиз, суҳбати моро бо шоири халқи Тоҷикистон устод Гулрухсор дар бораи ҳунарманд ва донишманди маъруф Журавик Назри шунидед. барномаи Дурахшро аз радиои Тоҷикистон дар таҳияи муҳарриф Бузургмири Ҳаким, коргардон Абдуманони Раҳмон шунидед. то барномаи дигар, сарбаланду тандуруст бошед.

рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон на танҳоӣ, балки айёмест ки насли калонсолро ҳушдор медиҳад, то фаромӯш насозанд. Масъулияти солимӣ, рушду инкишофи ҳаматарафа, тарбияи маънавию зеҳнии кӯдакон, шароити мусоиди таълиму тарбия ва омода намудани онҳо ба зиндагии оянда бардӯши мост.

0: шунавандагони арҷманд, дӯстони гиромӣ, шумо гуфтори чаҳорумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳоризода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллот» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. Шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.